0: Erling Braut Haaland nominert til årets spiller I Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse I gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren I Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett I dag. En mann I 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann I Bamble I Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann I 30-årene pågrepet I saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader I fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger I 2025 enn I 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell I folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut I Norges VM-tropp, selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.

siste så mange å ta tå. Og ikke tror jeg får sagt noe nytt om løvsprett og blodrøde tenåringshjerter og snøeventyret som føler seg snytt. Nei, dette sangen om det å forvente å leve i landet med is og med vind. For alle så vet vi at djupt under teppet ligger alt.

Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert i utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende i den foreslåtte listen. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Pavel Leo fordømmer europeisk opprustning og sier at økte militære utgifter svekker diplomatiet. Han viser til tall fra Stockholm International Peace Research Institute, som viser at europeiske våpen- og forsvarsutgifter økte med 14% i fjor. Paven advarer også mot bruk av kunstig intelligens i krigføring. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp i flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Første organiserte russetreff på Tryvann siden 2019 går av stabelen nå i helgen med tusenvis av russ. Arrangementet varer fra fredag til lørdag, og meteorologene varsler regn og temperaturer mellom 3 og 8 grader. Oslo-politiet stiller med ekstra mannskap og venter en travel helg. Norge videre til Eurovision-finalen etter en svært jevn semifinale i går kveld. Jonas Lov tok finaleplassen etter at oddsen endret seg gjennom programmet. Aftenposten mener at han imponerte med mer guts og vilskap. I finalen lørdag møter han vertslandet og de fire store landene Italia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Fredag 15. mai skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand på Åmatsenteret fra klokka 11.30 til klokka 16.30. Radio Modum selger sine jubileumskrus, Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Åmatsenteret førstkommende fredag 15. mai mellom klokka 11.30 og klokka 16.30.

0: Hei, Arne!
1: Hallo, hallo!
0: Du, jeg har hørt noen rykter om at det fredag...
1: Da det Grand Prix-sending.
0: Det det.
1: Det det, og da det Per Aril Andersen og meg da, Arne Nilsson, som spiller gamle og ikke fullt så gamle, og noen helt nye Grand Prix-slagere.
0: Og det skjer her på Radio Modum fra klokka 22.00. Til
1: 24.00?
0: Ja.
1: Ja, eller til midnatt.
0: Ja.
1: Og da sitter vi og prater litt og spiller mye Grand Prix-musikk.
0: Det gjør vi, så vi håper jo at flest mulig har lyst til å være med på det.
1: Det får vi håpe.
0: Radio Modum, 22.00 til 24.00.
1: Det får vi håpe at mange blir med på det, og håpe at de får et par koselige, trivelige timer som de... Sätter sig gott rätt och minnas gamla finaler och festliga artister och mycket fint.
0: Så vi hoppas att du blir med.
1: Det får vi hoppas.
0: Ha det bra så länge.
1: Ha det bra.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Hei, vi Radio Modum og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret I gang.

Nigga Ferguson.

Venålsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venålsen.no.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulvprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert i utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende i den foreslåtte listen. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Pavel Leo fordømmer europeisk opprustning og sier at økte militære utgifter svekker diplomatiet. Han viser til tall fra Stockholm International Peace Research Institute, som viser at europeiske våpen- og forsvarsutgifter økte med 14% i fjor. Paven advarer også mot bruk av kunstig intelligens i krigføring. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp i flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Første organiserte russetreff på Tryvann siden 2019 går av stabelen nå i helgen med tusenvis av russ. Arrangementet varer fra fredag til lørdag, og meteorologene varsler regn og temperaturer mellom 3 og 8 grader. Oslo-politiet stiller med ekstra mannskap og venter en travel helg. Norge videre til Eurovision-finalen etter en svært jevn semifinale i går kveld. Jonas Löw tok finaleplassen etter at oddsen endret seg gjennom programmet. Aftenposten mener at han imponerte med mer guts og vilskap. I finalen lørdag møter han vertslandet og de fire store landene Italia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810. Eller send en mail til post@radiomodum.no. Da hører vi fra deg da. Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin til å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert i utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende i den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp i flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Det amerikanske justisdepartementet varsler at det skal reises tiltale mot Raúl Castro. CBS opplyser at tiltalen knyttes til nedskytting av fly med aktivister i 1996. Ifølge en amerikansk tjenesteperson må saken behandles og godkjennes av en stor jury. Castro var president på Cuba fra 2008 til 2018. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fredag 15. mai skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand på Åmotsenteret fra klokka 11.30 til klokka 16.30. Radio Modum selger sine jubileumskrus, Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Åmotsenteret førstkommende fredag 15. mai mellom klokka 11.30 og klokka 16.30.

0: Hei, Arne!
1: Hallo, hallo!
0: Du, jeg har hørt noen rykter om at det fredag...
1: Da det Grand Prix-sending.
0: Det det.
1: Det det, og da det Per Aril Andersen og meg da, Arne Nilsson, som spiller gamle og ikke fullt så gamle, og noen helt nye Grand Prix-slagere.
0: Og det skjer her på Radio Modum fra klokka 22.00. Til
1: 24.00?
0: Ja.
1: Ja, helt til midnatt.
0: Ja.
1: Og da sitter vi og prater litt og spiller mye Grand Prix-musikk.
0: Det gjør vi, så vi håper jo at flest mulig har lyst til å være med på det.
1: Det får vi håpe.
0: Radio Modum, 22.00 til 24.00.
1: Det får vi håpe at mange blir med på det, og håpe at de får et par koselige, trivelige timer som de... Setter seg godt til rette og minnes gamle finaler og festlige artister og mye fint.
0: Så vi håper at du blir med.
1: Det får vi håpe.
0: Ha det bra så lenge.
1: Ha det bra.
2: Hei. Skjer det noe i mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no. Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Ja, med toen til Lena Teigen og Melodien Distance, så kan jeg, Henrik Nikolaj, ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av programmet Balladetopper, og her blir det jo ballader og rolig musikk, som at du kan få stressa litt ned og ja, kjenne litt på at på hvilepulsen kanskje, men ellers stress om hverdag du kanskje inne i, så får håpe at du finner noe som du liker å høre på.

Og vi starter musikalsk i denne utgaven av Balladetopper, og det gjør vi med en som var en veldig stor artist på 80-tallet. Vi skal til Cynthia Ann Stephanie Lauper, men vi kjenner av besta som under artistnavnet Cyndi Lauper. Hun ble født i 1953, ble født altså i New York, og amerikansk vokalist, låtskriver og skuespiller. Hun var også tidligere medlem av bandet Blue Angel, det var fra 1979 og fram til 1982. Særlig på 80-tallet så ble jeg kjent med sanger som coverlåta Girls Just Want to Have Fun. Hennes gjennombrudd var det. Så var det Time After Time, som også en kjent ballade som hun kom ut med, og She Pop, All Through the Night, True Colors er også en kjent ballade, og I Draw All Night. Lauper er kjent for livlig pop med lys, jenteaktig stemme, blandet med forskjellige sjangre, og hun er blitt mer mainstream med årene. Som skuespiller så har hun spilt i filmer, tv-serier samt musikaler. Cyndi Lauper har blant annet medvirket i Life with Mikey, hvor hun spilte mot Michael J. Fox og hadde et gjestespill i komedien Mad About You. I 1984 så fikk hun Grammy som beste nykommer, og i 1995 en Emmy Award for beste kvinnelig gjesteskuespiller i en komedieserie for rollen i Mad About You. Lauper er gift med skuespilleren David Thornton og har en sønn. Cyndi Lauper har solgt til sammen 60 millioner album og singler på verdensbasis. Nå skal vi til et album som hun ga ut tilbake til 1986. Denne sangen her er også kjent med Phil Collins, men den er vel mest kjent, og i hvert fall først ble den da introdusert og kjent med da Cyndi Lauper. Og det er sangen True Colors, som er hentet fra albumet med samme navn fra 1986.

Det var Cyndi Lauper det, med True Colors fra 1986. Ja, nå skal vi over til litt italiensk musikk. Nå skal vi til en kar som ble veldig kjent på spesielt 70- og 80-tallet. En italiensk sanger, låtskriver og komponist, Umberto Tozzi, som ble mest internasjonalt kjent da, som sagt, på 70- og 80-tallet. Han er født i 1952 i Torino. Og er kjent for melodiske pop- og rockelåter med store refrenger. Og kanskje hans mest kjente, det Ti Amo fra 1977, som er en veldig ikonisk italiensk kjærlighetssang. I tillegg til det så kom han også med låta Gloria, som ble også gjort verdenskjent med den engelskspråklige versjonen av artisten Laura Branigan. Og så musikken hans, den forbindes ofte med klassisk italiensk pop, romantiske tekster og store synt- og rockeproduksjoner fra perioden. Han har også solgt millioner av album og hatt stor popularitet både i Italia og internasjonalt, spesielt i Frankrike, Tyskland og Latinamerika. Nå skal vi til en sang som han fremførte i den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix, altså Eurovision Song Contest, tilbake til 1987. Men Umberto Tozzi var ikke alene her med denne sangen. Han har gjort denne her sammen med en artist som kaller seg for Raf. Det hans artistnavn. Han heter egentlig Rafael Riefoli, som født i 1959 i Margherita di Savoia i Italia. Også italiensk sanger, altså låtskriver, og så også i tillegg da produsent. Han ble kjent for å ha formet italiensk pop på 80-tallet, og fremover med en særegen blanding av melodisk pop, elektronika og introspektiv tekstskriving. Og han har også sanger som Self Control, som han ga ut blant annet. Jeg kan også nevne at han, Raf da, som artisten hans er, startet sin musikalske reise i Firenze og senere i London, hvor han grunnla rock- og punkbandet Café Caracas. Gjennombruddet kom i 1983 med den engelskspråklige singelen Self Control, en internasjonal hit som også ble en suksess i USA i da Laura Branigans versjon. Så det var litt sånn med da både Umberto Tozzi og Raf da, som hadde vært sin hit som kom da med Laura Branigan da, med engelsk tekst da. Og med låta Self Control, det gjorde at Raf plasserte da han som en globalt ansikt for den såkalte Italo-disco-bølgen også. Men nå skal vi få høre litt Grand Prix-musikk også. Det Umberto Tozzi sammen med Raf her, og vi skal til 1987 og italienske bidraget i den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix. Og som sagt, Eurovision Song Contest, og sangen på norsk, hvis vi skal oversette det til norsk, så blir tydelig sjøfolk. Men her skal vi få det, kan det være en del som husker igjen denne sangen her fra Grand Prix. Vi hører i hvert fall Gente di Mare.

Det var litt italienske toner det der. Det var til, vi skal tilbake til 1987, og dette var italienske bidraget I Eurovision Song Contest også det året, og det var Umberto Tozzi og Raff som sang om sjøfolk. Vi skal oversette et norsk, Kjente de Mare. Nå skal vi over til litt norsk musikk. Vi skal til gruppa Picasso, som et band med base I Grue kommune I Innlandet, som det nå heter da, tidligere Hedmark fylke. Det ble dannet I 1992. Bandet vant Spellemannprisen I 1998 I klassen Dansorkester Gammeldans for debutalbumet Blanke Ark. De ble også nominert til Spellemannprisen for sin tredje CD 1000 dager til. Bandet ble oppløst I 2008, men startet igjen I 2014 med samme besetning som I 2004. Picasso ga ut CD-en Blindvei sommeren 2016, og som ga dem en nominasjon til Spellemannprisen I 2016 I klassen Danseband. Kan du nevne de som nå medlemmer, det Kim Lien, så det Glenn Bates på bassgitar, kor og vokal, og så det Per Egil Gjedkjerne på keyboard og kor, så det Per Morten Bråten som gitarist og da også på kor, og så det Vegard Åslund på trommer. Tidligere medlemmer så kan vi nevne Tommy Mikalsen på vokal og gitar, trommer og vokal, så det Dag Sand på trommer, Eirik Tilly på vokal, Ole Kristian Rud på keyboard, og så Jan Olav Øvergaard på gitar, keyboard og saksofon, Stein Tore Øvergaard på bass, Geir Hilsen på trommer og kor, Gunnar Erik Ryen på bass, Arne Meldal på gitar, og Odd Arne Sørensen på tangente, som var vikar en liten periode, han kjennes jo mest fra gruppa Ingemars da. Men nå skal vi I hvert fall få høre fra gruppa Picasso. Og vi skal til albumet som de ga ut I 2003, som heter 1000 dager til, og der kommer vi med sangen som heter Alene igjen.

Det var gruppa Picasso det, med Alene igjen fra 2003. Skal vi over til en kar som født i 1945, var vokalist, gitarist og låtskriver, og det Stein Ingebrigtsen. Han født i Namsos, oppvokst av Vemundvik, som altså var en tidligere kommune i Nord-Trøndelag. Han slo igjennom i 1968 etter å ha opptrådt i talentshowet Talent 68 og singeldebuterte med Langt hår. Stein Ingebrigtsen har hatt suksess på 6 språk, norsk, svensk, tysk, engelsk, italiensk og spansk. Han har plateutgivelse i Norge, Sverige, USA, Japan og Tyskland under artistnavnet Stein Ingersen på platemerket Telefunken. Han var nominert til Spellemannprisen 3 år på rad fra 1973 til 1975. I 1970-årene så deltok han på utgivelsen av plateserien Treff sammen med Inge-Lise Rypdal, Gro Anita Skjønn og Dag Spantell. Treffserien på 20 plater var ment som en motvekt til den internasjonale kommersielle platebransjen og fronta norske artister som laget sine versjoner av internasjonale hits. Her medvirket også Inge-Lise Rypdal, Gro Anita Skjønn og Dag Spantell. Han har jo også vært med i en gruppe som heter Howards, som var et norsk poporkester, som Inge-Lise Rypdal, Maj-Britt Andersen og Vivian Vindenes og Kjell Solem, som var med i perioder da, på denne gruppa. Og Viggo Sandvik, mest kjent som vokalist i Vazelina Bilopphøggers, var også innom bandet som musiker i løpet av 70-tallet. Men også nevne videre at Stein Ingebrigtsen, han far til Martin, og også til Christian Ingebrigtsen. Og Christian Ingebrigtsen, han kjenner vi jo best ifra popgruppa A1, som soloartist også da, utenom boybandet A1. Stein Ingebrigtsen, han gjenopptok i 2009 samarbeidet med Jørn Flux, som han turnerte med i flere år på 70-tallet. To av de originale medlemmene av den gang det fremdeles, fra den gang er fremdeles med, Jørn Flug Abrahamsen, gitarist og orkesterleder, og Geir Johannesen som pianist. Nå skal vi få høre ifra Stein Ingebrigtsen da, som soloartist her nå, ifra hans soloutgivelser, og vi skal til 70-tallet, vi skal til 1977, fra en plate som heter Soloppgang, og her kommer Du som har ventet.

Det var Stein Ingebrigtsen det, med Du som har ventet ifra 1977. Skal vi over til et amerikansk rockeband som ble populære på 80-tallet, men det det amerikanske rockebandet som heter Starship, som ble dannet i 1984. Det var etter at medlemmene i Jefferson Starship ble splittet opp og ble da rett og slett gikk fra hverandre, og bandet var egentlig tredje versjon av samme musikalske familie. Først så ble det altså bare Jefferson Airplane, som var på 1960- og 70-tallet med psykedelisk rock. Så ble det Jefferson Starship med litt mer arena rock-lyd på 70-tallet, og så ble det da Starship, som kom da med litt mer pop- og synth-rock på 80-tallet. Og de mest kjente store hitsa som de kom med, som gjorde det bemerket, og som også blei, for det var jo sånn at det opprinnelige da, så var det altså en, de gjorde da en rett og slett gjennomgikk en musikalsk endring når de da blei Starship etter hvert, som sagt, og men så var det også noen som da falt fra, medlemmer i gruppa, for det ble et søksmålsforlik som førte til at det ble også et navnebytte på gruppa. Starships album fra 1985, Knee Deep in the Hoopla, ble da fikk da platina av REAA, og inkluderte to singler som gikk til førsteplass på den amerikanske Billboard Hot 100-lista. Det var sangen We Built This City og Sarah. Oppfølgeralbumet deres No Protection ble utgitt i 1987 og ble da fikk da gull og inneholdt bandets tredje nummer en single Nothing's Gonna Stop Us Now. Etter en kort pause tidlig på 90-tallet så ble bandet så gjenoppstod det og startet opp i 1992 som Starship featuring Mickey Thomas og gjenopptok da turnéen og holdt på videre. Det har vært en del utskiftninger også med antall medlemmer i gruppa. Bandet fikk som sagt en enorm kommersiell suksess på 80-tallet, men også mye kritikk fra rockefans som mente de hadde gått for langt bort fra den mer eksperimentelle stilen fra Jefferson Airplane-tida. Likevel så låtene deres fortsatt veldig kjente, spesielt Nothing's Gonna Stop Us Now, som også var med i filmen Man Queen. Det var fra 1987, som var også en komedie, en amerikansk romantisk fantasy-komedie, som ble regissert av Michael Gottlieb, og filmen den kombinerer eventyr, kjærlighet og humor gjennom fortellinga om en butikk-vindudokke som ble levende, og den ble en kultfavoritt til tross for lunkne kritikker ved utgivelsen. Så litt filmmusikk også der også fra den gruppa som musikken da ble brukt. Kan også nevne at den der We Built This City, den faktisk kåret til en av verdens verste låter. Jeg kan ikke helt skjønne det, jeg synes den låta fin, men den ble faktisk kåret til, ja. Men det er nok en grunn til akkurat det, men det skal ikke jeg gå inn på, men i hvert fall litt sånn fun fact akkurat når det gjelder det. Vi skal føre en litt mer sånn ukjent sang fra gruppa Starship, og det fra albumet som de ga ut i 1987, som heter No Protection. Så skal vi høre altså rockgruppa Starship med Set the Night to Music.

var gruppa Starship det med Saturday Night to Music ifra 1987. Skal vi over til en norsk artist, vi skal over til en som heter Ruben Markussen, men han kjent under mononyme, holdt på å si, han da navnet Ruben, han ble født I 1995, da I Bjarkøy, på Bjarkøy, tidligere kommune I Troms, som var den minste kommunen I fylket. Og den ble da det også slått sammen da med Harstad 1. januar I 2013. Han Ruben, han norsk sanger og låtskriver. Han vokste opp altså på Bjarkøy. Og han startet som artist I tilbake til 2016. Han ble nominert til P3 Gull I 2018 I klassen Årets Nykommer, og til Spellemannprisen I 2018 I klassen Årets Låt for Walls og Årets Gjennombrudd med Gramo-stipend. Markussen, han vant Musikkforleggerprisen I 2019 I klassen Årets Gjennombrudd for populærmusikk. Han vant Spellemannprisen I 2019 I klassen Årets Låt for Lay By Me, og var også nominert I klassen Popartist for Epen Melankolikk. Han ble nominert I klassen da Beste Artist for P3 Gull 2020, og I klassen Pop for Samlet Produksjon foran Spellemannprisen 2025. Skal vi høre musikk fra Ruben, Ruben Markussen, og det den ble først gitt ut på en single I 2024, så kom den ut med en EP som han kalte So Long Ruben, og vi hører her sangen som heter Milk and Honey, med altså Ruben, som et mononym da for Ruben Markussen.

Det var Ruben det, med Milk and Honey, som han ga ut først på en single i 2024, og så kom det ut på en EP da, året etter. Skal vi over til en søskengruppe. Vi skal til en norsk kontrivise trio fra Eina på Toten, som består av søsknene Benedikte Narum Jensen på vokal og gitar, Jon Anders Narum på gitar og Lars Christian Narum på orgel og piano. Og det gruppa som kaller seg for Narum. Trioen dem ga ut sitt første album Samma hen du fær i 2009 med tekster på Toten-dialekt. Lars Christian Narum, som også blant annet spiller tangente for Hellbillies, har laget all tekst og musikk til albumet, mens Jon Anders Narum har publisert utgivelsen. Foruten søsna bidrar også Bjørn Holm på bass og kor og Håvard Gjestvang på trommer på albumet. For utgivelsen ble bandet nominert til Spellemannprisen i 2009 i klassen Viser, mens Lars Christian Narum ble nominert til klassen populærkomponist foran samme utdeling. 22. november 2010 så ga de ut sitt andre album, Alt som var søkk borte, for albumet vant i Spellemannprisen 2010 i klassen Viser. De startet jo allerede i 2006 da, som gruppe, og har gitt ut flere album. Kan nevne Samma hen du fær 2009, Alt som vart søkk borte i 2010, Sol og regn og alt i 2012, og Heme i 2014. Nå skal vi få høre ifra et album som de ga ut i 2020, som heter Kvelve en sørgelig sang rundt om. Og fra gruppa Narum så hører vi, og fra den plata, Spåra våres.

Det var søsvinggruppa Narum, det, ifra Toten, med sangen Spåra Våres ifra 2020. Ja, og da har vi faktisk kommet fram til siste plata ut I balladetopper for denne uka, og vi skal til ei dame som født I 1985 I Oslo. Norsk sanger, musiker, låtskriver, skuespiller og danser. Og det Siri Anne Nilsen, men hun bruker jo bare Siri Nilsen da som artistnavn. Hennes musikk kan sies å være I folk, pop og visesjangeren. Hun startet som artist tilbake til 2007, for I april 2007 så debuterte hun som sceneartist og har siden holdt en rekke små og store konserter rundt om I landet I forbindelse med forskjellige festivaler, men også på større scener som Rockefeller Music Hall. Hun fremfører sitt eget materiale på scenen, så spiller hun ukulele I tillegg til å synge, og hun bruker iblant effektpedaler til levende sampling og loop. I 2008 så mottok hun Grappa debutantpris. Juryen beskrev henne som en lovende sanger og låtskriver med et hudløst og personlig uttrykk. Hun skriver og fremfører låter som beveger, og hun har mottatt til å skrive enkle

Og hun har mot til å skrive enkle, personlige og nære tekster på norsk. Siri Nilsen er en del av det Oslo-baserte musiker- og dikterfellesskapet Blues Run The Game, sammen med blant andre musikerne Arild Hammerø, Jens Karelius, samt forfatterne Endre Ruseth og Joakim Kjørsvik. Blues Run The Game spilte månedlig på Café Arti, eller Café Arti. Og hun er datter av visesangeren Lillebjørn Nilsen og Shari Gerber Nilsen, og var gift med skuespiller og komiker Anders By fram til 2024. Siri Nilsens debutalbum Vi som ser i mørket ble utgitt på Grappa i 2009 og inneholder 11 originale spor. I anmeldelsene så har det blitt assosiert til blant andre Johnny Mitchell, Anja Garbarek, Anne Bruun og Kate Bush og Anthony and the Johnsons. Og for sitt andre album Alle snakker sant ble jo nominert til Spellemannprisen 2011 i klassen kvinnelig artist. For sitt andre album Skyggebokser vant hun klassen tekstforfatter under Spellemannprisen 2014 og ble i tillegg nominert i klassene viser og komponist. Siri Nilsen har tidligere kora på platene Einar Stenseng av Einar Stenseng og The Beat of the Travel av Jens Karelius. Hun har også opptrådt som gjestevokalist for Kråkesølv og Sean Bartlett. Nilsen har også jobbet med dubbing av film i mange år og har blant annet vært den norske stemmen til Haru i Katteprinsen, Kiki i Kikis Budservice, Carly i serien iCarly og Bloom i Winx Club. Hun hadde også stemmen til Kiara, løveprinsessa og datter av Simba i Løvenes konge 2, Simbas stolthet, og hun har også dobbet stemmen til Gabriella Montes i High School Musical, High School Musical 2 og High School Musical 3 Senior Year. Som 15-åring hadde hun sommerjobb i NRQ Radio, der hun intervjuet kjendiser som Anastasia, Craig David og Outkast. Og som skuespiller så har jeg vært med i Over Stork og Stein fra 1994, så var i 1996 Maja Steinansikt, da spilte av Silvia, og i 1999 fra filmen Ansur, da spilte av Maria, og i 2003 Yngre Bølgen, da spilte av seg selv da. Så det er litt om det, og så kan vi nevne da av priser som hun har fått da. Så kan vi nevne også, har hun også gitt ut egen bok, Siris aller enkleste oppskrifter på Kagge Forlag AS i 2023. Og i tv-serier så har hun vært med i Lazy Town, da spilte av Trixie fra 2004 til 2007, fra 2005 til 2008 så var Avatar, legenden om Ong i Topp Beifong Azula, 2006 til 2009 Bakårsgjengen, da spilte av August, og i 2021 Kentaurverden, spilte altså Gelinda. Av priser her i 2008 Grappa da debutantpris, 2012 Lyspunkt, 2012 Tekstforfatterfondets pris til unge sangtekstforfattere, 2013 Oslo Bys kunstnerpris, og i 2014 Spellemannprisen 2014 årets tekstforfatter. Nå skal vi til albumet som kanskje er hennes mest kjente. Det heter Alle snakker sant. Det var den sangen som hun ble kjent med egentlig da, fra det albumet. Og det albumet så fikk jeg også da tilbake som sagt i 2011. Der ble jeg også nominert til Spellemannprisen i klassen da kvinnelige artister for det albumet Alle snakker sant. Og der skal vi få høre Stille vann, som vi skal avslutte med altså Siri Nilsen som artist. Med det så får jeg Henrik Nikolai takke for å følge her at du har lyttet til Balladetopper denne utgaven. Håper du har finnet noe musikk som har vært noe du har synes har vært fint å høre på også i denne utgaven, men jeg sier rett og slett på gjenhør til en ny utgave av Balladetopper neste uke. Takk for følget i dag.

0: Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter I etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten I boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% I år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger I byggereglene og mer satsning på ombygging. Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert I utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende I den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger I april I dag. Ved utgangen av desember I fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Det amerikanske justisdepartementet varsler at det skal reises tiltale mot Raúl Castro. CBS opplyser at tiltalen knyttes til nedskytting av fly med aktivister I 1996. Ifølge en amerikansk tjenesteperson må saken behandles og godkjennes av en stor jury. Castro var president på Cuba fra 2008 til 2018. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen I lokalsamfunnet I 10 år. Vi feirer sammen med deg.
2: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

I dag åpnet jeg norsktimen med en duett. Jeg synes det ganske flott når det to stykker som har stemmer som passer til hverandre, og det synes jeg absolutt Steffen Jakobsen og Bjørn Henrik Brandenborg hadde. Det synes jeg de viste her i sin litt spesielle versjon av Chris Isaacs Wicked Game. Den ga de ut den 6. mars nå i 2026. Velkommen til en liten time med plater, med utelukkende norske artister. Det vil si, det kan lure seg inn en og annen utlending hist og her, men det fordi at de da spiller sammen med en norsk artist. Men han som kommer nå, der det ikke noe diskusjon. Han ikke nok fra Sørlandet, da, men det får gå. Terje Formo, bortenfor alt etter denne plata hans.

0: porten for alt.
1: Terje Formoe, han kan så mye mer enn å lage halloi med kaptein Sabeltan, selv om det kanskje det de fleste forbinder med. Dette var vel ikke akkurat en barneplate. Flott sang var det. Den en del av albumet Sanger fra et menneske som han ga ut 13. mars nå i 2026. Og han, dette altså Terje Formoe. Nå skal du få en ordentlig trøkk med blues. Jeg er litt glad i blues, ikke all type, for den veldig mye forskjellig. Men den typen som Muskogee Hotel, sammen med Knut Roppestad og Richard James står for, den fikser jeg greit. Låta heter Ramble Strips.

Invisible Strips, det et av sporene på et album som heter Rory at the Hotel. Det ga denne gjengen ut I 2026. Denne gjengen, Muskogee Hotel med Knut Roppestad og Richard Jems. Rory, altså Rory at the Hotel, det ikke hva som helst plukket ut og løse lufta. For hele albumet en hyllest til den legendariske bluesgitaristen Rory Gallagher. Jeg synes dette svinger bra, jeg håper du litt sånn I nærheten av det samme du også, for da blir det jo bra når vi enige om sånne ting. Over til øl. Heimbrygga øl titelen på denne låta til Harlequin. Dette har jo blitt en veldig populær hobby rundt omkring. Det vel litt av det Harlequin har tenkt på når de lager låta kanskje.

Det er utrolig mange som har noe stående et eller annet sted I huset, eller bryggerhuset, eller sidebygningen, eller hva det nå som putter eller går, og som skal bli til hjemmebrygga øl. Jeg har flere bekjente som driver med dette, og de har forsøkt å få meg til å synes dette godt, og jeg banner jo I kjerka hver gang jeg da. Det synes jeg ikke godt. Ferdig snakket. Dette var Harlekin, og låta het Heimebrygga øl. Jeg skal nå til en dame som ønsker seg en tur til Paris.

Tobias Steens karriere som artist har jo tatt av som en rakett. Det var vel knapt noen, bortsett fra nabolaget på Stord, som hadde hørt om den, før han fikk gjennombruddet i 2025, altså et år siden. Og så har det derfra gått rett til værs. Og det skal bli spennende å se hva som kommer etter hvert ifra den kanten. Den sangen som jeg spilte med Tobias Steen nå, den heter Tilgi meg.

alle platene som jeg har spilt frem til nå i den utgaven av Norsk Timen, de har kommet ut nå i 2026. Men nå skal jeg noen år bakover til 1980. Jeg skal spille tre plater som lå inne på norsktoppenlistene i 1980. Utøverne er Svein Finjarn, Lars Kilevold og Tom Mathisen. Svein Finjarn, ja, da blir jo mye gitarspill da. Sangen heter Billy the Kid.

The Kid er titlen på den låta med Svein Finjarn. Lars Kilevold, han ser ikke spesielt lyst på livet gjennom den sangen her.

Det var vel ikke sprudlende glede og optimisme akkurat av den låten her. Lars Kilevold, livet for kjipt. Tom Mathisen, han ser litt mer smått på det. Det lille som skal til.

en hyggelig beskjed det der. Du fantastisk. Spillopmakker kommer fra Hedmark, Solør, da vi innover mot svenske grensa. Plata kommer 2026, og resten ut I dag, de alle sammen kommet nå I 2026. Og da gjelder det selvfølgelig også Babelfish med fatteren.

0: deg.
1: Fatteren, det er aller første gang at Babelfish gir ut ei plate med norsk tekst. Og den kom altså nå i 2026. Babelfish er for øvrig et band fra Oslo. Bare Andy, han er ikke fra Oslo. Men, og det hører du når han begynner å synge ut, tror jeg. Dagene jeg skal bli.

Kim Vigor og Andrea Bredesen Holm bak neste dør. Katastrofe, ja, det dukker opp sanger fra han også, Dan og Vann. Her kommer han med «Hva gjør vi nå?»

Siste plata I dag, den fra Sissy Cowboys nyeste album som kom nå I 2026, heter Bare fordi du kan. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg tilbake med mer plater med norske artister om en uke.

0: Norge ligger I front I Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. Det mer enn halvparten. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at utviklingen både kan ha fordeler og bekymringer. Hun viser til studier som tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter I etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten I boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% I år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger I byggereglene og mer satsning på ombygging. Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert I utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Moe at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende I den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger I april I dag. Ved utgangen av desember I fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.

0: Det var Hugh Lewis and the News det med Do You Believe in Love. Nå det sånn at vi straks skal sette I gang dagens lokale aktørsending. Den magasinsendingen den skal vi sette I gang med etter vi har fått med oss litt nyheter også. Vi skal få med en oppdatering på de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften denne fredagen, den 15. mai. Natt fredag fikk politiet melding om en lastebil som hadde velvet på E134 ved Steinberg. Lastebilen har påmontert kran på lasteplanet, og ifølge politiet skal denne ha treffet jernbanebrua slik at lastebilen velvet. Om den har vært for høy eller hva, for tidlig å si, men krana har vært borte I brukaret, og sier operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt Vegard Dale Møane til Drammens Tidende. Ulykka skjedde I retning Hokksund, og kjørefeltet ble stengt inntil videre, og like etter klokka 10 forteller trafikkoperatør Roger Evensen I politiet I Statens Vegvesen at det drives opprødningsarbeid på sted, og lastebilen fjernet. Det noe skade på autoværen, og så skal olje- og dieselsøl fjernes, så vi har ikke fått noe eksakt tidspunkt på når veien åpnes, men jeg vil anta at det åpent for folk skal hjem fra jobb I dag, sier Evensen. Ifølge operasjonslederen var det en som kom kjørende som meldte om ulykka til politiet, mens noen arbeidere I området så at to personer stakk fra sted. Disse to personene har ikke politiet fått tak I ved 06.30-tida. Vi har en hypotese om at det en eller flere som har dårlig samvittighet, eller som ikke har rent mel I påsene, sier operasjonsleder Møane. En representant fra Bane NOR har kommet til sted for å vurdere skadene på brua. Vi kjenner ikke til hva status fra Bane NOR Politiet avsluttet på sted mens de drev med arbeidet, så jeg ikke kjent med hva som ble enn på visa. Møane understreker at politiet ikke har kompetanse til å vurdere skadeomfanget, men forteller at det ikke var store skader på brua. Han kjenner heller ikke til hvor lenge veien blir stengt. Ifølge Møane var ikke lastebilen påmontert skilter, og det ble imidlertid funnet skilter tilhørende en annen lastebil inne I førerhuset, og disse skiltene var etterlyst fra et annet politidistrikt, så disse har vi selvfølgelig tatt kontroll på. Alle kjøretøy har et chassisnummer, og nummeret på den aktuelle lastebilen viser en eier og en medeier som ikke bor I Drammens distrikt, og lastebilen ikke meldt stjert. Vi får se om noen melder den stjert I løpet av morgenkvisten, sier Møan. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Like før klokka 18 meldte, det var da på torsdag, så meldte politiet om en ATV-ulykke I Vestfossen. Her skal en ATV ha velvet, og føreren fått denne over seg. Ifølge operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal har føreren kommet seg opp og sier seg uskadd. Han skal ha hatt på seg hjelm. Patruljen og ambulanse var på sted etter at ulykka skjedde, og ifølge Skuggedal det muligens mistanke om ruskjøring, og klokka 19.08 melder Skuggedal at ATV-føreren blåset over lovlig verdi og har blitt fremstilt for

For å ta en titt på programmet forbi denne fredagen, den 15. mai. Nå er det saksmagasinsendinga, lokalaktuell, som vi skal sette i gang med. Og så får vi etter det da litt nyheter, og så er det ny fredagsrebus som vi skal ut med før det er klart for ønsketimen, som i dag er med Ronny Nymo. Etter nyhetene klokka 14, da kommer programmet som heter Johans Jukebox. Det er med Johan Bergan som er programleder for det programmet. Og så er det etter nyhetene klokka 15, så er det Ring og Vinn, og den er i dag med Ronny Nymoen. Etter nyhetene klokka 16, så er det God Eftan Mitt Fylke. Så blir vi litt ettermiddagsmusikk før vi da får litt lokale nyheter. Og så kommer alle nyhetene, og så er det da klart klart for magasinsendinga da i et gjenhør. Så er det programmet Ønsketimen, som da kommer i et gjenhør med Ronny etter at lokalaktørsendinga er ferdig. Og så fra klokka 20 så er det klart for Forsvingende, som er med Thomas Neråsen. Klokka har passert 21, da er det Musikkekspressen med Per Arild Andersen. Og så er det, som vi har annonsert, at på å si kvelden før kvelden, da han før den store finalen altså i Eurovision Song Contest, så varmer vi opp med, ja, hva sier Hilde Adelaik, det er klare for årets Eurovision Fest, og da blir det altså Per Arild Andersen og eller Arne Nilsson og Per Arild Andersen da, som skal varme opp da til den store finalen i Wien da, som Eurovision Song Contest skal foregå. Og den store finalen, og det er også 25. gangen som de lager dette programmet her, som er da om denne oppvarmingssendinga da. Så de jubilerer litt også. Vi hadde jo en sending i går fra en par år tilbake, fra 2024 som vi sendte, som vi fikk da høre et gjenhør med da, som i går her på radioen da. Men i hvert fall så kommer de da fra klokka 22 frem til, ja, det blir sånn cirka, det blir nok litt over det, men mellom klokka 22 og klokka, ja, frem til midnatt cirka, kanskje også rundt halv ett, da skal i hvert fall de ha to timer med sending, og etter det så fortsetter vi da med en time ekstra med historiske Eurovision-perler da, så kommer da etter hovedprogrammet, da blir det bare Grand Prix-musikk den siste timen da, som er da litt fra tidligere kjente låter fra Grand Prix. Og så får vi lokale nyheter før vi da avslutter kvelden da. Og da blir det stille her på radioen etter de lokale nyhetene da, frem til morgen tidlig klokka 6. Så det er det vi har by på denne fredagen.

Ja, og med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny lokal aktuell sending denne fredagen. Det har blitt 15. mai som vi har kommet til, og Henrik Nikolai er det som har tatt plass i studio. Og i dagens sending så skal vi innom flere ting vi i løpet av sendingen i dag. For det vi blant annet skal innom, det er en konsert. Det blir nemlig en ABBA-konsert på Kongsrud Grendehus onsdag den 27. mai. Og den som inviterer til det, det er Tone Martha Eriksen, og hun kommer til meg i studio og skal fortelle mer om den konserten der, altså, som skal være den 27. mai. Så det skal du høre mer om i sendingen i dag. For utenom det så skal vi også innom det fryktede hantaviruset, for det er også hantavirusutbruddet på dette cruiseskipet Hondius, som ble rapportert i april 2026, men så var det også 10.

var datoen da de smittede passasjerene da ankom land. Og så det en spesiell dato som nå like rundt hjørnet, som blir en spesiell dato som nettavisen kan fortelle om. For det nemlig forskere som nå peker ut en viktig dato. Og det altså som da kan fortelle mer om hvordan utviklingen blir. Ja, for det altså den datoen så vil verden da oppdage om viruset sprer seg i verden, mener også en forsker. Og litt mer om det skal vi ta for oss i dagens sending. Ja, for det jo nemlig noen som har dødd på dette skipet, og det jo en variant av hantaviruset som svært dødelig. Og nå det sånn at man nå... man var og ventet på en dato som gjør at man da kan se om det flere som også da har blitt smittet videre utover i verden, som sagt. Så skal vi innom 17. mai-programmet også her i Formodum Sigdal og Krøstra. Det skal vi ta for oss i denne sendingen for å orientere litt om hva som skjer her på 17. mai rundt om i distriktet vårt. Da. For utenom det skal vi innom ord for dagen, dagen i dag. Vi skal ta en titt på været, vi skal innom pollenvarslet. Det blir også trekning på musikkvis, og vi skal ha med oss arrangementsmeldinger. Det skal selvfølgelig også bli musikk og reklame. Men som vi pleier å åpne opp med når vi har kommet til fredagen, det jo et gjennom med ukas lokale utøver. Thank you.

Altså, siden det 17. mai denne uka her, det jo da på søndag, så må vi ha med oss litt korpsmusikk denne uka her, og denne utgaven så skal vi få høre fra Geitus musikkorps. Vi jubilerer, står på den. Det ble innspilt da på Folkvang i sin tid av NRK Buskerud, som gjorde dette opptaket her, og som lagde den da for da Geitus musikkorps da, som ga ut denne her i sin i forbindelse med jubileet da, som de hadde for en del år tilbake. For dette var i forbindelse med 70-årsjubileet til Geitus musikkorps. De ble jo stiftet i november 1927, så ja, sånn rett greit regnet da, så var det altså i 1997 at denne plata her kom ut. Og nå skal vi få høre en kjent melodi fra som Alf Prøysen mest kjent med. Vet du, Nora Brokstedt har jo også gjort sin versjon av. Litt mer sånn svårlig, sommerlige toner her skal vi få høre. Den heter Sønnavind Valsen, altså Geitus musikkorps.

Det var Gjetus Musikkorsted med deres versjon av Sønnavindsvalsen. Så skal vi ta om for oss litt om denne 15. mai som har kommet til, og vi skal først ta med oss ord for dagen. Ingrid Bergman det som har det, og hun har sagt at lykke er en god helse og en dårlig hukommelse. Lykke er en god helse og en dårlig hukommelse, det har Ingrid Bergman sagt. Så det blitt I dag, det fredag 15. mai, ved en uke 20, da så det Halvar og Halvor som har navnedag. Begge navnene kommer av norrønt, Halle som betyr stein og Vorde som betyr vokter. Så det litt mer om denne dagen også, som for merkedag, om det noe spesielt for denne 15. mai, og vi kan fortelle at I dag det også en prisstav da også, det fra Halvarsmesse, eller Halvarsvaka, som var til minne om den norske helgenen Halvar Vebjørnsson. Sankt Halvar var Oslos skytshelgen, og da han også kjent som Gaukemesse, altså Gauksmesse, eldre norsk tradisjon. Og kan vi også nevne internasjonalt, I Palestina markeres 15. mai som Al-Nakba, altså katastrofedagen til minne om fordrivelsen I 1948. Så det litt om det som av merke da, I hvert fall da, på denne 15. mai. Vi kan I hvert fall ta med litt historikk også I år 1525. I Tyskland så ble bøndene nedkjempet ved Frankenhausen I en stor tysk bondeoppstand. I 1911, Max Frisk, en sveitsisk forfatter og arkitekt, blei født. I 1914, jubileumsutstillingen på Frogner I Oslo blei åpnet. I 1915, jurist og arbeiderpartipolitiker Jens Christian Hauge blei født, var hjemmefrontleder under 2. verdenskrig, var forsvarsminister fra 1945 til 1952 og justisminister I 1955. I 1918 I USA så ble det åpnet en regulær luftpostrute mellom New York og Washington. I 1920 I Tyskland så ble Bremen anerkjent som fristat, og I 1930 så var den amerikanske maleren og grafikeren Jasper Johns ble født. I 1934 I Latvia så gjennomførte den høyreekstreme Kalis Ulmanis et statskupp og innførte diktatur. I 1937, den amerikanske politikeren og demokraten Madeleine Albright ble født og var utenriksminister fra 1997 til 2001. I 1937, jazzsangeren Karin Krog, hun ble født. Hun fyller faktisk 89 år hun, I dag. Og fortsatt aktiv, det ikke så lenge siden hun hadde konsert. Hun hadde vel, jeg var I fjor eller forrige år, så hadde hun konsert oppe på Modum Bad på... som hun hadde en konsert på, så hun driver fortsatt med musikk I en alder av snart 90 år. I 1940 Nederland overga seg til tyskerne I 2. verdenskrig. I 1948 den britiske plateprodusenten Brian Eno ble født. I 1950 Oslo Rådhus ble innviet. I 1953 prinsesse Ragnhild gifta seg med Erling Lorentzen, og de bosatte seg I Rio de Janeiro. I 1962 forfatteren Gro Dahle ble født, hun har blant skrevet om karneval fra 1998. I 1967 så var det sjakkeksperten Simen Agdestein som ble født, I 1973 bjørn og ulv ble fredet over hele landet. I 1988 I Afghanistan så startet sovjetiske styrker tilbaketrekkingen, okkupasjonen hadde vært I 10 år. I 1994 I Bodø så åpnet Kong Harald Norsk Flymuseum. I 2003 Kongsgården på Bygdøy ble overført til Norsk Folkemuseum. Kongen beholdt hovedbygningen. I 2003 Kongsberg Sølvverk ble fredet og var I drift fra 1623 til 1958. Så kan vi ta med oss at I 2004 Arsenal gikk som første lag ubeseiret gjennom den øverste engelske fotballserien på 115 år. Så det litt om det som har skjedd på denne 15. mai. Så kan vi også ta med oss at det FNs merkedag også I dag. Det FNs internasjonale familiedag I dag.
Vi tar straks en titt på vær også, skal se på hvordan værutsiktene ser ut. Og nå er det spennende å se hvordan været blir på 17. mai. Nå er det jo litt sånn regnværsdag akkurat i dag, men vi får nå se i hvert fall hvordan værutsiktene ser ut da framover. Så skal jeg i hvert fall ta en titt på det etter vi har fått med oss litt ifra våre annonsør.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Det er en, ja, hva skal vi si, gråværsdag, selv om det er antydning at sola vil titte fram bak skyene, men det har kommet ordentlig regnskyll her nå i dag i hvert fall, og det ser sånn ut at det skal fortsette med det utover dagen. Det er heller ikke meldt sånn, voldsomme gode temperaturer, det er ikke mer enn 7 grader, og til kvelden så får vi rundt 12, og det er meldt både litt sol og litt regn, og vi kan vente oss rundt 1 til opp mot ca. 10-11 millimeter med regn. I morgen så er det også meldt grått, og vi kan vente oss temperatur på opp igjen 10-11 grader, morgentemperaturen på en 5-7, og vi kan vente oss cirka en 3 til opp mot en, ja, cirka en 20 millimeter med regn. På 17. mai, da ser det bedre ut. Litt regn natt søndagen, men det skal bli sol fra morgenen av, temperatur på rundt 6, og så får vi sol opp igjen 14-15 grader, men det kan også komme en og annen regnbyg innimellom skyene. Mandagen er det meldt sky av vær, og temperatur opp igjen 15 grader, men så klarner det opp igjen til kvelden. Tirsdag er det meldt både litt sol og litt sky av, med opp mot 17-18 grader, så nå stiger temperaturen igjen når vi kommer ut i neste uke. På onsdagen, da er det meldt lett sky opp igjen 20 grader. Torsdagen, da kan vente oss lett sky av vær, og en 20 til opp mot 21 grader, så begynner det å bli litt sommerlig vær igjen da, når vi har passert 17. mai. Men det er i hvert fall slik værutsiktene ser ut da, fra Meteorologisk institutt. Sola den så klokka 04.43, og den går ned 21.51, og dagen har nå blitt 11 timer den, og 13 minutter lengre siden vintersolverv. Så skal vi ta med oss pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. De kan i dag fortelle om at det er, ja, ikke noe har dem å melde om i dag. Nå skal vi straks innom en ABBA-konsert som skal være på Kongsrud Grendehus, og datoen for det er onsdag, den som er da for den konserten, det er onsdag 27. mai. Og konserten den har fått navnet Volevo, og den som står som arrangør for ABBA-konserten, det er Tone Martha Eriksen. Hun skal jeg ta en straks prat med her i sendingen. Hun er kommet på besøk, så vi skal straks få høre mer om den konserten. Men før det så skal vi få høre litt musikk fra Tone Martha, og en av hennes nyeste låter som vi nå skal få høre. Den heter Hva var vel livet uten toner?

0: Det var sangen Hva var livet uten Tone med Tone Martha Eriksen, som det en av de nyeste som du har gitt ut, Tone Martha.
1: Mm.
0: Ja, velkommen igjen I studio.
1: Takk, takk.
0: Nå det konsert på gang den onsdag 27. mai på Kongsøy Grendehus. Da blir det ABBA-tema ja. Med Volevo, som du har kalt konserten, som, ja. Som du da skal ha. Og hva grunnen til at det ble akkurat ABBA-konsert?
1: Det fordi at jeg har jo likt ABBA helt siden jeg var liten. Og så har jeg jo elever som både gamle og unge, og midt imellom. Sånn som meg, jeg litt midt imellom for det. Som alle liker ABBA. Noen har jo sett på Mamma Mia-filmene, de yngste, hun yngste som må synge da. Hun har jo ikke med vært på det stedet da, Astrid, som det spilt inn og grei. Det litt morsomt da.
0: Ja.
1: Så ja, så noen har jeg sett på de filmene, og vi andre jo vokst opp med plater med ABBA etuier oppå seg. Og jeg var jo ikke så stor at jeg husker at de vant Grand Prix, men jeg vet at de har vinnit Grand Prix 74.
0: Mm.
1: Men nå det sagt Grand Prix igjen, men
0: det.
1: jeg så på Grand Prix I går, synes det var litt gøy at Norge gikk videre.
0: Ja, det var veldig
1: selv om,
0: moro det.
1: selv om det litt diskusjoner om diverse ting, det må jeg si, men jeg synes det var gøy med Norge.
0: Ja.
1: Så, men nei, men ABBA jo utrolig bra, og det jo veldig bra lagd da, på alle måter, synes jeg.
0: Mm.
1: Det kanskje ikke de dypeste tekstene som man sier kanskje, men man trenger jo ikke det bestandig.
0: Neida.
1: Noen ganger kan man godt bare høre fin musikk også. Men det jo ja. Mange forskjellige fortellinger I de sangene da.
0: Mm, ja.
1: Det det.
0: Men det som litt med, for alle har jo et mer eller mindre forhold til ABBA egentlig, om du gammel eller ung, eller som du sier midt imellom.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Så det liksom noe alle liker. Selvfølgelig, det jo elsket og hatet sånn med all musikk da. Noen jo liker noe veldig godt, og andre, ja. Men sånn det med alt. Men det I hvert fall noe som kan gå over flere generasjoner da, musikk ja. som mange liker. Så,
1: det var ja. Litt flert for de gutta I klassen min, de likte jo Kiss.
0: Ja.
1: de likte ikke ABBA da.
0: Å nei.
1: Det var ikke tingen å digge når det var gutt og gikk på barneskolen liksom, ungdomsskolen på den tiden. Men sånn I voksen alder så har jeg ikke snakket med dem om akkurat dette her, så jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Men jeg tror at flere har sett det her da.
0: Ja.
1: Men klart det jo smak og behag som alt annet, men det jo flott dansmusikk også da. Så det jo veldig bra.
0: Det litt sånn disco-aktig.
1: Det disco-aktig, ja.
0: Det mm. det. Så det...
1: Og så det litt trist og litt morsomt og stemninger.
0: Ja.
1: Du har liksom fra de triste... Det noe sånn triste... De ble jo skilt disse parene. Det var jo to par som traff hverandre. Og de ble jo skilt, så du hører jo det I sanger også. Mm.
0: Ja.
1: Så, ja. Og så det med den ene sangen da, som heter Slipping Through Your Fingers, med at... datteren flytter ut, og det sikkert en ting de har opplevd, og så har de laget den sangen når datteren eller sønnen eller
0: ja.
1: Flytter ut av huset, og det litt sånn trist da.
0: Ja, stemmer.
1: Så den skulle jeg jo synge, den jeg synge et bryllup med en annen sangelev som ikke der nå, som var tidligere. Så hun gråt så fælt da hver gang hun skulle synge, så jeg måtte være med henne og synge I hennes datters bryllup sammen med henne. Det var jo morsomt da.
0: Ja.
1: Nede I Moss var vi der og dro dit på en sånn fint gods og sang den. Det var flott.
0: Ja.
1: Men nei, så jeg tror veldig mange har et forhold til dem. Så,
0: det, absolutt.
1: Ja.
0: Så, nei, men det får jeg håpe at det at det kommer til Kongsøy Grendehus da, den onsdagen 27. mai som datoen. Ja. Du alene, eller har du med deg noen som, ja?
1: Ja, det var godt du sa. Jeg har med meg de elevene som kunne den datoen.
0: Ja.
1: Det ikke alle som spiller hos meg. Så, altså noen har ikke spilt lenge nok så de ikke komfortable med å stå på scenen og spille ABBA, det litt komplisert du må liksom kunne litt for å, du må tørre å stille opp også, ikke minst men alle de som med nå de har sunget, I hvert fall på en konsert tidligere med litt publikum da
0: ja.
1: Og noen har jo, han Andreas som skal spille piano, han har spilt på flere konserter nå, og noen av dem har sunget flere ganger, og så det noen som har vært med på en konsert før
0: ja.
1: Så vi bare fem stykker da, tilsammen. Men vi har 15-16 sanger.
0: Ja.
1: Skal vi synge sammen på en del av dem, og så har jeg med meg piano, og så har jeg med meg litt playback. så jeg finner ut at det gjør alle andre store stjerner da, så vi kan jukse litt,
0: ja. Ja, jeg lover det.
1: Så jeg fant at for å få litt den stemningen, så det bra med litt playback, så det blir litt ordentlig. For det ikke lett å lage den der ABBA-sounden på piano, liksom. Du kan spille noen, men ja. Så det litt morsomt, for det gjorde vi jo på den radiokonserten her, ja. Når vi avsluttet med Thank You For The Music, så tenkte jeg Søren eller... Vi burde jo sikkert spilt den med fullt band, men det er jo litt gøy å ha litt sånn original følelse av hvordan det egentlig var, da.
0: Absolutt.
1: Så den skal jeg synge igjen, da. Så, men da skal jeg synge, begynne å synge den, og så skal noen andre ta av litt.
0: Ja.
1: Så vi skal synge sammen, da. Så vi har noen sånne sanger vi skal, sånn som Waterloo må vi synge sammen, og Thank You For The Music til slutt, da.
0: Ja.
1: Og så er vi er stort sett to på de fleste sangene, eller en som synger alene, og så kanskje den andre backer litt, eller... Så det er noen sanger som det bare en på, men de fleste sangene er vi to på, noen ganger tre.
0: Ja, nettopp.
1: Så, ja, så det blir, jeg gleder meg. Det, ja. Vi har det veldig gøy, vi øver hjemme i første etasjen min.
0: Ja, stemmer.
1: Og danser og tuller og tøyser og ler, og jeg håper ikke vi ler på scenen da. Men det er også en ting da, at det er jo en sang, altså det er jo en sangkonsert med... sangere som står på scenen, men noen av de sangene tenker jeg at, sånn som jeg skal synge Gimme Gimme, og da kommer jeg til å si til publikum at alle kan være med, Gimme Gimme Gimme
0: ja.
1: Da må jeg altså være med å synge, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller Money Money, og det er veldig mange sånne titler, Money Money, Gimme Gimme det er veldig enkelt sånn så, eller Mamma Mia, sånn, så det blir jo noen av dem de kan da, som de kan være med å synge på det, tror jeg folk synes er litt gøy også, men det blir ikke noe sangkafé, det er en konsert.
0: Ja,
1: Og så er det pause med kake og kaffe i prisen. Ja, men det blir en morsom konsert, jeg gleder meg. Og vi er litt spente.
0: Ja, det er klart. Det blir bra, så da får jeg også Lenin også på en måte vise litt på hva de har lært også hos deg da.
1: Ja.
0: Så
1: jeg har noen flinke sangere, så det er veldig bra.
0: Men du har jo kurs da, som sagt hjemme hos deg, som sier da, sangelever og sånt nå, det hvis det er noen som sitter og hører på, som gjerne skulle hatt tenkt seg kanskje å få litt, fram kanskje noen tidligere sangtalenter, kanskje har lyst til å friske litt opp, eller om det er noen som har lyst til å prøve seg, så tar du imot for nye timer og sånt nå fra folk.
1: Det gjør jeg.
0: Ja.
1: Tar ikke imot noen nye nå før sommeren, men til høsten så tar jeg imot nye elever igjen.
0: Ja.
1: Så det kan hende at hvis det er noen som tar kontakt, at de kan, vi har en sånn prøvetime, eller sånn, første timen da pleier jeg å gi dem litt kaffe og te og sånn, og så sitter vi og snakker litt om hva de har gjort før, og hva de liker å synge og spille og sånn.
0: Mm.
1: Og så spiller vi, eller synger en halvtime etterpå.
0: Ja.
1: Og så da går det an å gjøre det før sommeren, og så begynner å spille for fullt fra høsten da.
0: Mm.
1: Det er også mulig. Ja. Så det er bare å ta kontakt hele året.
0: Ja.
1: Og jeg svarer på sms'er og messenger og på mail, hvis det er noen som sender der.
0: Men
1: det er mest på SMS og Messenger, da.
0: Ja,
1: som er for mest...
0: Det
1: er der jeg er mest, og jeg er på mailen min, men jeg er mer på Facebook.
0: Jo, det er lettere
1: ofte
0: å...
1: Selv,
0: kanskje
1: nå...
0: Ja,
1: da ser jeg det med en gang. SMS og...
0: Akkurat det. Så, og det er Eriks musikk og pedagogikk.
1: Ja.
0: Der har du også en egen Facebook-side også, da, så folk kan jo gå inn der også.
1: Ja. Jeg har akkurat lagt ut der nå at jeg er på studio i Radio Modum.
0: Det er hyggelig.
1: Så hvis du tagger, nei, hvis du ser Radio Modum, så er det mulig at jeg tagger. Det er mulig. Så det må vi sjekke etterpå. Ja, nei, men vi gleder oss vi. Så det er bare, det koster 200 kroner. Det er ikke all verdens pris. Det er 200 kroner med kaffe og kake i prisen og brus.
0: Ja.
1: Og så er det på Kongsrud Grendehus da.
0: Ja, og tidspunktet?
1: Det er 27. mai klokken 19. Ja. Det er en onsdag.
0: Stemmer.
1: Det var noen som sa det var litt dumt, det var onsdag, for da var de på korøvelse og sånn, men det er i hvert fall ledig på onsdager på Kongsrud.
0: Ja, det er det,
1: Og så har jeg litt sånn grei avtale der, så da har jeg brukt det.
0: Ja, det er klart det.
1: Så begynner å kjenne det stedet godt nå. Det er veldig greit.
0: Ja, det er jo...
1: Ja. Det er litt oppe for Viksjøen da, men du må ha bil for å komme dit hvis du ikke bor rett i nærheten, men det er jo ikke veldig langt.
0: Nei.
1: Så er det jo litt sånn i Modum at de fleste har bil. Du kan ikke... Jeg har snakket med kollektivtransport, jeg skal ikke ta den nå. Jeg fikk et spørsmål fra en som ringte meg, angående, kan jeg spørre deg noe angående braker? Så jeg pratet med han en halvtime, tror jeg. Ja, men så fint at du var så ærlig, sant? Men ja, jeg må jo det, for det går jo ingen busser opp her nesten i helgen og sånn, så må jo si fra seg. Ja, det var veldig fint, sånn. Så om det går noe buss til Kongsrud klokka 7 på onsdag den 27. Det kan jeg ikke love. Jeg kjører heller ikke taxi, men... Men på en annen side, hvis det er sånn at du vil på konsert, det kan jeg jo si. Og du sender en melding du ikke kommer dit, så kan det hende jeg kan få noen til å hente deg, kanskje. Mm. Kan det hende vi kan få noen venner til å stille opp litt.
0: Ja.
1: Eller alt er mulig.
0: Alt er mulig. Eller noen som vet om en som skal dit, og
1: ja, som kan sitte,
0: kan sitte på.
1: Ja. Så det, det må jeg si. Det må vi få ordnet. Så ikke dropp å komme fordi du ikke kommer dit.
0: Nei.
1: Så vi som bor på landet, vi ordner dette her.
0: Ordne
1: vi får skåle med Radio Modums kaffekopp.
0: Vi får skåle for det. Her må vi ordne opp på landet.
1: Vi ordner opp på landet, ja. Apropos det jeg hørte, sønnen min har vært med i politikken, sånn som jeg nå. Og så sa han fortalt om det da, på møtet i Oslo, hvordan det var å bo i Modum, at du måtte dra til bestemor, så da måtte du være der til dagen etter, hvis du dro dit etter klokka fem om ettermiddagen eller seks eller sånn, bare sånn, du tuller nå? Nei, jeg tuller ikke. Det sånn det. Hæ? Det sånn?
0: Ja. Så, for du tror ikke det, vet du, i byene, i hvert fall, ja, om det Drammen eller Oslo eller noe, der går jo nesten skytteltrafikk opp på sidebussene og alt som men nei, det
1: Jeg ser jeg jobbet på... Vi hadde avslutning, det var veldig gøy. Jeg har vært på folkehøyskolen på Darbø, Heimtun. Vi hadde avslutningskonsert her med full kor og band. Det var veldig morsomt. Og da også er det noen som kommer dit, da. De er vant til å bo i Oslo og sånn. Bare sånn, er det tog en gang i timen? Er det ikke mer? Ikke sant?
0: Ja.
1: Nei. Så.
0: Nei, det
1: Så jeg måtte lære noen om Vikersund. Vikersund, hva det? Bare sånn, jeg har jo ikke hørt om Vikersund, så.
0: Nei.
1: Må gjøre noe Vikersund-makken. Men nå har de hørt om den.
0: Nå har de hørt.
1: Ja, det jo litt reklame.
0: Ja, det
1: jeg synger rundt omkring, så forteller jeg alltid om Vikersundbakken. Så det må du komme og se på. Så. Men de som kommer nå, de har hørt om Vikersundbakken, regner med.
0: Det får vi håpe.
1: Kanskje, de fleste har hørt om. Ja. Nei, da, men det blir bra det.
0: Ja.
1: Det er spennende.
0: Det hører
1: jeg. Men det veldig mye fin musikk. Jeg vet ikke om jeg skal si noe, men det liksom de mest kjente, og så det noen som ikke fullt så kjente. Vi tenkte vi må ha litt forskjellig, og så har elevene valgt hvilke sanger de vil synge.
0: Ja.
1: Og det litt viktig når de kommer til meg, så sier ikke jeg at det der må du synge.
0: Nei.
1: Jeg har en sang jeg lærer om, det Hvem kan segle, den lærer om til oppvarmingssang, men ellers så velger de sang selv.
0: Ja.
1: Så...
0: Ja, men det litt ordentlig at de får lov å være med og bestemme, da. Ja. Det tror jeg en sånn litt viktig greie
1: for dem.
0: Det
1: kjempeviktig, og det viktig for alle. Det tenker jeg, noen sier liksom, jeg kan ikke synge så godt, så sier jeg, jo, du kan synge hvis du synger en sang du liker.
0: Mm.
1: Og hvis du synger i et leie, altså at det ikke er for høyt eller lavt eller sånt, så går de fleste, det bare 1% av Norges befolkning og verdens befolkning som skikkelig umusikalske. Som jeg pleier å si. Så det går nok bra.
0: Ja, det går så absolutt, så...
1: Ja.
0: Ja, men det bra. Så, ja, men da får jeg bare håpe at så mange som mulig kommer til Kongsberg Grendhus da, 27. mai, så...
1: Det plass til 50.
0: 50, ja. Ja.
1: Jeg setter opp, jeg gjør sånn som jeg gjorde på jubileumskonserten, at jeg setter opp sånn, at det blir sånn konsertrader.
0: Ja.
1: Ikke sandkafé med bordet denne gangen.
0: Nei.
1: Men, ja. Ja, da får vi håpe at det blir Stine Brakke.
0: Det får vi håpe.
1: Det er ikke forhåndssalg, det er bare salg ved døra.
0: Ja, så det er bare å, komme og så betale enten med vips og kontanter.
1: Vips og kontanter, ja. 200 kroner, ja.
0: Mm.
1: Flott. Hvis det skulle bli veldig mange, men det er ikke så mange enda, så går det an at jeg skriver en melding på Facebook eller sånn at hvis du vil forhåndsbestille, men jeg har ikke, gjort det nå. Jeg tror det, går bra.
0: At det går bra, ja. Vi satser på det, så... Mm.
1: Det våren.
0: Det våren, det deilig. Deilig tid av den som jeg har nå. Det
1: Ja.
0: Jeg i hvert fall veldig glad i den, ja, at vi nå får litt varme i vær, og at det kan begynne å være litt ut, og ja, det
1: Det gjør
0: godt for kropp og sjel.
1: Du må komme litt inn på konserten, selv om det fint å være ute.
0: Ja, man må ta seg tid til det.
1: Var det jeg tenkte på. Det er på kvelden klokka 7, da.
0: Ja,
1: stemmer. Det ikke så varmt lenger.
0: Da er det verste over. I hvert fall sånn med varmen i hvert fall. Nei, men det blir bra. Så, men må passe på også i den anledningen også, da, Tone Martha, også få takke for sist også. Det var en veldig fin konsert, og du sto for organiseringen også, så jeg var jo veldig fornøyd med, og det var jo du også forrige gang vi hadde konsert også, den vi hadde første runden i høst. Da, så,
1: det var veldig morsomt.
0: Det var veldig, veldig bra det, at vi kunne få en sånn del 2-konsert som vi hadde håpet at vi skulle få til, og det ble det jo også. Så, men vi var i hvert fall i trygge hender når vi satte deg til organiseringen, for du vet jo hvordan det skal gjøres etterhånd. Du har jo hatt konserter mange ganger, og det litt med det, at, for det mye som skal gjøres av forberedelser og sånt nå. Og, ja, og sånt også. Så.
1: Ja, det veldig morsomt å lage konsert.
0: Ja.
1: Og så det en del ting som man ikke tenker over. Det har jo vært noen konserter nå som vi snakket litt om. Så apropos det å ha konsert på våren kontra å ha på høsten, det kanskje litt lettere å få folk ut på høsten enn på våren, for eksempel. Det jo modig meg og folk ut og ordner hagen. Men det gikk veldig bra, det var veldig morsomt, og det var jo utrolig mange flinke folk med, så det er litt synd at ikke det sto litt mer om det. Diverse steder.
0: Ja, vi hadde håpet at det skulle være litt omtale om det, i hvert fall i media, da, men det var litt synd at det ble sånn. Det var, jeg hadde håpet at det kanskje kunne være litt interesse for lokalpressa, men ja.
1: Jeg lærte det nå i forbindelse med ABBA-konserten, at man må sende litt i omtale om det man skal til redaksjonen. Og så fikk jeg det inn i bygdeposten dagen etter. Så det var veldig hyggelig, da, denne gangen. Så det var bra. Så da må vi... Vi må stoppe litt selv. Så det hadde vært fint med litt sånn oppsøkende journalistikk, men det ikke like mye bestandig på kulturfronten, så da må man jobbe litt. Men ja, sånn det. Det greit å vite for dere som driver kor og korps og sånn, at dere må sende inn selv, så får dere noe om det. Men det var, de var veldig ivrige i bygdeposten når jeg fortalte om dette her. Og så skrev jeg litt selv, og så... fikk jeg inn at det var litt morsomt. Jeg var syngende trener, det mitt nye uttrykk nå.
0: Syngende trener?
1: Jeg tenkte på at de som spiller fotball er spillende trener, ikke sant? Ja, ja. Altså, da tenkte jeg på skolen nå, for jeg var med nå. Vi hadde konsert med elevene, og vi sang jo Phantom of the Opera. Jeg var litt morsomt på skolen, på folkeskolen. Ja. Og det trodde jeg ikke vi skulle tørre, men det gjorde vi i søren meg, og det gikk faktisk bra, utrolig nok. Og da sa jeg at jeg får være med å synge den ene stemmen. Og... ja, så det var greit da. Ja, da sa jeg, jeg er sånn syngende trener. Ja. Men det litt vanskelig, så jeg måtte... måtte hjelpe til litt, bare.
0: Ja.
1: Så. Ja. Da hadde jeg også playback da. Når du har playback, så må du følge tempo.
0: Ja, det er det.
1: Det er ikke bare å kunne sangen, du må følge det som du hører bak.
0: Ja, det er det,
1: Så det krever litt det også. Det er ikke bare å synge i vei, liksom, man... faktisk, selv om noen tenker at det er så lett med playback, men man må øve ganske mye på det også. Lettere å spille selv, når man kan det.
0: Ja,
1: flott.
0: Nei, men da er noe mer på han da, eller dette blir liksom det siste nå før sommeren da. Sånn,
1: Så har jeg noen planer til høsten. Jeg har jo noen planer nå, det som morsomt nå da, er at det er en del som ringer meg nå, fordi nå har jeg sanget på Vingene. Det var litt artig, eller artig, det var i forbindelse med en minnemarkering i forbindelse med Per Willy Holsæter, og da hadde de samlet penger til et piano som står på Vingen. Så da fikk jeg muligheten til å innvide det, og da var det 70 stykker der eller sånt, så det var et veldig flott sted å pynte alt var så lett. Så da fikk jeg en ny jobb da, på Vingen, så da har jeg bare fleipet litt at jeg liker å spille piano, men jeg liker ikke å kjøre bakken her med bil, men det må jeg bare lære meg til. Ja, og så skal jeg synge litt. Jeg skal synge på åpningen på Villa Fridheim, 14. juni.
0: Ja.
1: Kan hende noen er i krøsser da, så kan du møte opp der. Det var hyggelig.
0: Det er sesongåpning, ja, på den datoen.
1: Ja. Og så er det noen femteslag, og så er det litt forskjellig, og så er det... noen som har jubileum som skal ha fest på gruvetråkka, der skal jeg også spille, så det er noen oppgaver fremover, og det er veldig fint. Men jeg har tid til flere. Jeg har det, så det går også bra, men ja, takk for at jeg fikk komme.
0: Bare hyggelig det, så får vi da spille litt ABBA til slutt da. For du har jo kalt konserten din Volevo.
1: Ja.
0: Så da har vi plukket frem her nå en med ABBA da, med Volevo, så da får vi ta med den nå til som avslutning, og så...
1: Det betyr vil du? Vil så du, da tenkte jeg, vil du komme på konsert? Ja, Volevo.
0: Det passer jo bra.
1: Ja.
0: Nei, men det er bra. Nei, men da får jeg, ja, break a leg dette.
1: Takk. Merci beaucoup, fette da. Volevo.
0: Med skikkelig fransk her,
1: da. Ja, men så er det Volevo, écoutez moi. Vil du høre på meg, så jeg sier det. Sier fransk. Ja, nei, da må du komme og synge. Og høre de andre synge. Det blir gøy.
0: Ja. Ja, men da får jeg takke for at du kom I studio, Tone Marte Eriksen altså, som skal ha på konsert på Kongsjø Grendehus 27. mai.
1: Takk, takk.

0: Det var Abbade og Volevo, og som sagt, dette jo også det navnet på konserten til Tone Martha heter også. Tone Martha Eriksen skal jo ha konsert 27. mai på Kongsvinger Grendhus, og den har også fått navnet Volevo da, så da passer det bra å ta med den her nå. Vi skal videre I sendingen. Vi skal straks innom dette hantaviruset som nå verdens forskere nå venter spent på. Det en spesiell dato. Det jeg kan si så mye at det neste uke som den viktige datoen som forskerne nå, så jeg skal ikke røpe riktig enda, men jeg skal ta med det I hvert fall om litt. Men før vi skal få høre mer om hantaviruset så skal vi ta med oss litt fra politiloggen også og se litt på hva de har å melde om nå siden sist.
1: Radiomodum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi skal se litt på nå hva Strøs politiet sitt har å melde om nå per fredag formiddag. Vi skal jo nå tilbake til ja, onsdag blir jo det, for nå har jo ikke vi hatt noen sending her nå på grunn av Kristi Himmelfartsdag I går som sagt, så da skal vi ta for oss det som de har å melde om. Da kan vi først ta med oss til Drammen og Unnelsrudlinja. Da vi på den 13. mai klokka 13.35. UPA har hatt fartskontroll I 60 soner. Resultat 12 forenklet forelegg. Høyeste måltastighet var 84 km I timen. Så skal vi til Drammen og Svelvikveien. Klokka 14.25 når etaten på vei etter melding om sammenstøt mellom to biler. Påkjørsel bakfra. Uavklart skadeomfang, men de involverte våkne og bevisst. Så det klokka 14.55 kom data oppdatering. Patruljen på sted bekrefter påkjørsel bakfra. Mindre materielle skader. Begge biler står utenfor hovedvei, og trafikken flyter greit forbi. Så det 15.29. Involverte parter sjekket ut av helse, og patruljen oppretter sak. Så det Jevnaker og Bjerkegata klokka 19.03, melding om en brandalarm som utløst på en privat adresse, melder inn til brandvesenet, sier at det en del røyk inne I deler av huset. Det to personer som registrert på adressa, og nødetatet rykker ut. Så kom det oppdatering klokka 19.10, brandvesenet på sted, I kontakt med en beboer, ingen åpne flamme, det søkes etter opphavet til røyken. Så det klokka 20.04, brandvesenet ferdige på sted. Det en steikepanne som har stått for lenge på steikeplata som har forårsaket røyk I boligen, og patruljen oppretter sak. Så det var meldingen, og så tar vi til Ringerike Hønefoss Askveien klokka 20.22 den 13. Det var også på onsdagen, der UPA har gjennomført en trafikkontroll på sted. Det skrevet ut 9 forenklet forelegg for fart. Høyeste hastighet ble målt til 90 km I timen I 70-sona. Så skal vi til Drammen og Bragernes torg klokka 23.24 står det, men det kom til politiloggen 02.09. Melding om kranglet og ufin gjest på utested. Før patruljen ankom sted begynte mannen I 40-åra fra Drammens område å slåss med vaktene på sted. Patruljen fikk kontroll på mannen og han besluttet pågripet og fraktet til arrest. Så det Drammen Bragernes klokka 23.19, men det kom til politiloggen 02.45, melding om slagsmål på Bragernes torg. Ingen ble skadet, en mann I 30-åra fra Drammen bortvist fra sted. En annen mann I 50-åra fra Holmestrand innbrakt til arresten og beruset, står det. Nå skal vi til Drammen Bragernes torg nok en gang, klokka 03.55. Flere patruller søkte I sentrum etter melding om en voldshendelse. Patruller fikk kontroll på to personer som mistenkt for å ha slått en fornærmet I 30-åra fra Drammen. De to mistenkte bortvist fra sentrum. Begge menn I 30-åra fra Drammen Oslo-området og fornærmede blødde noe fra munn, men ellers I god form oppretter sak. Så det Drammen Øvre Torgata. Den kom til politiet, det står klokka 02.36. Det kom til politilogen klokka 5. Patruljen kontrollerte en beruset mann I 40-åra fra Drammens område. Mannen gikk gatelangs, framstod aggressiv og slo I politibilen. Patruljen opprettet sak på ordensforstyrrelse, og mannen ble innbrakt til arrest. Så skal vi gå ettermiddag på Kristi Himmelfartsdag, Øvre Eiker, Vestfossen, klokka 17.29, melding om trafikkulykke med ATV, hvor en person involvert. Fører har hatt på seg hjelm. ATV skal ha velva, og fører havna under denne, og fører har kommet seg opp og sier seg uskadd. Mulig mistanke om ruskjøring, patrulje og ambulanse på sted. Så kom det opptatt til klokka 19.08, Fører blåser til over lovlig verdi og har blitt fremstilt for nødvendige prøver, besluttet førekortbeslag og patruljen oppretter sak. Så skal vi i natt Kongsberg og Gamlegrenåsen, Gamlegrenåsveien, klokka 02.20, kom til politiloggen 04.47. Politiet kontrollerte en mann i 30-året som følge av at han blant annet var i besittelse av en motorsag. Motorsaga var merket med et navn til en person som bor like ved der politiet påtraff mannen. Politiet oppsøkte adressa til eier av motorsaga, der var det tegn til nylig å ha vært i tjuveri fra garasjen. Mannen i 30-årene var også i besittelse av flere andre gjenstander som stammer fra tjuveriet, og besluttet å pågripe og kjørt til arrest og anmelde, står det. Så skal vi til Drammen og Steinberg klokka 03.55, melding om trafikkuhell på E134 ved Steinberg, retning Hokksund. En lastebil har velva og ligger på siden. Ingen personer i lastebilen. Vi jobber med å lokalisere fører, og kjørefeltet er sperret. Bilbagger er varslet. Så er det 05.05, kjørefeltet retning Hokksund vil få bli stengt en lengre periode i forbindelse med berging av lastebilen. Hendelsen har skjedd like etter avkjøringen til Steinberg. Så er det en ny oppdatering på også klokka 05.05. Lastebilen er påmontert kran. Det fremstår som at krana har treffet en jernbaneovergang som går over E134, og en representant fra Bane NOR er på sted for å undersøke skadene. Så er det klokka 05.26. Omkjøring er skilta. Politiet har søkt etter fører av lastebilen i nærområdet uten hell, og vi har heller ikke lykkes å komme i kontakt med eier av lastebilen. Politiet har besluttet avsluttet på sted og sak opprettes. Så skal vi til meldingen her på morgenen i dag til Lier om Sønderhellene. Klokka 07.16 når det at han er på vei til sted etter melding om brann i grassedrivet renovasjonsbil. Foreløpig sikkerhetsavstand er satt til 100 meter. Oppdateres når vi har mer informasjon, står det. Så kom det oppdatering klokka 07.37 når det at han er fremme, og det ryker litt fra kjøretøy, men situasjonen fremstår udramatisk. Sikkerhetsavstanden på 100 meter er opphevet. Ikke meldt om personskade. Så er klokka 07.55. Det har vært et lite branntilløp i kjøretøyet, men ble raskt slokka og ukjent årsak. Bilveget er varslet og på vei, og nødetatene avslutter på sted og sak opprettes. Så skal vi til Drammen og Gamle Sørlandske. Klokka 08.45 står den. Kom til politiloggen 09.52. UP-patrulje stansa mannlig bilist i 30-årene for kontroll. Mistanke om ruskjøring, fremstilt for blodprøve, og sak opprettes og besluttet førekortbeslag. Så skal vi til Drammen og Eikringen. Den kom til klokka 07.50, men den kom til politiloggen klokka 10.26. Melding fra bedrift om tjuveri av karosserideler fra flere Scania-lastebiler, omfattende skader og store verdier. Politiet er på sted for åstedsundersøkelse og sak opprettes. Så det er det siste fra Sør-Øst politidistrikt som de har å melde om nå da for de siste par dagene nå på grunn av Kristi Himmelfarts dag, så det er i hvert fall per fredag formiddag som Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg. Nå skal vi ta med oss litt om dette Hanta-viruset, og en forsker som nå har en spesiell dato som de venter nå spent på, for da vet de litt mer om spredningen til dette viruset.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Ja, vi skal ta for oss angående dette utbruddet av Hanta-viruset. Det er i utgangspunktet ikke så veldig og ikke så alvorlig, i hvert fall en vanlig utgave, for det finnes nemlig en europeisk variant og en variant fra Sør-Amerika. Og dette utbruddet på denne båten, eller dette cruiseskipet, Hondius, der er det da denne Andes-varianten som er mer alvorlig. Og det er jo den som har gjort at folk har blitt syke ombord på den ferja. Og det var også et utbrudd av Hanta-viruset som ble oppdaget da blant passasjerer da på cruiseskipet, og det er jo flere døde som er på denne ferja, og så ble det jo da, det var jo nå i april som det ble oppdaget, og det var også nå tidligere at nå denne måneden her som passasjerene da kom i land. Men det som skal ta med en sak her fra nettavisen.no for hantaviruset I Europa, og det peker ut altså en viktig dato. Det tre personer som døde, og flere har blitt syke I et utbrudd av hantaviruset ombord på dette cruiseskipet Hondius. Og skipet med hantaviruset har lagt til kai, og pasientene har blitt fraktet til ulike sykehus for behandling. For den amerikanske legen og forskeren Stephen Quay av mange som nå følger nøye med på utviklingen I frykt for en større spredning, skriver den danske avisa Berlinske. Og han forteller at den britiske avisa The Telegraph at det spesielt en dato som viktig å følge med på og hva som skjer rundt denne datoen. 19. mai vil verden oppdage om viruset sprer seg I verden, mener forskeren. Tre personer dødd og flere har blitt syke I et utbrudd av hantaviruset.

Zika-viruset. Og det også tre personer som da døde, og minst fire andre alvorlige syke etter da dette utbruddet på Ahanta-viruset på cruiseskipet Hondius, og Kanariøene de nekter å ta imot skipet, men hva er egentlig dette dødsviruset da, som det står? Men og når det gjelder de 12 da, ansatte på sykehuset i Nederland som er satt i forebyggende karantene, det er det da den nederlandske avisa The Telegraph som skriver om. Ifølge avisa ble pasientens urin ikke kastet i tråd med rutinene. Også blodprøver fra pasienten skulle ha vært håndtert med strengere smitteverntiltak, og de ansatte nå må nå være i karantene i 6 uker. Og mandag, altså denne uka, opplyste Spanias helseminister Monica Garcia på X, det er jo sosiale medier da, som tidligere heter Twitter, at en spansk passasjer har testet positivt for hantavirus, og personen er isolert og beskrives da å være i god allmenntilstand. En fransk kvinne som også ble bekreftet smittet mandag, er i svært kritisk tilstand ifølge Verdens helseorganisasjon, WHO. Og hun ble evakuert fra skipet etter at det la til kai på Tenerife på søndag, var det. Og ifølge den spanske helseministeren Javier Padilla Bernaldez så fortalte kvinnen legene ombord at hun hadde influensalignende symptomer, men hun skal ha fått beskjed om at det trolig skyldte stress og angst. Kvinnen var blant 5 franske passasjerer som ble evakuert fra cruiseskipet der 3 personer allerede er døde etter utbruddet. Så da gjenstår altså å se da på den 19. mai, rundt den datoen der, som er viktig dato å se om viruset har spredt seg videre utover i verden. For det var jo blant annet en dansk også som har blitt smittet. Det var på et fly som ble, som vedkommende hadde blitt smittet, som det også var snakk om i en tidligere sak, også angående dette Hanta-viruset. Men det finnes også en litt snillere variant og litt mer alvorlig variant, og det er jo denne alvorlige varianten som heter Andes-varianten, som er den som de har blitt smittet på dette cruiseskipet. Og denne Hanta-viruset blir også da blir også kalt for musepest også. Og det stammer vel opprinnelig fra et søppeldeponi, eller i hvert fall et sånt avfallsanlegg eller noe, borti i Sør-Amerika, som noen hadde da vært på, og mest sannsynlig blitt smittet av den veien der da, fra om det var mus eller rotter som hadde vært infisert, og som har dette viruset i seg. Men i hvert fall, så kan du lese om saken da på nettavisen.no, som skriver blant annet om denne saken her.

0: Radyom oldu. Verdiğin beste radyom.
1: Ja, vi skal få med oss litt mer musikk nå. Vi må jo få med oss litt sånn musikk som vi nå hører ofte I mai, og som ofte typiske sanger som vi hører rundt 17. mai-tider. Og vi skal nå faktisk få høre ifra... Dette her et kor vi skal få ta en lytte, og fra Vestfold faktisk, som vi nå skal føre. Og det nemlig Sandefjord jentekor, eller det som det også heter Sandefjord Girls Choir. Men I hvert fall, vi hører Kom mai, du skjønne, Mille.

0: Det var Sandefjord jentekor, det med Kommer du skjønne Mille. Nå skal jeg få Ronny inn I studiet, for nå det trekningstid straks på vår musikkvis også. Den skal vi få med oss om ikke lenge, men før den tid så har vi jo litt informasjon I forhold til når det gjelder egenreklamen. For der det litt av hvert å ta med, blant annet fra Grand Prix-sending. Det faktisk nå også jubileum for... Grand Prix-sendinga til Arne Nilsson og Per Aril Andersen. De skal ha sending I kveld, varme opp til den store internasjonale finalen I Eurovision Song Contest I Wien. Moro at Norge gikk videre fra semifinalen I går, så får vi se hvordan det går på finalen. Men uansett så har I hvert fall Norge kommet dit at de med I finalen. Men I hvert fall, vi hører mer om det også her før vi tar trekninga. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut I postkassa di. Støtt opp om din lokalradio I Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager I året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio I Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Fredag 15. mai skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand på Åmotsenteret fra klokka 11.30 til klokka 16.30. Radio Modum selger sine jubileumskrus, Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Åmotsenteret førstkommende fredag 15. mai mellom klokka 11.30 og klokka 16.30.

0: Hei, Arne!
1: Hallo, hallo!
0: Du, jeg har hørt noen rykter om at det fredag...
1: Da det Grand Prix-sending.
0: Det det.
1: Det det, og da det Per Aril Andersen og meg da, Arne Nilsson, som spiller gamle og ikke fullt så gamle, og noen helt nye Grand Prix-slagere.
0: Og det skjer her på Radio Modum fra klokka 22.00. Til
1: 24.00?
0: Ja.
1: Ja, eller til midnatt.
0: Ja.
1: Og da sitter vi og prater litt og spiller mye Grand Prix-musikk.
0: Det gjør vi, så vi håper jo at flest mulig har lyst til å være med på det.
1: Det får vi håpe.
0: Radio Modum, 22.00 til 24.00.
1: Det får vi håpe at mange blir med på det, og håpe at de får et par koselige, trivelige timer som de... Sätter sig gott rätte och minnas gamla finaler och festliga artister och mycket fint.
0: Så vi hoppas att du blir med.
1: Det får vi hoppa.
0: Ha det bra så länge.
1: Ha det bra.

Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

17. mai nærmer seg med stormskritt den nå, og mange gjør seg klar nå I disse dager, får fram både bunaden, penskjorta og dressen, kjolen, eller hva det nå måtte være man skal ha på seg av finstas. Og det litt om 17. mai-programmet som vi pleier å ha med, som vi skal ta med her nå, og både for da Modums Sigdal og Krøstra. Og vi kan ta med først da for Sigdal først, vi, og det som skal skje oppe I Prestfoss, programmet der, starter klokka 10.45. Da blir det fremmøte og oppstilling av 17. mai-toget ved Sigdal Ungdomsskole for Prestfoss og Nerstad Barneskole, samt Sigdal Ungdomsskole. Klokka 11.30 så blir det gudstjeneste I Holmens kirke. Klokka 12.30 det 17. mai-toget som kommer til Sigdalsheimen, tale for dagen med ved Mats Heiserbakken og Siri Hvitsten. Så en hilsen fra ordfører Vebjørn Åsan Seljord, korpset spiller, og vi synger nasjonalsangen to vers. Så det klokka 13.30, da det 17. mai-toget som kommer tilbake til Sigdal Ungdomsskole. Alle barna får is og brus. Så blir det matpause på Samfunnshuset. Det blir salg av is, brus, kaffe, vafler, pølser og loddsalg og tipping på fruktkør. Ta med campingstol. Det fint å sitte ute på siden mot museet der lekene holdes. Og klokka 14, da det leker og konkurranse på museumsområdet. Og klokka 18.25, da det Prestfoss-stafetten. Så det til Nerstad klokka 14.00, da det felles samling I skolegården. 14.05, vi synger nasjonalsangen. Klokka 14.10, tale for dagen av elever I 7. trinn. Klokka 14.20, matpause med leiker og loddsalg. Barna får brus, salg av is, brus, kake, vaffel og kaffe. Ta med campingstol og bol. Klokka 16, da det fotballkamp mellom 7. trinn og foreldre. Blir det dårlig vær, så flyttes aktivitetene inn. Så skal vi til Eggedal, det klokka 09.20, da det fremmøte ved Eggedals skole og oppstilling av 17. mai-toget. Klokka 10 det gudstjeneste I Eggedal kirke, 11.10 åpning ved Øystein Frøvold, 11.15 tale for dagen ved ordfører Vebjørn Åsan Seljord, klokka 11.25 Eggedals skole og ungdomskorps spiller. Klokka 11.45 så det underholdning av elevene. Klokka 12 det matpause med leker og loddsalg. Barna får brus, salg av is, brus, kaffe og pølser. Ta med campingstol og bol. Klokka 13 det loddtrekning og premiering. Klokka 14 det fotballkamp mellom 7. trinn og foreldre. Så det det som foregår i Sigdal nå på 17. mai. Så skal vi videre og ta med oss ifra Krøstra kommune også, hva de har å melde om på nasjonaldagen og hva som skal skje der. Og skal vi få med oss det som de kan si, det at det starter jo klokka 11.00, da det feiring som starter da ved Kryllingheimen, før toget går til Krøstra barneskole. Blir det tale, underholdning, leker og kiosksalg, og gratis is og brus til alle barna. Og ja, vi kan også gå inn på nettsidene til Krøstra kommune også, for der har de nettopp også lagt ut programmet sitt også på det. Og der kan som vi kan starte klokka 8.00, så blir det flaggheising ved Krøstra ungdomsskole. Klokka 11 åpning av dagen da, ved Sansehagen på Kryllingheimen ved ordfører Andreas Torp. Gudstjeneste ved sogneprest Sorle Hovdenakk. Klokka 11.45 da det oppstilling av 17. mai-toget på parkeringen nede for Kryllingheimen, også ved Norestrand. Klokka 12 det toget går mot Norekrøsset, går inn til Norestrandveien forbi Kryllingheimen og ambulansestasjon, før toget går over brua og avsluttes foran kommunehuset. Klokka 12.30 det feiring ved Krøstra barneskole. Barna får en is og brus gratis til og med ungdomsskolen. Kiosksalg åpent fra klokka 11. Betaling med VIPs og kontanter, og vi setter fram benker og bol, men ta gjerne med egne stoler. Klokka 13.00 tale for dagen ved 7. trinn. Allsang av Ja, vi elsker og aftensang. Klokka 13.45 underholdning fra scena med blant andre barnekoret Regndråpene og ungdomskoret Ung. Allsang av Det går et festtog gjennom landet. Klokka 14.30 kultur- og idrettsstipendet, kulturprisen og frivillighetsprisen som deles ut av ordfører Andreas Torp.
Klokka 14.45 det trekning og utdeling av hovedgevinstene I lotteriet. Kjøp lodd 10 kroner per stykk ved å vipse til nummer 919789, altså 919789. Så klokka 15 arrangementet avsluttet, så du kan få middag og dessert hos våre annonsører. Det Sole Gjestegård og Krødern Kro. Mer informasjon I annonsene deres da, som Sole Gjestegård og Krødern Kro da, har lagt ut da. Men det I hvert fall programmet for 17. mai når det gjelder Krøsra. Krøsra kommune, så tar vi med Modum til slutt. De har jo et litt lengre program. Rekner nok en større kommune også sånn sett med innbygger, så det jo flere områder som det skal være markeringer på, men vi tar nå I hvert fall det med som de kan fortelle om, og vi kan starte ved Modum Rådhus for klokka 8. Da blir det flaggeheising ved Modum Rådhus, og klokka så det videre til Heggen. Klokka 10 det tale ved ordfører Sunne Grøndal Aamodt. Det blir bekransning av på Abautan. Klokka 10.15 det familie gudstjeneste I Heggen kirke. Så det Vikersund klokka 9.15 Modum Janisjar spiller på Vikersund bad rehabiliteringssenter. Klokka 13.15 oppstilling på Grandplassen I Vikersund ved Spar. 13.30 toget starter og følger denne ruta. Vikersund gata til undergangen til høyre etter undergangen bort til øvre gata opp skolegata til Vikersund skole. Modum Janisjar spiller I toget og Modum skolekar spiller langs ruta. Klokka 14.15 toget ankommer Vikersund skole. 14.20 program velkommen. Modum Janisjar spiller nasjonalsang med allsang, tale for dagen og sanginnslag ved elevene. Det blir leker, salg av pølser, is, kaker, kaffe og brus. Og klokka 15.30 så det avslutning. Så det Gjertus, klokka 10 bekransning av bautaen på Heggen. Gjertus musikkorps spiller. Klokka 10.15 familiegudstjeneste Heggen kirke. Klokka 12 barnetoget starter fra Kopen Gjertus. Klokka 12.30 ankomst Dalsberg skole. På skolen Gjertus musikkorps spiller etterfølt av underholdning ved 1. til 3. trinn. Det blir leke for barna, lykkehjul, salg av kaffe, kaker, is, pølser og brus. Arrangementet avsluttet ca. klokka 15. Så det til Buskerud. Da det klokka 9 gudstjeneste I ny kirke. Det da for Buskerud skole sin krets da. Men klokka 9 så det gudstjeneste I ny kirke. 9.45 fremmøte da på Buskerud skole for alle klassetrinn pluss læringsverksted og Nordbråtan barnehage. Klokka 10 det flaggheising med nasjonalsang. Klokka 10.15 barnetog. Rute barnetoget av starter I skolegården. Går ut på Setersbergveien og fortsetter ned Refsalveien. Inn Lampeveien og videre på Nyheimveien opp til Nordbråtagata. Toget går til sist opp alene mot Buskerud skolen og avsluttes inne på skolegården. Og Modum skolekorps vil stå langs ruta og spille. Klokka 11 det taler for dagen. Kiosk åpner for ettertaler og leker loddsalg og moro med fine premier. Klokka 13 arrangementet avsluttes. Så det videre til Sysle. 9.30 frammøte oppstilling ved Elart. Klokka 9.40 avgang ved Krødebanen til Snarum stasjon. Klokka 10 oppstilling klassevis på Snarum stasjon. Klokka 10.10 17. mai-tog fra Snarum stasjon til Snarum kirke. Modum Janisjar spille. Klokka 10.30 familiegudstjeneste I Snarum kirke. 11.30 etter gudstjenestens slutt så går alle elevene samlet og klassevis tilbake til Snarum stasjon for retur med Krødebanen til Sysle stasjon. På Sysle stasjon stiller alle opp klassevis etter eget oppstilling. Sett for 17. mai-tog til Sysle skole. Klokka 12, 17. mai-tog fra Sysle stasjon til Sysle skole, barnehagene og korpset med. Klokka 12.20, velkomsthilsen, nasjonalsang, Modum Janisjar spiller, underholdning ved elevene på 3. trinn, kiosken åpner etter underholdninga. Klokka 12.40, leke for barn og voksne. 14.30, så det avslutning. Så tar vi med til slutt Aamodt. Klokka 8, da det flaggeising på Enger skole. 11.30, familiegudstjeneste Aamodt kirke. Klokka 12.20 oppstilling til tog på Aamodt stadion. Besteforeldre og øvrig familie oppfordres til å gå bakerst I folketoget. 12.30 barnetoget går fra Aamodt stadion til Modumheimen og tilbake til Aamodt stadion. Og togets rute Aamodt stadion, Eikeveien, Kapellveien forbi Aamodt kirke, Furulund, rundkjøringen foran nye Modumheimen rundt Modumheimen, sørsida ved Sansehagen, Kapellveien og tilbake til Aamodt stadion. Og klokka 13.30, seremoni på Aamodt stadion, Aamodt hornmusikk spiller, og konferansier Petter Tangen og Erland Fagernes Bottegård. Kapellan Caroline Lygre holder tale, 7. klasse elever
ved Enge skole framfører ord for dagen. Andre klasse ved Enge skole synger allsang og Åmot hornmusikk spiller Ja, vi elsker. Klokka 14 samling på Åmot stadion for alle innbyggere i Modum kommune. Salg av is, pølser, vafler, brus, kaffe og kaker med mer. Og så det klokka 15 Åmot hornmusikk som spiller utenfor Åmot klubbhus. Og så til slutt klokka 15.20 der fotballkamp mellom 7. klasse ved Enge skole og foreldre på kunstgrassbanen. Alle oppfordres til å møte opp og heie da fram laga. Så det programmet for Modum kommune til slutt. Og fikk du ikke med deg alt, det jo kanskje også å få med seg alle detaljer, så går det an å gå inn på både nettsidene til de respektive kommunene også, på sine nettsider, altså Sigdal, Krøstra og Modum kommune sine nettsider, og få lese hele programmet der. Så da det bare å nyte feiringa og ha en fin nasjonaldag, og kan legge til også det her på Radio Modum, så blir det jo en del andre programmer også på den søndagen, men vi kommer til å ha noe korpsmusikk også her på radioen i løpet av søndagen også, så man kommer litt i 17. mai-stemning også, selv om det en del faste programmer også som går på søndagen, men det blir nå i hvert fall litt 17. mai-stemning også på Radio Modum også. Og det gjør det også nå, for jeg tenkte jeg skulle avslutte denne sekvensen med å høre litt på Jens Bukk Jensen og Norge i rødt, hvitt og blått.

0: Det var Jens Bok Jensen det, med Norge I rødt, hvitt og blått.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Nå skal vi se på hvordan det blir på 17. mai, for det litt sånn 17. mai-program også som vi skal ta for oss. Og vi kan starte I Sigdal, der det på 17. mai klokka 10 familiegudstjeneste I Egedal kirke. Så det klokka 11.30 på 17. mai det familiegudstjeneste I Holmen kirke. I Krøsserad så det gudstjeneste også på 17. mai klokka 11, det da på Kryllingheimen. Som det skal være gudstjeneste. Så det videre til Modum, ta med oss fra Modum menighet, som også kan melde om noen gudstjenester. Og på 17. mai så det ny kirke, klokka 9 familiegudstjeneste med Caroline Lyger og Hanna-Louise Øyen. Egen kirke klokka 10.15 familiegudstjeneste med Geir Holberg og Hanna-Louise Øyen. Starum kirke klokka 10.45 familiegudstjeneste med Ari Løvik og Mattis Moviken. Og mot kirke klokka 11.30, da det gudstjeneste også der med Caroline Lygre og Helge Nysted da, som deltar på den. Kan vi nevne at kirketorget om at kirka åpent fra klokka 11 til klokka 14.00 på 17. mai med salg av kaffe, kaker, is og brus. Og så velkommen til hyggestuen I om at kirke førstkommende mandag klokka 11. Denne gangen serveres det lapskaus, is og kransekake siden det siste gangen før sommeren. Geir Holberg gjest. Så det I hvert fall litt om det som foregår nå I forbindelse med 17. mai også da. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du jo kontakte oss. Det kan gjøre ved å ringe 3101 5810. Du kan også sende oss en e-post, og det postkrøllalfaradiomodum.no. Ja, med det så vi kommet til vei sende her I dagens lokale aktørsending denne fredagen. Nå det jo sånn at det at vi skal ha sending I kveld, det vil si Grand Prix-sending, 25-årsjubileum for Grand Prix-sendinga til Arne Nilsson og Per Aril Andersen, som da skal ha sending I kveld, to timer med program som de skal prate litt rundt de forskjellige Grand Prix-sangene som de har valgt ut fra Eurovision Song Contest også. Og så blir det siste timen da fra sånn cirka midnatt frem til et, så blir det sånn non-stop Grand Prix-musikk. Da blir det, ja... Eurovision-perler, for å si det sånn, eller sånn non-stop-musikk da, fra ja, litt sånn historikk også fra andre Grand Prix-låter også, så, som blir satt sammen I den timen da. Men da blir det kun musikk da. De har selv to timer, og så blir det da en siste time da, som vi fyller på da med Grand Prix-musikk der. Som var da til sånn cirka klokka ett I natt. Og så det nattsending I morgen, og nå blir det litt lengre. Nattradio med Fredrik og Martine, de holder på I fire timer nå, siden det natt til 17. mai, så de holder på frem til klokka to natt til 17. mai da. Så da håper jeg du blir med og lytter til dem også. De hadde jo for øvrig også sending I går, så skal de på igjen I morgen kveld da, fra klokka 22 og frem til 02. Så får du ha en riktig fin 17. mai, og det blir også litt sånn 17. mai-program her på Radio Modum også. På den dagen, sånn at innimellom de andre programmene også, så kommer vi til å sette inn litt både program om 17. mai, som Per Arl Andersen har laget, men det blir også satt inn litt korps og marsjtoner også innimellom der også på søndag. Men vi tilbake på mandag vi, så da får du ha en riktig fin nasjonaldag, også for å kose deg med den dagen, og så vi tilbake igjen. Dette programmet kan du høre om I kveld fra klokka 18.05, ellers vi med sendingen på plass også fra klokka 16.05. Med det så får du ha en god helg. Takk for følge I dag I studio Henrik Nikolai.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

Ja, da vi klar med en ny rebus denne fredagen her, og vi skal fram til en bokstavsuppe denne gangen her. Så her det Stockholm alle bokstavene, så vi skal fram til 12. Det 12 bokstaver som dette ordet her består av. Og da kan vi begynne med 3 ganger G for Gunnar. 2 ganger A for Anne. 2 ganger L for Lars. En B for Berit. En K for Kåre. En N for Nina. En F for Frode. Og til slutt en O for Olga. Jeg gjentar den. Det var også 3 ganger G for Gunnar. 2 ganger A for Anne. 2 ganger L for Lars. En B for Berit. En K for Kåre. En N for Nina. En F for Frode. Og til slutt en O for Olga. 12 bokstaver, og kan vi si at det har noe med nasjonaldagen å gjøre. Det oppgaven denne fredagen, og da det med trekninga når du løser den. Med trekninga vinner 2 stykker flaksodds, som gitt av, som da premien som vi skal foreta i. Trekninga den foretar vi i vår ettermiddagssending. Så lykke til med dagens bokstavsuppe, da er det bokstavrebus på 12 bokstaver.

0: Släng en slant ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
1: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101-5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag fredag 15. mai. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag eller i helga, en hilsen eller et plateønske, kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det post alfakrøll radiomodum.no. Starter opp med litt musikk her, og jeg kommer Ace of Base med Life is a Flower.

Det her var Ace of Base med Life is a Flower. Undertegnet har vært på jakt etter litt vinebrød I det siste, men ikke fått tak I. Håper jeg får tak I nå I ettermiddag, og tenkte ha til 17. mai, men uansett, vinebrød eller ikke, det blir I hvert fall vinebrød I musikkform her nå. Rolf Wesenlund og Sølvi Bang kommer her med vinebrød tango.

0: Rolf Wesenlund og Sølvi Vang var det her med Wienerbrød Tango.
1: Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980 02 000, altså 980 02 000.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen?

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Og med det så ønsketimen over for denne gangen, og da ønsker alle lytterne av ønsketimen en riktig god helg og en riktig god 17. mai-feiring. Avslutter med førsteplassen som befinner seg på VG-lista nå. Ta med den til slutt. Det Karpe med låta som heter Karpe for Life.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til. Den setningen står og støver opp og hatt til. Du ringte meg og sa det best å gi seg nå. Og jeg som akkurat skulle til å vise deg nå, yeah. Et nytt vers, en ny hook i det. Folk tror de i zonen, vi bodde i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's up? Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Norge blir med på EUs 20. pakke med sanksjoner mot Russland. Det er avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene i norsk lov. Det er meldt om et nytt utbrudd av Ebola i Kongo, og så langt er 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro i flere områder, melder NTB. Mannen som i går ble siktet for drapsforsøk i Bamble er nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann i 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann i 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen i 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner i Oslo-området. Den nye tiltalen er på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede i varetektsfengsel. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd i april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned i fjor. En eldre kvinne skal ha blitt utsatt for vold på Askøy. Kvinnen i 80-årene ble funnet blodig i ansiktet av politiet. De har kontroll på noen kvinner som skal ha stått bak volden, men bakgrunnen og hendelsesforløpet er høyst uklart. Den eldre kvinnen skal ikke være alvorlig skadet, melder Bergensavisen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
4: Her er overskriften denne fredagen, den 15. mai. Mix-kiosken i Åmot sentrum er slått konkurs. Senterleder Gry Harbu fikk beskjeden torsdag, men avslører at de allerede jobber med å få inn nye drivere i lokalene. Zeineb Raed Saban hadde stort pågangsmot og store planer for Mix-kiosken da hun overtok i september i fjor, så det er synd at det nå viser seg at hun har måttet gå til det skrittet å slå seg konkurs, sier senterleder Gry Harbu. Det var 14. mai. Senterlederen fikk beskjeden om at dørene hos godbiten var stengt og låst, og nyheten er så fersk at Harbu enda ikke har rekke å informere de andre forretningene i senteret om situasjonen fredag formiddag. Bildeposten har forsøkt å kontakte Seban for å få en kommentar på konkursen, men har så langt ikke lykkes i det. At kroken settes på døra akkurat nå er et tungt slag for både senteret og lokalbefolkningen. Foruten at det er trist at Seban ikke fikk det til, er det også trist for kundene våre og de andre butikkene i senteret at det skjer nå, akkurat før 17. mai-feiringen i Åmot sentrum gjør det ekstra trist, forteller Harbu. Hun peker på hvor viktig kiosken har vært for nettopp denne merkedagen. Nasjonaldagen har tradisjonelt vært den dagen flest har koset seg med is, brus og andre godbiter kjøpt I kiosken. Og selv om tidspunktet uheldig, forteller senterlederen at de mørke skyene har ligget over kiosken en stund. På spørsmålet om konkursen som kom overraskende på, svaret tydelig. Jeg kan vel ikke si det nettopp, derfor har ikke senterledelsen ligget på latsida, og de ser lyst på framtida for lokale. Vi allerede I dialog med noen for å få videreført drifta. Det foreløpig for tidlig å si noe om hvem vi I dialog med, eller hvilke konsept det snakk om, men jeg håper at dørene ikke vil bli stengt alt for lenge, avslutter Harbu fredag formiddag. Og det var også et råd har mottatt konkursbegjæringen så måtte altså senterleder Gry Harbu fredag henge opp skilt som viser at mikserkioskene om og senteret nå har lokket og låst dørene og dette skriver da bygdeposten.no Inspektører fra Fiskeridirektoratet har vært I Hokksund for å observere hvitvaren, og det har gått over tre uker siden hvitvaren først ble sett I Drammenselva. Siden har det svømt motstrøms ved Risøra stort sett hver dag, med unntak av en liten tur til Mjøndalen forrige uke. Det ingen tvil om at varen har blitt en publikumssyndling. I flere uker, nærmest til alle døgnets tider, har både store og liten valfarta til Risøra for å få et glimt av den uvanlige gjesten. Fredag har Østsida jeger og fiskeforening tatt grep. De innfører nå sikringszone for fisking rundt varen, forteller senior kommunikasjonsrådgiver Olav Lekve I Fiskeridirektoratet Drammens Tidende. Sikringszonene går ut på at fiskere med dorg eller stang fra båt bes om å holde en avstand på 500 meter. For dem som fisker med flue fra land kreves en avstand på 300 meter fra varen. Eksperter har flere ganger uttrykt overfor Drammens Tidende at de håper varen skal klare å komme seg ut av Drammenselva på egen hånd. Og den virker litt desorientert. Det litt rart at den blir værende der, sa valforsker ved Universitetet I Tromsø Audun Rikardsen til Drammens Tidende for en uke siden. Han har tidligere slått alarm og ment det kan bli nødvendig å bistå den med å få den ut, og jeg tror ikke det mye den eter. Den har potensielt tilgang på noe laks, men den tviler jeg på. Det ikke noe hyggelig syn hvis den blir værende der lenge og blir veldig tynn, forteller Rikardsen. Valforsker og marinbiolog Eve Kjore Dainved, Universitetet I Oslo, leder Norwegian Orca Survey, som en norsk uavhengig forskningsorganisasjon som jobber med studier av spekkhoggere og andre valarter. Hun har også tatt til orde for at noen burde ta turen til Hokksund for å vurdere dens tilstand, og det Fiskeridirektoratet som har ansvaret for håndtering av levende val I norske fjorder, også når valer oppholder seg I ferskvann. Fiskeridirektoratet har mottatt mange meldinger etter at hvitvaren dukket opp I Drammenselva 23. april, skriver direktoratet I en pressemelding. Ifølge Lekve har to inspektører nylig vært ved elva observert varen, og Fiskeridirektoratet har I tillegg konferert med Valforskningsinstituttet og har dialog med Østsida jeger- og fiskeforening. Det foreløpig ingen grunn til å iverksette spesielle tiltak utover de frivillige tiltakene som det lokale lakseutvalget iverksetter. Fiskedirektoratet oppfatter da at varen oppfører seg normalt og har normalt god kondisjon, heter det I meldingen. Og hvitvaren var der freda og har sitt naturlige leveområde langt nord I Atlanterhavet. Hvitvaren der frittlevende dyr som kan svømme hvor det vil og kan av og til lukke opp langt utenfor det for sitt naturlige leveområde. Fiskeridirektoratet kommer nå med en klar oppfordring. Vi oppfordrer publikum til å holde avstand, ikke oppsøke eller mate varen og ikke bruke båt for å observere den. Det naturlig at en val som svømmer oppover ei elv vil vekke nysgjerrighet, men så langt har folk langs elva vist hensyn og holdt avstand. Og ifølge direktoratet vannstanden I elva litt under normalen, og de forventer imidlertid at vannstanden vil stige ved regulering av vannmagasiner og snøsmelting, og dette kan forhåpentligvis føre til at den aktuelle hvitvaren snur og svømmer tilbake til saltvann, skriver direktoratet I pressemeldingen. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Torsdag ettermiddag forteller operasjonsstedet Tom Rikard Skuggedal i politiet at en patrulje har vært i Svelvik etter at politiet fikk melding om en mann som skal ha skremt to barn ved Svelvikhallen. Ifølge Skuggedal skal barna ha rapportert om en mann med maske som skal ha sagt «kom hit». Ifølge operasjonslederen løp barna hjem og varslet sine foreldre, og han forteller at begge jentenes fedre var ute og lette etter mannen, og jentene meldte om uten å finne noen. En politipatrulje kjørte også rundt i området en lengre periode uten å observere noe. Og hvordan forholder politiet seg til en slik melding? Jeg skjønner at det er ubehagelig, og patruljen hadde en lengre samtale med mor til det ene barnet. Og Skuggedal nevner de nylige sakene for hvor fremmede skal ha forsøkt å lokke med seg barn, blant annet på Steinberg og i Hokksund. Og det er jo ikke sånn at hele verden har blitt gæren, men det kan bli en veldig frykt blant unge, sier han. Og han oppfordrer videre foreldre til å instruere barna i å gå i motsatt retning om de skulle møte noen som vil lokke dem til seg og til å gå der det er folk. Og dette skriver dt.no. Lastebilen som velva på Europavei 134 var uten skilter, men inne i førhuset så fant man et skilt, og det tilhørte imidlertid et helt annet kjøretøy. For natt til fredag så smadret en lastebil inn i ei bru på E134 på Steinberg. Veien ble stengt i retning Hokksund etter ulykka, og åpna ikke før flere timer senere. Den aktuelle lastebilen havna på sida etter sammenstøtet med brua, og noe som ifølge politiet trolig skyldtes krana på lasteplanet. På stedet så vidt at to personer løp bort fra lastebilen, og politiet har ikke klart å spore opp disse to. Lastebilen hadde ikke skilter påmontert, men inne i førhuset ble det finnet et registreringsskilt. Det tilhørte imidlertid ikke det velva kjøretøyet. Hva sa du nå? Ja, det tilhører oss. Det skiltet ble stjålet fra mellom 6 måneder og 1 år siden, sier Trond Mikael Borri, daglig leder i Borri Transport AS. Og selskapet holder til i Råde i Østfold, mens dette registreringsskiltet ble stjålet fra en lastebil som sto i Ski på det aktuelle tidspunktet. Jeg har ikke hørt noe om dette før de ringte, men jeg har noen tapte anrop, og det kan jo være fra politiet, sier Borri. Og da skiltet forsvant, ble det meldt stjålet. Likevel var det noe usikkerhet i om det kunne ha ramlet av under kjøring, forteller transportselskapet. Driveren og selskapet har 22 biler, og dette er så langt både første og siste gang Borri har vært borte i stjålet registreringsskilt. Da skiltet ble sporløst borte, måtte Borri ta kontakt med Vegvesenet for å få nye skilter, og han trodde imidlertid at han skulle få splitter nye skilter, og det gjorde han ikke. Om skiltet blir stjålet på en henger, så får vi helt nye skilter på vei på bil, er det ikke sånn. Det overrasket meg litt. Samtidig har Borri glad for at de ikke måtte få nye nummer på den aktuelle lastebilen. Det sparte dem nemlig for mye ekstra arbeid. Og da blir det mye styr. Skiltet er jo koblet til fergekort og dieselkort og alt sånt, så jeg er glad vi slapp det. Vi sparte mye tid. Og dette skriver da, da må jeg si på nett, dt.no. Like før klokka 18 meldte politiet om en ATV-ulykke i Vestfossen. Her skal en ATV ha velva, og føreren fått denne over seg. Ifølge operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal har føreren kommet seg opp og sier seg uskadd, og han skal ha hatt på seg hjelm. Patrulje og ambulanse var på sted etter at ulykka skjedde, og ifølge Skuggedal er det muligens mistanke om ruskjøring. Og klokka 19.08 melder Skuggedal at ATV-føreren blåste til over lovlig verdi og har blitt fremstilt for nødvendig prøver, og patruljen oppretter sak. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Ja, da vi klar med en ny rebus denne fredagen her, og vi skal fram til en bokstavsuppe denne gangen her. Så her det stokk om alle bokstavene, så vi skal fram til 12. Det 12 bokstaver som dette ordet her består av. Og da kan vi begynne med 3 ganger G for Gunnar. 2 ganger A for Anne. 2 ganger L for Lars. En B for Berit. En K for Kåre. En N for Nina. En F for Frode. Og til slutt en O for Olga. Jeg gjentar den. Det var også 3 ganger G for Gunnar. 2 ganger A for Anne. 2 ganger L for Lars. En B for Berit. En K for Kåre. En N for Nina. En F for Frode. Og til slutt en O for Olga. 12 bokstaver, og kan vi si at det har noe med nasjonaldagen å gjøre. Det oppgaven denne fredagen, og da du med trekninga når du løser den. Det trekninga å vinne 2 stykk flaksodd, som gitt av, som da premien som vi skal foreta i. Trekninga den foretar vi i vår ettermiddagssending. Så lykke til med dagens bokstavsuppe, da er det bokstavrebus på 12 bokstaver.

Dette er Johan Bergan på plass i studio igjen. Johans jukebox er på luft. Starter med gode gamle Walker Brothers i dag og låten In My Room.

Det var gruppa Kontrast. Vi hørte der med låten Om engler finns. Da skal vi høre litt på Sonny James, Stillwater Runs Deep, etter den låten.

Det var Simon & Garfunkel som fremførte låten At The Zoo. Da skal vi ha Everly Brothers. De skal få slippe det med These Shoes.

Det var gruppa The Beatles vi hørte der med Eleanor Rigby. Da skal vi over til en artist fra 1961 som kalte seg Doddy Stevens. Og låten heter Yes, I'm Lonesome Tonight.

Det var gruppa The Hepstars vi hørte der med Rented Tuxedo. Da skal vi høre litt på Need Miller og Invisible Tears.

Det var Liv Marit Vedvik vi hørte der med I Don't Feel That Way. Da skal vi fortsette med Dottie West. You're Not Easy To Forget, synger hun.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 15. mai. Mix-kiosken i Åmot sentrum er slått konkurs. Senterleder Gry Harbu fikk beskjeden torsdag med Nasjer at de allerede jobber med å få inn nye drivere i lokalene. Zeineb Raed Saban hadde stort pågangsmot og store planer for Mix-kiosken da hun overtok i september i fjor, så det er synd at det nå viser seg at hun har måttet gå til det skrittet å slå seg konkurs, sier senterleder Gry Harbu. Det var 14. mai. Senterlederen fikk beskjeden om at dørene hos godbiten var stengt og låst, og nyheten er så fersk at Harbu enda ikke har rekke å informere de andre forretningene i senteret om situasjonen fredag formiddag. Bildeposten har forsøkt å kontakte Seban for å få en kommentar på konkursen, men har så langt ikke lykkes i det. At kroken settes på døra akkurat nå er et tungt slag for både senteret og lokalbefolkningen. Foruten at det er trist at Seban ikke fikk det til, er det også trist for kundene våre og de andre butikkene i senteret at det skjer nå, akkurat før 17. mai-feiringen i Åmot sentrum gjør det ekstra trist, forteller Harbu. Hun peker på hvor viktig kiosken har vært for nettopp denne merkedagen. Nasjonaldagen har tradisjonelt vært den dagen flest har koset seg med is, brus og andre godbiter kjøpt i kiosken. Og selv om tidspunktet er uheldig, forteller senterlederen at de mørke skyene har ligget over kiosken en stund. På spørsmålet om konkursen som kom overraskende på, er svaret tydelig. Jeg kan vel ikke si det nettopp, derfor har ikke senterledelsen ligget på latsida, og de ser lyst på framtida for lokale. Vi er allerede i dialog med noen for å få videreført drifta. Det er foreløpig for tidlig å si noe om hvem vi er i dialog med, eller hvilke konsept det er snakk om, men jeg håper at dørene ikke vil bli stengt alt for lenge, avslutter Harbu fredag formiddag. Og det var også et råd har mottatt konkursbegjæringen, så måtte altså senterleder Gry Harbu fredag henge opp skilt som viser at Mix-kioskene om at senteret nå har lokket og låst dørene. Og dette skriver da bygdeposten.no. Inspektører fra Fiskeridirektoratet har vært i Hokksund for å observere hvitvaren, og det har gått over 3 uker siden hvitvaren først ble sett i Drammenselva. Siden har det svømt motstrøms ved Risøra stort sett hver dag, med unntak av en liten tur til Mjøndalen forrige uke. Det er ingen tvil om at varen har blitt en publikumssyndling. I flere uker, nærmest til alle døgnets tider, har både store og liten valfarta til Risøra for å få et glimt av den uvanlige gjesten. Fredag har Østsida Jeger og Fiskeforening tatt grep. De innfører nå sikringszone for fisking rundt varen, forteller senior kommunikasjonsrådgiver Olav Lekve i Fiskeridirektoratet til Drammens Tidende. Sikringssonene går ut på at fiskere med dorg eller stang fra båt bes om å holde en avstand på 500 meter. For dem som fisker med flue fra land kreves en avstand på 300 meter fra varen. Eksperter har flere ganger uttrykt overfor Drammens Tidende at de håper varen skal klare å komme seg ut av Drammenselva på egenhånd. Og den virker litt desorientert. Det er litt rart at den blir værende der, sa valforsker ved Universitetet i Tromsø Audun Rikardsen til Drammens Tidende for en uke siden. Han har tidligere slått alarm og ment det kan bli nødvendig å bistå den med å få den ut, og jeg tror ikke det er mye den eter. Den har potensielt tilgang på noe laks, men den tviler jeg på. Det er ikke noe hyggelig syn hvis den blir værende der lenge og blir veldig tynn, forteller Rikardsen. Valforsker og marinbiolog Eve Kjore Dainved, Universitetet i Oslo, leder Norwegian Orca Survey, som er en norsk uavhengig forskningsorganisasjon som jobber med studier av spekkhoggere og andre valarter. Hun har også tatt til orde for at noen burde ta turen til Hokksund for å vurdere dens tilstand. Og det er Fiskeridirektoratet som har ansvaret for håndtering av levende val i norske fjorder, også når valer oppholder seg i ferskvannfiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet har mottatt mange meldinger etter at hvitvaren dukket opp i Drammenselva 23. april, skriver direktoratet i en pressemelding. Ifølge Lekve har to inspektører nylig vært ved elva og observert varen, og Fiskeridirektoratet har i tillegg konferert med Hvalforskningsinstituttet og har dialog med Øssia Jeger- og Fiskeforening. Det er foreløpig ingen grunn til å iverksette spesielle tiltak utover de frivillige tiltakene som det lokale lakseutvalget iverksetter. Fiskedirektoratet oppfatter da at varen oppfører seg normalt og har normalt god kondisjon, heter det i meldingen. Og hvitvaren er freda og har sitt naturlige leveområde langt nord i Atlanterhavet. Hvitvaren er frittlevende dyr som kan svømme hvor det vil og kan av og til lukke opp langt utenfor det for sitt naturlige leveområde. Fiskeridirektoratet kommer nå med en klar oppfordring. Vi oppfordrer publikum til å holde avstand, ikke oppsøke eller mate varen og ikke bruke båt for å observere den. Det er naturlig at en var som svømmer oppover her elv vil vekke nysgjerrighet, men så langt har folk langs elva vist hensyn og holdt avstand. Og ifølge direktoratet er vannstanden i elva litt under normalen, og de forventer imidlertid at vannstanden vil stige ved regulering av vannmagasiner og snøsmelting, og dette kan forhåpentligvis føre til at den aktuelle hvitvaren snur og svømmer tilbake til saltvann, skriver direktoratet i pressemeldingen. Og dette skriver da Drammenstidene på nett, dt.no. Torsdag ettermiddag forteller operasjonsstedet Tom Rikard Skuggedal i politiet at en patrulje har vært i Svelvik etter at politiet fikk melding om en mann som skal ha skremt to barn ved Svelvikhallen. Ifølge Skuggedal skal barna ha rapportert om en mann med maske som skal ha sagt «kom hit». Ifølge operasjonslederen løp barna hjem og varslet sine foreldre, og han forteller at begge jentenes fedre var ute og lette etter mannen, og jentene meldte om uten å finne noen. En politipatrulje kjørte også rundt i området en lengre periode uten å observere noe. Og hvordan forholder politiet seg til en slik melding? Jeg skjønner at det er ubehagelig, og patruljen hadde en lengre samtale med mor til det ene barnet. Og Skuggedal nevner de nylige sakene for hvor fremmede skal ha forsøkt å lokke med seg barn, blant annet på Steinberg og i Hokksund. Og det er jo ikke sånn at hele verden har blitt gæren, men det kan bli en veldig frykt blant unge, sier han. Og han oppfordrer videre foreldre til å instruere barna i å gå i motsatt retning om de skulle møte noen som vil lokke dem til seg og til å gå der det er folk. Og dette skriver dt.no. Vi tar med oss en oppdatering angående den lastebilvelten som skjedde også på E134 på Steinberg, da en lastebil smadret inn i ei bru natt til fredag. Og det var jo usikkert av hvem som opprinnelig eide de skilta, for det var nemlig finne noe skilt inne i denne lastebilen, for det var nemlig ikke skiltet på bilen, men inne i lastebilen så ble det også finne skilter. Og en oppdatering i forbindelse med det, det er at hva sa du nå? Oi, ja, det tilhører oss. Det skiltet ble stjert for mellom 6 måneder og et år siden, sier Trond Mikael Borri, daglig leder i Borri Transport AS. Og selskapet holder til i Råde i Østfold, mens dette registreringsskiltet ble stjert fra en lastebil som sto i Ski på det aktuelle tidspunktet. Og jeg har ikke hørt noe om dette før du ringte, men jeg har noen tapte anrop, og det kan jo være fra politiet, sier Borri. Og da skiltet forsvant ble det meldt stjert, og for likevel var det noe usikkerhet i om det kunne ha ramlet av under kjøring, forteller transportselskapet driveren. Og selskapet har 22 biler, og dette er så langt både første og siste gang Borri har vært borte i stjerte registreringsskilt. Og da skiltet ble sporløst borte, så måtte Borri ta kontakt med Vegvesenet for å få nye skilter, og han trodde imidlertid at han skulle få splitter nye skilter, og det gjorde han ikke. Om skiltet blir stjert på en henger, får vi helt nye skilter, og på bil er det ikke sånn. Det overrasker meg litt, og samtidig var Borri glad for at de ikke måtte få nye nummer på den aktuelle lastebilen. Det sparte dem nemlig for mye ekstraarbeid, og da blir det mye styr, og skiltet er jo koblet til fergekort og dieselkort og alt sånt, så jeg er glad vi slapp det. Vi sparte mye tid. Og det var også Trond Mikael Borri da, som er daglig leder i Borri Transport AS, som forteller at skiltet ble stjert for 6 måneder til et år siden. Og denne saken også, den skriver Drammens side på nett på dt.no. Natt fredag fikk politiet melding om en lastebil som hadde velva på E134 ved Steinberg. Lastebilen har påmontert kran på lasteplanet, og ifølge politiet skal denne ha treffet jernbanebrua slik at lastebilen velva. Om den har vært for høy eller hva, for tidlig å si, men krana har vært borte i brukaret, og sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Vegard Dale Møane til Drammens Tidende. Ulykka skjedde i retning Hokksund, og kjørefeltet ble stengt inntil videre, og like etter klokka 10 forteller trafikkoperatør Roger Evensen i politiet i Statens Vegvesen at det drives opprydningsarbeid på sted, og lastebilen er fjernet. Det er noe skade på autovern, og så skal olje- og dieselsøl fjernes, så vi har ikke fått noe eksakt tidspunkt på når veien åpnes, men jeg vil anta at det er åpent for folk skal hjem fra jobb i dag, sier Evensen. Ifølge operasjonslederen var det en som kom kjørende som meldte om ulykka til politiet, mens noen arbeidere i området så at to personer stakk fra sted. Disse to personene har ikke politiet fått tak i ved 06.30-tida. Vi har en hypotese om at det er en eller flere som har dårlig samvittighet, eller som ikke har rent mel i påsen, sier operasjonsleder Møane. En representant fra Bane Nord har kommet til sted for å vurdere skadene på brua. Vi kjenner ikke til hva status fra Bane Nord er. Politiet avsluttet på sted mens de drev med arbeidet, så jeg er ikke kjent med hva som ble enden på visa. Møane understreker at politiet ikke har kompetanse til å vurdere skadeomfanget, men forteller at det ikke var store skader på brua. Han kjenner heller ikke til hvor lenge veien blir stengt. Ifølge Møane var ikke lastebilen påmontert skilter, og det ble imidlertid funnet skilter tilhørende en annen lastebil inne i førerhuset, og disse skiltene var etterlyst fra et annet politidistrikt, så disse har vi selvfølgelig tatt kontroll på. Alle kjøretøy har et chassisnummer, og nummeret på den aktuelle lastebilen viser en eier og en medeier som ikke bor i Drammens distrikt, og lastebilen er ikke meldt stjert. Vi får se om noen melder den stjert i løpet av morgenkvisten, sier Møan. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Like før klokka 18 meldte, det var da på torsdag, så meldte politiet om en ATV-ulykke i Vestfossen. Her skal en ATV ha velvet, og føreren fått denne over seg. Ifølge operasjonsleder Tom Richard Skuggedal har føreren kommet seg opp og sier seg uskadd. Han skal ha hatt på seg hjelm. Patruljen og ambulanse var på sted etter at ulykka skjedde, og ifølge Skuggedal er det muligens mistanke om ruskjøring, og klokka 19.08 melder Skuggedal at ATV-føreren blåset over lovlig verdi og har blitt fremstilt for nødvendige prøver, og patruljen oppretter sak. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Ja, da vi klar med en ny rebus denne fredagen her, og vi skal fram til en bokstavsuppe denne gangen her. Så her det stokket om alle bokstavene, så vi skal fram til 12. Det 12 bokstaver som dette ordet her består av. Og da kan vi begynne med 3 ganger G for Gunnar. 2 ganger A for Anne. 2 ganger L for Lars. En B for Berit. En K for Kåre. En N for Nina. En F for Frode. Og til slutt en O for Olga. Jeg gjentar den. Det var også 3 ganger G for Gunnar. 2 ganger A for Anne. 2 ganger L for Lars. En B for Berit. En K for Kåre. En N for Nina. En F for Frode. Og til slutt en O for Olga. 12 bokstaver, og kan si at det har noe med nasjonaldagen å gjøre. Det oppgaven denne fredagen, og da det med trekninga når du løser den. Med trekninga vinner 2 stykk flaksodd, som gitt av, som da premien som vi skal foreta i. Trekninga den foretar vi i vår ettermiddagssending. Så lykke til med dagens bokstavsuppe, da det bokstav rebus på 12 bokstaver.

0: var sjefen for biblioteket, så da var han en belest mann.
1: Ja. Jeg har lest nok om det at nordlendingene helst ikke har med den gangen.
0: Det var for lang.
1: Det var ikke noe populær om den gangen.
0: Det var for lang vei. De ville ikke ha det med seg.
1: Nei.
0: Nei, men det er helt riktig svar, Eivind, og da ønsker vi deg en fin 17. mai.
2: Det gjør vi.
1: Takk i like måte, ja. Til dere kan på radio nå ha en skikkelig flott 17. mai. Ja.
0: Takk for det.
2: Takk for det, ja.
3: Ha det.
2: Ha det, ja.
0: Henrik kommer ikke til ordet, han. Det bare jeg som skrabler. Nei, nå skal jeg ikke skrable mer.
2: Jo, vi skrabler jo alle sammen her, men hallo, ja.
4: Hei, Janne.
2: Hei, du.
4: Det da, Gerd Rakkestad.
2: Det var det.
0: Hei,
4: Gerd. Skal jo svare på det samme, ja, da, ja, med 1814 på Eidsvoll.
2: Riktig.
3: Ja.
0: Det er jo sånn vi må gjøre det, Gerd, og det vet jo du at når vi setter rett inn, så må vi godta alle som står på vent.
4: Ja, den er greit.
0: Ja.
2: Det er hyggelig, det.
0: Og du er klar til 17. mai?
4: Ja, det er jeg. Alt er fremme.
0: Så bra.
2: Det blir bra.
0: Da får du kose deg masse.
2: Du må gjøre det.
4: Lige med deg. Ha det godt.
3: Ha det bra.
2: Ha det. Nå sitter vi her og vi hører talatuten eller telefonen eller røret ringer. 310-5810. Jeg gjentar telefonnummeret selv om folk vet det. De fleste. Hallo?
5: Hallo, ja.
2: Hvem er det?
5: Det gjelder den 1814 da, det 17. mai ble, 17. mai 1814 ble det skrevet under grunnloven vår.
0: Det er helt riktig.
2: Ja, det er det.
5: Men jeg vil si at jeg blir jo litt rystet når Jens Stoltenberg denne uka eller siste uke sa at EØS-regler, eller de gjelder over den norske grunnloven. Derfor så synes jeg det at det snart på et tida at vi vurderer EØS-avtalen som en gang ble protestert mot at var grunnlovfiendtlig av en som hette Synnøve Fjellbakk Tafte.
2: Ja.
5: Den videre saken der er veldig trist, men det er merkelig at de ikke har gjort noe med det.
0: Mm.
5: Det er Gro og Jonas som var ansvarlig for den saken, er jeg ganske sikker på.
2: Mm.
5: Og det var da innføringen av EØS, som hun mente var grunnlovsfientlig. Og nå skal vi altså feire grunnloven igjen. Det er med brask og bram, men den uthulles stadig av EØS. EØS er en avtale som fører oss trinn for trinn inn i EU, og det er fryktelig. Vi må ta sammen og si opp den avtalen snart. For den har vi ikke bruk for. Vi trenger kun å ha en vanlig handelsavtale, så vi slipper å betale 5 milliarder hvert år for oss å ha tilgang til det indre markedet. Det er helt sykt.
0: Ja.
5: Men nå har jeg ødelagt moroa for dere.
2: Nei. Hvem er det som ringer? Det har vi ikke fått med på radioen. Hva er navnet ditt som skriver det opp etter?
5: Nils Alvor.
2: Ja da, den er grei.
5: Altså, jeg synes egentlig dette er fryktelig. Og litt fær i sjøen og så feire grunnloven når til og med Stoltenberg nevnte at regler fra EU overstyrer norske grunnlov. Og det kan ikke være helt bra.
0: Nei.
5: Men da får vi feire grunnlovsdagen, dere som synes det fortsatt er bra. Jeg er litt betenkt på grunn av nettopp det her. Jeg håper og tror at en gang at Norge skal bli fritt igjen, og uavhengig av EU, som vi nå er en slags koloni under etter mitt skjønn. Men dere får ha god helg og god grunnlovsfeiring.
0: Takk for det.
3: Det er bra du engasjerer deg, så takk for det i hvert fall. At du, ja, så det er bra. Vi trenger jo...
5: Det er litt av moro for dere, men...
3: Nei, vi tar imot, så det er bra. Så du får lov til det, så det går fint. Så takk for at du engasjerer deg.
5: Jeg håper i hvert fall at vi forblir et fritt land, men det ser dårlig ut i forbindelse med det her, altså.
0: Ja.
5: Over tid. Men derfor jeg har det bra.
3: Jo, takk for det.
0: Ha det.
3: Jo, takk for det. Ha det. Ha det godt.
0: Det jo hyggelig å få sånne innspill, da. Ja. Ikke bare svaret, liksom. Altså, Nils Alvor jo veldig flink til å fordype ting og, ja, og ta imot ting, og det må vi jo ta imot.
2: Ja, men, ja, absolutt.
0: Jeg skal feire søndagen. Jeg med is og kalt.

0: Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for to år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringssoner rundt Hvitvalen I Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det det lokale lakseutvalget som begrenser fisking I området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Fire personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser I Trondheim og I Oslo. Vi ser disse sakene I sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere hundre tusen kroner. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Da vi tilbake med ring og vind I noen minutter til, da.
3: Takk til Kyrre Dahl. Jeg synes godt han kunne introdusert oss tilbake igjen.
2: Ja, han kunne det. Han hører vel ikke på oss, tydeligvis akkurat nå.
3: Det tror jeg ikke han gjør.
2: Han har jo enormt mange radiokanaler han sender radionyhetene til. Ja. Rundt omkring I Norges land.
3: Jeg skal legge en klage.
2: Gjør det, du. Men uansett, undertegnen Ronny Nymoen sitter her, og...
3: Ann-Kristin Halleland.
4: Og Henrik Nikolai.
3: Et navn.
4: Pedersen.
3: Skal være formell I dag.
2: Ja, ettersom det nærmer seg 17. mai og Grand Prix.
3: Skal vi legge ut et spørsmål før vi skal spille en Grand Prix-låt?
2: Ja, hvorfor ikke?
4: Ja.
2: Skal jeg ta spørsmålet, eller?
3: Gjør det, du.
2: Hva Norges, det sto I hvert fall som spørsmål, hva Norges nasjonal drikk? Det kan være så mangt. Hva Norges nasjonal drikk, da? Det lurer vi på.
3: I hvert fall ikke Pepsi Max.
2: Nei.
3: Det drikker vi.
2: Pepsi Max og Coca-Cola Zero, Solo og rødbruser og alt mulig annet. Det ikke noe sånt.
3: Men hva Norges nasjonaldrikk? Og da har Henrik et fritt leide på musikken.
4: Har jeg et fritt leide?
3: Hva skal vi spille?
2: Husk at det Grand Prix-sending spesielt også, dette her da.
4: Det det, så vi må ha litt Grand Prix-musikk også, men det får vi vente litt med, for nå en som ringer.
2: Ja. Det hallo, ja.
5: Hallo, ja. Jeg tenkte jeg skulle svare på den Norges nasjonaldrikk.
2: Ja.
5: Ikke det akkevitt?
2: Jo, det akkevitt faktisk.
3: Helt ja. Riktig, helt riktig.
2: Det det.
3: Og navnet ditt?
5: Turi Nilsen.
2: Da har vi det på listen. På listen.
3: Da du på lista ja, vår.
5: Det flott. Ha en fin 17. mai-feiring.
3: Takk I like måte.
2: Ha det bra, ja. Det noen andre på vei inn? Jeg hører det plinger.
3: Det plinger I luren.
2: Det bra.
4: Plinger I luren.
2: I luren, ja. Hallo, ja.
6: Ja, hei.
2: Hei, hei.
6: Det var den nasjonaldrikken.
2: Ja.
6: Akkevitt.
2: Det akkevitt, faktisk.
3: Helt ja. Riktig.
4: Det det.
2: Hvem som ringer? Det var.
6: Laila Bråten.
2: Laila Bråten.
6: Ja.
3: Du klar til 17. mai?
6: Ikke helt.
2: Ikke helt, nei.
3: Da kommer du sikkert snart I mål, vet du.
6: Ja, da.
3: Men da fordi det koser dere masse...
6: Jo, det
2: nå.
6: Jo,
2: Ha det.
3: Ja, blir det låt nå?
4: Nå blir det låt.
2: Vi kommer tilbake etter låta, Grand Prix-låta vi skal høre.
3: Hvem blir det, Henrik?
4: Ja, Nå har jeg plukket fram en, har en CD-plate her med Grand Prix-musikk, og skal vi få med litt norsk Grand Prix, en liten morsom sak her. Det var faktisk første gangen ja. Som Norge var med i Melodi Grand Prix.
7: Nei,
2: det er jo 70-årsjubileum.
4: Det er 70-årsjubileum for Eurovision Song Contest, ja. Og det var jo første gangen ble jo det avholdt i Schweiz i 1956, så det er jo 70 års, fire år før Norge.
3: Et år før jeg ble født.
4: Hvor mange? Yes.
3: Et år før. Hvor mange år?
4: Men det fikk jeg ikke hatt med antallet.
3: Hvor gammel tror du er da? Men da er det vel Nora Brokstøt da?
2: Ja, jeg tipper det.
3: Og Voi
2: Voi? Voi skal vi høre da.
4: Norges debut Grand Prix.
2: Jeg tenker på det.
3: Da tar vi den.

0: lørdagskvelden blir fin, ja. Kanskje den blir det. Kanskje Norge vinner med Jonas nå, det får vi se da.
1: Det har vært gøy.
2: Den låta der jo noe helt annet enn det som blir sendt nå.
1: Er litt annet.
2: Altså når hud og hus bare, da måtte han stå helt rolig og bare fikk ikke lov til å le av seg, og da, det var jo de første årene, du fikk ikke lov til noe. Og nå er jo obligøyere og pyroer, og det er jo ikke måte
1: på. Henger fra tak og står på sånne pidesaler på scenen, og masse lys og flammer og full pakke.
0: Men det som jeg synes var litt fint sånn det var før også, det var at da var jo et eget orkester også da. Da var det jo på en måte live helt i studio da, så hadde vi et orkester. Det var vel blant annet Egil Mann Iversen og, som var orkesterleder blant annet, i hvert fall i norske finalen og sånt. Så det var jo, men nå har det jo blitt slutt på det. Det var på slutten av 90-tallet tror jeg, som det forsvant. Sånn 98-90 eller rundt den tiden der.
2: Jeg synes jeg ser Jonas Lohmann orkester.
0: Ja.
2: Det passer ikke.
0: Med kringkastingsorkester for eksempel.
1: Ja, han har jo spilt inn en låt med kringkastingsorkester han nylig, og det har jeg sett. Det var veldig bra faktisk.
0: Det kan fungere det også. Ja, det så, kanskje vi burde revurdere det og ta det tilbake igjen med ekte orkester.
1: Jeg så det her før finalen i går, var det vel? Eller var det forrige gang? Jeg husker ikke. Jeg så det i hvert fall med kringkastingsorkestret. Det er vanskelig å si det ordet. Kork, som man så kaller.
0: Si det fort, så ja.
2: Si kork, send.
1: Ja. Det var artig vri.
2: Hva gjør vi nå?
0: Nå skal vi ha litt reklame, for vi må ha med oss det også.
1: Det
0: for
1: må vi jo.
0: For annonsører også, som betaler for reklameplass. Ja. De må også få lov å få sagt sitt også.
1: Ja.
3: Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Fredag 15. mai skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand på Åmotsenteret fra klokka 11.30 til klokka 16.30. Radio Modum selger sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Åmotsenteret førstkommende fredag 15. mai mellom klokka 11.30 og klokka 16.30.

0: Hei, Arne!
1: Hallo, hallo!
0: Du, jeg har hørt noen rykter om at det fredag...
1: Da det Grand Prix-sending.
0: Det det.
1: Det det, og da det Per Aril Andersen og meg da, Arne Nilsson, som spiller gamle og ikke fullt så gamle, og noen helt nye Grand Prix-slagere.
0: Og det skjer her på Radio Modum fra klokka 22.00. Til
1: 24.00?
0: Ja.
1: Ja, eller til midnatt.
0: Ja.
1: Og da sitter vi og prater litt og spiller mye Grand Prix-musikk.
0: Det gjør vi, så vi håper jo at flest mulig har lyst til å være med på det.
1: Det får vi håpe.
0: Radio Modum, 22.00 til 24.00.
1: Det får vi håpe at mange blir med på det, og håpe at de får et par koselige, trivelige timer som de... Sätter sig gott rätte och minnas gamla finaler och festliga artister och mycket fint.
0: Så vi hoppas att du blir med.
1: Det får vi hoppa.
0: Ha det bra så länge.
1: Ha det bra.
2: Og 16. mai blir det nattradio, og vi skal holde det gående helt fram til 17. mai morgen klokka 02.00 på morgenen.
3: Det skal vi prøve.
2: Ja, med konkurranser.
3: Helsinga.
2: Og ønskeplater. Vil du ha med en hilsen med ønskeplate, kan du sende den inn allerede nå til nummer 92.
3: 95.
2: 14.
3: 62.
2: Ja, vi ønsker velkommen på lørdag klokka 22 her på Radio Modum.
4: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Det var litt egenreklame og det da.
1: Det må vi ha med.
0: Det må vi også informere om.
2: Nå skal vi ta et veldig, veldig, veldig, veldig, veldig lett spørsmål på slutten. Veldig, veldig, veldig lett spørsmål på slutten.
3: Det må være lett det.
2: Og da må folk ringe med, mellom neste låt, for etter neste låt da skal vi trekke.
0: Ja, det skal vi.
2: Og da må jeg ut av studio og løpe inn til Henrik på teknikrommet og hente den lista, for den skal ikke han ha.
0: Nei.
2: Så da må jeg skrive en bokstav der som ikke han vet hva er.
3: Så det blir ordentlig og rettferdig trekning her.
2: Ja, men hva er fargene i det norske flagget?
3: Beklager å le, men det burde være greit for de fleste.
2: Hva er fargene i det norske flagget? Og hvis det noen unger som hjemme, så kan dere gjerne få lov til å
3: ja.
2: Svare.
3: Ikke noe farlig, vi er bare småprater
2: litt. Får vi noen nye navn? Som...
0: Der ringer det.
3: Der ringer allerede, men det er noen som vet fargene. Det ikke dårlig. Hallo.
4: Hallo, hei, det Heidi Karina
3: Vårs. Hei, hei.
2: Ikke le av meg, ikke le av meg.
4: Rødt, hvitt og blått.
2: Ja, det helt riktig.
3: Ja, kan det ikke bli enklere enn det?
2: Enklere kan det ikke bli.
4: Det lettere kan det ikke bli.
3: Nei.
2: Nei, men da får dere ha en fin 17. mai, og så takk for at du ringte inn.
3: Takk for at du ringte, ja.
4: Jeg
2: ligger målet. Ha det. Ha det. Nå ringer enda mer folk.
3: Ja, det klart. Folk vet vel fargen i flagget vårt.
2: Ja, det burde de
3: Hvis ikke, så det litt flaut. For å si det rett ut. Da får vi se hvem neste der. Hallo.
0: Hallo.
3: Hvem som ringer?
5: Tor Lilleby.
3: Tor Lilleby. Hei.
5: Rødt, hvitt og blått.
3: Det helt riktig.
2: Det helt riktig, vet du. Da du med.
5: Ja. Ja,
2: takk. Greit. Ha det, ha det.
3: Ha en
0: fin 17. mai, ja.
3: Ha det.
0: Ha det bra. Ha det.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
3: Det går imot 17. mai.
2: Det første, var vel det første vi lærte på skolen. Norges
3: det,
2: flagg.
3: Ja, det var det.
0: Lærte vi nesten før vi gikk på skolen, vel?
2: Lærte vi nesten før vi ble født, vel?
0: Vi ble født,
2: ja. Ja, nesten lærte før vi ble
0: født.
3: Det første vi tegnet var vel kanskje flagg.
0: Da var det det. Barnehagen eller noe.
3: Ja.
0: Der da, men...
2: ja, men da spiller vi en låt, og så...
0: Det gjør vi.
2: Også.
3: Nei, det må vi vente litt med. Det flere som vet fargene her, tenker jeg. Hallo.
0: Hallo,
6: ja. Ja, det vel rødt, hvitt og blått.
3: Det riktig.
2: Det helt det. Riktig. Og navnet ditt da...
6: Ja, det var også Alton.
3: Ja. Det, ja. Har du finnet for en gjort klart flagg i dag? Til søndag.
2: Du må jo gjøre klar flagget din. Du må stryke dem og ha den fine.
3: Ja.
6: Ja da, det gjort det da.
2: Og det du gjort, ja.
0: Det bra.
2: Ja. Ja, men da får dere ha en riktig fin 17. mai.
3: Ja, det får dere ha.
6: Jo, tusen takk i like måte.
2: Ja, takk for det. Nå blir det en låt.
0: Da tar vi med oss en, hvis ikke det noen som ringer nå, så gjør vi det. Og da skal vi få litt, i og med at det både sånn 17. mai slash Grand Prix spesial av Ring og Vind, så må vi ha litt sånn musikk som litt sånn til 17. mai her.
3: Ja, slash.
0: Slash.
3: Slash, faktisk.
2: Der kom det en slash.
0: Eller skråstrek.
3: Som det også heter.
2: Det kjedelig skråstrek.
3: Det så kjedelig ord. Slash er mer kult.
2: Ja,
3: som det heter.
0: Og da skal vi høre på Didrik Soli Tangen
3: ja.
0: Med Vi er en nasjon vi med.

0: Didrik Soli Tangen.
1: Det var det.
0: Mm. Med.
1: Med vi är en nation vi med.
0: Ja. Stemmer det. 17. mai blir det stort sett bara korpsmusik herfra.
1: Det vanligvis gjør jo det, men så har vi jo en del faste programmer da, vet, som ikke vi kan ødelegge ja. Som på, som vi sender på programoppsettet. Så det blir, jeg kan jo nevne da, at det blir korpsmusikk her på radio mellom klokka 6 og halv 9 på søndagsmorgen. Og så blir det da mellom klokka ja, 13.30 etter skøyteprogrammet og frem til klokka 17 kommer jeg også til å sette inn korps- og marsmusikk. Og ja. Per Arild Andersen lagde jo for en del år tilbake et eget to deler av sånn 17. mai-program med to times lange programmer som også kommer til å sende den ettermiddagen.
2: Det blir en del.
1: Og før og etter så sendes det jo en del andre programmer som går utover søndagen.
0: Så vil, folk, så vil folk da gå på skøyter mens de spiser ris, så kan de gjerne gjøre det, for det går
2: skøyter. Det blir koselig, så det
0: blir skøyterprogram.
1: Da kan du gå på
2: skøyterprogram,
0: ja. Ja, men nå har jo kommet snø langt oppover og innimellom.
1: Ja, men det mye innenfor skøytesporten, vet du, som også å informere om på sommeren, for det jo...
2: Ja, det det.
1: Så det ja da.
0: Men, skal vi trekke nå? Mm.
2: Vi må vel nesten begynne å trekke her.
0: Med en forferdelig rotete liste.
2: I dagens, tenker du på?
0: Ja, det dagens.
2: Det må jo bli det.
0: Ja, ja. Det dagens.
1: Du klager fælt på de listene der.
0: Ja, numrering der. Neida, det går så bra at det 18 stykker på lista I dag. Det var jo kjempehyggelig at det var mange som ringte inn og svarte.
2: Ja, var det det?
0: Selv om det ble mye kaos her.
2: Ja, det har vært litt sånn. Men sånn det når vi fant på dette her da.
0: Men nå skal vi dele ut da servietter og lys med norske flagg og blomster og...
2: Og busk og kvast.
0: Busk og kvast. Kvist og kvast.
2: Kvist og kvast, som jeg sa I begynnelsen her.
0: 18 stykker.
2: 11.
0: Å, kjære Amadeus.
2: Gjør det vanskelig på midt imellom der, liksom.
0: Nils Halvor Skinnes.
2: Gratulerer.
0: Han vinner lys og servietter.
2: Da finner de lysene. Lys, og servietten koselig.
0: Servietter. Mm. Og så har vi ukeslista. Nå jo bare 4 lister.
1: Men det jo 17. mai. Det jo ikke vanlige lys og servietter, da. Det
2: Nei.
1: 17. mai mot 10 på dem.
0: Ja, men vi sa jo det.
1: Ja, men du sa bare lys og servietter nå på...
0: Men norske flagg og...
2: Men lys ja, og busk og, ja. Busk og kratt, holdt jeg på å si. Busk og kvist.
0: Han sa busk og kratt, og jeg sa norske flagg.
2: Ja, og busk og kvist.
0: Men nå det bare 4 lister, for vi var jo ikke her I går. Og Nei. Da skal Henrik få lov til å velge en bokstav.
1: Ja, for de bokstavene har ikke jeg sett noe på. Jeg har, hadde jo lista inn hos meg, så det jo meg du klaget på nummereringen min.
0: Og jeg hadde en bokstav klar som jeg skulle skrive på den lista som ikke du så.
1: Ja, så jeg vet jo ikke det. Så, bare sånn at ikke, ja.
0: Så det A, B, C, D.
1: A, B, C, D. Så jeg går for B I dag.
0: Dagens liste.
1: Det ble
2: dagens liste. Ja, vel. Ja, ja.
0: Men det så ikke du, bare så Nei. Folk Nei. Ikke tror at vi har juksa her.
2: Jeg sitter med den I hånda her, ja. Med kubelys.
0: Nei, Ronny, du sitter ikke med den I hånda.
2: Du ser vel det. Kubelys og servietter og en flott 17. mai-duk. Det har jeg hånda. Itar hadde jo modus.
0: Så fin med sløyfe og greier og så fin at det.
2: Den skal vi trekke nå.
0: ja, den skal vi trekke nå, Henrik. Da det fortsatt 18 på lista.
1: Det fortsatt 18.
0: Og nummer 11, da kan du ikke ta nummer 11 da, for den han har vinn I dagspremien.
1: Men jeg kan jo ikke, jeg tror rett og slett ikke jeg kan, fordi jeg har jo noe, det
0: jo nei,
1: som
0: du
1: er nummerert.
0: Nei, du har jo nummerert.
1: Det jo jeg som har nummerert.
0: Ja, jeg har jo som har nummerert.
1: Så jeg kan ikke til det, nei, så da må jeg nok overlate den over til Ronny.
0: Du mer våken, du enn meg selvfølgelig, det jo du som har nummerert.
2: Ja, det helt riktig, det jeg har jeg ikke sett
0: ut da. Kaosnummerering deluxe, og da husker jo han hva han har nummerert, vet du.
2: Ja, sånn delvis, da må jeg trekke tall da.
0: Ja, men du har ikke sett lista, så da kan du trekke tall. Ja.
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Jeg har ikke sett lista.
2: Nå kråser I alle retninger her også. I alle figurtupper så fint. Her.
0: 18 stikk.
2: Mm.
0: Det 18 stikk på lista.
2: 17, tar jeg.
0: Du tar nummer 17, hvor I all verden nummer 17.
2: Det jo enda vanskeligere her. Du finner nok.
0: Og så det en som skriver 7-tall sånn som jeg ikke gjør, vet du. Jeg skriver jo ikke 7-tall på den 17.
2: Hva ser du som da?
0: Det ser bare som en strek. 17, der 17. Jostein Fossen.
2: Gratulerer.
0: Da kan, du komme hit på radioen og pønte opp høyde mens du venter på kake.
1: Men du ser vel at nedre streken på skrått, gjør du ikke det?
0: Nedre streken på skrått.
2: På skrått?
1: Ja, et skjort
0: har det skrått. Nedre streken en strek, og den nedre streken på skrått.
1: Og den streken under den.
0: Og den lille, streken over under da.
1: Den rett.
0: Den ikke der, den.
2: Den ikke der. Nei.
1: Jo, hvis det 7-tall, så må det være en strek
0: der. Ja, men jeg skriver 7-tall med en strek sånn I midten.
1: Ja, over magen. Jeg en sånn kutt over magen.
0: Sånn magen, kutt over magen.
2: Ja, det lærte vi på
1: skolen. Du kan jo gjøre det, men jeg gjorde ikke det nå.
0: Du gjorde ikke det. Nei, men 17, det Jostein Fossen, da skriver jeg 17. mai-pakke.
2: og så dagsprøvene var altså, ja.
0: Det var lys og servietter. Nils Halvor Skinnes.
2: Da kan dere komme når du har tid og mulighet.
0: Hvis Jostein kortler seg å komme hit nå, så kan han pønte og føle mens han sitter og venter på kake.
2: Går han det jo?
0: Han hadde fått noen jordbær, sa han, og det var det eneste han hadde fått, så da håper han at det skulle bli noen kake ut av det.
2: Det blir nok det, tenker jeg, for alle enhver tenker rundt omkring.
0: Men da, folkens.
1: Det var den...
0: Hva skal du gjøre 17. mai?
1: Hva jeg skal på? Nei, jeg skal se på 17. mai-toget. Det er på søndag, så jeg reiser jo nedover til Nøtterøy i helgen, så blir vel der...
0: Og du, Ronny?
1: Så skal jeg ha litt sånn lunsj og sånn, tenker jeg, med litt sånn eggerør og litt laks kanskje, og litt sånn forskjellig. Litt sånn tapasaktig, eller sånn, ja.
0: Det blir hyggelig.
2: Uansett da, så blir det hos meg pølsekjele med pølser og brød, og kanskje noe is.
0: Ja.
2: Veldig klassisk 17. mai-mat.
0: Ja, men det er sånn som egentlig skal være
2: enkelt og greit.
0: Og jeg skal på Tyrefjord Hotel sammen med datteren min og spise 17. mai-lunch.
2: Det høres kanskje bedre ut.
0: Og det skal vi gjøre tidlig, og så blir det pølsefest på kvelden.
1: Da blir det pølsefest.
2: Det blir vel 17. mai-feiring, uansett hva som skjer.
0: Og jeg skal ikke se på noe tog, derfor så blir det å se på TV.
2: Samme her. Ja. Må ta en titt der.
0: Ja. Nei, men skal vi si som Annelene, skal vi kalle det en dag?
2: Kalle det 17. mai her, ja.
0: Grand Prix, og så er det Grand Prix i morgen, så da må jo folk ta oss og kose seg litt og se på alle de gærningene på 17. mai, holdt jeg på å si på Grand Prix.
1: Gærningene.
0: Det er jo noen fine der da, det er jo noen fine låter.
2: Vel deres favoritter å stemme.
0: Ja. Vel deres favoritter, men det er jo ikke gærne da, det var jo stygt sagt av meg.
2: Du må høre en runde til.
0: Ja, jeg tror man hører de sangene en runde til før vi kan la dem sitte.
2: Det er sånn, vet du, med musikk mange ganger.
0: Nei, men da skal Henrik få lov til å fortsette med god eftan midtfylke og lokale nyheter og litt oppdatering på ting og tang som har skjedd i modum og som har skjedd.
2: Skjer og
1: har skjedd. Det er litt av hvert som
0: skjer. Ja.
2: Det er det. Men da...
0: Da kan vi bare si...
2: Sånn som vi pleier å si på vanligvis på en fredag. På slutten.
0: 1, 2, 3. God helg
2: og
1: 17. mai
0: og god Grand Prix
2: kveld i morgen.
0: Ja, det ble bare sur.
2: Da ble det sånn god helg alle sammen.
0: Det er sånn som vi pleier å bli. Ja. Ha det godt da, folkens. Ha det.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 15. mai. Nesten 200 utøvere skal i aksjon på Prestfoss-stafetten. I Sigdal er det klart for et av landets eldste stafett- og friidrettsarrangement. 17. mai ønsker Sigdal friidrettsklubb et feststemt publikum og deltakere velkommen til å føre videre en tradisjon med stafett på nasjonaldagen. I år er det 97 år siden stafetten Prestfoss rundt ble arrangert for første gang. Og hele 22 lag er nå påmeldt, og det betyr at nær 200 utøvere vil stille opp, skriver arrangøren i en pressemelding. Det er flest lag i rekruttklassa, der hele 8 lag stiller til start. I rekruttklassa deltar lag fra skolekretsene i Sigdal. I tillegg har krøssere lag og jente- og gutteklassene, så ventes det harde oppgjør mellom Sigdal, krøssere og Eggedal. Krøssere vant begge klassene i fjor. I klassene for menn, senior og junior blir det kamp mellom Modum og Sigdal. Det er litt færre påmeldt i showbedrift enn forventa, men det er fortsatt mulighet til å bli med. Det spesielle med stafetten er ikke bare at det er det eneste terminfestet i friidrettsarrangement i landet på 17. mai, men at det møter opp mange tilskuere år etter år, sier Runa Stegane. Han har vært sjef for Prestfoss-stafetten i vel 40 år. Og dette skriver da bygdeposten.no. En mann i begynnelsen av 20-årene må bytte ut førersetet med en fengselscelle etter å ha blitt målt i 141 km/t i 80-sone i Modum. Det var den 22. april at politiet holdt fartskontroll i Modum. Blant bilistene som passerte var mannen fra Krøstra, men farta hans var langt over det lovlige. Laseren stoppa ikke før den viste 141 km/t, hele 61 km/t over fartsgrensa på sted. Tirsdag 5. mai måtte mannen møte i Buskerud tingrett for å svare for den grove fartsovertredelsen, og her valgte han å legge korta på bordet og avga en uforbeholden tilståelse for den grove fartsovertredelsen. Retten så alvorlig på den høye hastigheten og fant det riktig å idømme kryllingen en straff med 15 dagers ubetinget fengsel. I tillegg til å måtte sone bak murene ble mannen ilagt følgende sanksjoner. Han fradømmes førerkort i 13 måneder, og siden han har mistet lappen i over et år, må han avlegge full ny førerprøve, både teori og oppkjøring, før han kan få tilbake retten til å kjøre bil. Og dette skriver da bygdeposten.no. At representanter fra Arbeiderpartiet ønsker færre skoler i Modum, faller ikke i god jord hos partiene som kjemper hardest mot endring ved forrige korsvei. Det er bekymringsfullt at sentrale personer i Arbeiderpartiet sår tvil om skolestrukturen vi har. Vi har gitt en utfordring til Sysle skolekrets om å skape utvikling og sørge for befolkningsvekst. Det ser vi er tatt på alvor gjennom boligutvikling og gode innspill til arealplanen, sier Nikolai Adin Larsen fra Fremskrittspartiet. Å endre skolestrukturen nå er som å slå beina under syslesamfunnet, legger han til, og Fremskrittspartiet var svært tydelig i 2023 på at det ikke var aktuelt å legge ned sysleskolepartiet. Hadde rett nok en representant i det tverrpolitiske utvalget som hadde jobbet med saken og kommet fram til dette, men endret raskt mening. FRP var blant de fremste forkjemperne til å ta vare på det vi har i 2023, og det vil vi fortsette med, sier Larsen. Tone Kronen fra Senterpartiet satt selv i utvalget som mente at det riktige ville være av 3 barneskoler i Modum, med nedleggelse av Sysle først. I løpet av debatten som fulgte, snudde hun, og i likhet med resten av partiet og flertallet av representantene i kommunestyret. Jeg fikk altså så mye kjeft og pepper at etter utvalgets konklusjon var klar, så var jeg åpen om at jeg lyttet og hadde snudd, da det ble det stille. Det var ingen som ga meg ros for del heller, men jeg er glad for at jeg endte der, sier hun. Og også hun peker på utfordringen politikerne ga syslesamfunnet, som vi mener har blitt besvart til gang. Så alt fra dem som har en relasjon til skolen i dag, altså elever, foresatte og ansatte, til dem som har hatt tilknytning tidligere. Vi ser også folk helt uten tilknytning til Sysle som har engasjert seg, og vi ser grunneiere som legger inn og disponerer områder til boligformål i arealplanen, sier Krohn. Krohn peker på at fødselstallene for Modum viser en liten økning i 2026 kontra årene før, og det er godt nytt for alle som ønsker å ta vare på alle skolene våre. Jeg synes også å se at flere velger å få barn nummer tre, og i noen tilfeller nummer fire nå enn tidligere. En annen viktig faktor er at det ikke er mulig å kun se på fødselstallene i et gitt årskull. Kjetil Gulsrud Lundemoen fra administrasjonen svarte jo på flere spørsmål fra Gunnhild Versland i kommunestyret. Her sa han blant annet noe om at forflytningen til Modum er såpass stor at det for enkelte årskull er snakk om 15-20% vekst i forhold til antallet som var i fødselsåret. Det vil si at Modum er i vekst, og da trenger vi skolene våre, mener Krohn. Og dette skriver bygdeposten.no. En mann i 20-åra mistet lappen for tredje gang. Retten mener mannen i 20-åra mangler respekt for veitrafikklovgivninga. Om kveld 9. april ble en Hønefossmann stanset av politiet etter at farta hans ble målt i en kontroll på E16 ved Vågård. Målinga viste at han kjørte i hele 141 km i timen i 80-sona. Han erkjente straffeskyld da han møtte i retten nylig. I skjerpende retning la retten vekt på at dette ikke var mannens første overtredelse. Han har tidligere mistet førerretten to ganger som følge av høy hastighet og ruspåvirket kjøring. Og retten finner at siktere utviser manglende respekt for veitrafikklovgivninga. Allmenn preventive hensyn og hensynet til trafikksikkerheten bør derfor vektlegges i skjerpende retning, står det i dommen. Retten la også vekt på at holdt en svært høy hastighet på en hovedvei hvor andre trafikanter til vanlig ferde. Så i formidlende retning ble tilståelsen vektlagt. Straffa ble ubetinget fengsel i 15 dager. Han mistet førerretten i 18 måneder og må ta full ny førerprøve for å kunne kjøre bil igjen når tapstida er over. Og Hønefossmannen godtok dommen. Og dette skriver da ringblad.no. Mix-kiosken i Åmot sentrum er slått konkurs. Senterleder Gry Harbu fikk beskjeden torsdag med Nasjer at de allerede jobber med å få inn nye drivere i lokalene. Zeineb Raed Saban hadde stort pågangsmot og store planer for Mix-kiosken da hun overtok i september i fjor, så det er synd at det nå viser seg at hun har måttet gå til det skrittet å slå seg konkurs, sier senterleder Gry Harbu. Det var 14. mai senterlederen fikk beskjeden om at dørene hos godbiten var stengt og låst, og nyheten er så fersk at Harbu enda ikke har rekke å informere de andre forretningene i senteret om situasjonen fredag formiddag. Bildeposten har forsøkt å kontakte Seban for å få en kommentar på konkursen, men har så langt ikke lykkes i det. At kroken settes på døra akkurat nå er et tungt slag for både senteret og lokalbefolkninga. Foruten at det er trist at Seban ikke fikk det til, er det også trist for kundene våre og de andre butikkene i senteret at det skjer nå, akkurat før 17. mai-feiringa i Åmot sentrum gjør det ekstra trist, forteller Harbu. Hun peker på hvor viktig kiosken har vært for nettopp denne merkedagen. Nasjonaldagen har tradisjonelt vært den dagen flest har koset seg med is, brus og andre godbiter kjøpt i kiosken. Og selv om tidspunktet er uheldig, forteller senterlederen at de mørke skyene har ligget over kiosken en stund. På spørsmålet om konkursen som kom overraskende på, er svaret tydelig. Jeg kan vel ikke si det nettopp, derfor har ikke senterledelsen ligget på latsida, og de ser lyst på fremtiden for lokale. Vi er allerede i dialog med noen for å få videreført drifta. Det er foreløpig for tidlig å si noe om hvem vi er dialog med, eller hvilke konsept det er snakk om, men jeg håper at dørene ikke vil bli stengt alt for lenge, avslutter Harbu fredag formiddag. Og det var også et råd har mottatt konkursbegjæringen, så måtte altså senterleder Gry Harbu fredag henge opp skilt som viser at Mix-kioskene om at senteret nå har lokket og låst dørene. Og dette skriver da bygdeposten.no. Inspektører fra Fiskeridirektoratet har vært i Hokksund for å observere hvitvaren, og det har gått over 3 uker siden hvitvaren først ble sett i Drammenselva. Siden har det svømt motstrøms ved Risøra stort sett hver dag, med unntak av en liten tur til Mjøndalen forrige uke. Det er ingen tvil om at hvaren har blitt en publikumsyndling. I flere uker, nærmest til alle døgnets tider, har både store og liten hvalfarta til Risøra for å få et glimt av den uvanlige gjesten. Fredag har Østsida Jeger- og Fiskeforening tatt grep. De innfører nå sikringssone for fisking rundt hvalen, forteller senior kommunikasjonsrådgiver Olav Lekve i Fiskeridirektoratet til Drammens Tidende. Sikringssonene går ut på at fiskere med dorg eller stang fra båt bes om å holde en avstand på 500 meter. For dem som fisker med flue fra land kreves en avstand på 300 meter fra hvalen. Eksperter har flere ganger uttrykt overfor Drammens Tidende at de håper hvalen skal klare å komme seg ut av Drammenselva på egen hånd. Og den virker litt desorientert. Det er litt rart at den blir værende der, sa hvalforsker ved Universitetet i Tromsø Audun Rikardsen til Drammens Tidende for en uke siden. Han har tidligere slått alarm og ment det kan bli nødvendig å bistå den med å få den ut, og jeg tror ikke det er mye den eter. Den har potensielt tilgang på noe laks, men den tviler jeg på. Det er ikke noe hyggelig syn hvis den blir værende der lenge og blir veldig tynn, forteller Rikardsen. Hvalforsker og marinbiolog Eve Kjore Dainved, Universitetet i Oslo, leder Norwegian Orca Survey, som er en norsk uavhengig forskningsorganisasjon som jobber med studier av spekkhoggere og andre hvalarter. Hun har også tatt til orde for at noen burde ta turen til Hokksund for å vurdere dens tilstand. Og det er Fiskeridirektoratet som har ansvaret for håndtering av levende hval i norske fjorder, også når hvaler oppholder seg i ferskvann. Direktoratet har mottatt mange meldinger etter at hvitvaren dukket opp i Drammenselva 23. april, skriver direktoratet i en pressemelding. Ifølge Lekve har 2 inspektører nylig vært ved elva og observert hvalen, og Fiskeridirektoratet har i tillegg konferert med Hvalforskningsinstituttet og har dialog med Østsida Jeger- og Fiskeforening. Det er foreløpig ingen grunn til å iverksette spesielle tiltak utover de frivillige tiltakene som det lokale lakseutvalget iverksetter. Fiskedirektoratet oppfatter da at hvalen oppfører seg normalt og har normalt god kondisjon, heter det i meldinga. Og hvitvalen er freda og har sitt naturlige leveområde langt nord i Atlanterhavet. Hvitvaler er frittlevende dyr som kan svømme hvor det vil og kan av og til lukke opp langt utenfor det for sitt naturlige leveområde. Fiskeridirektoratet kommer nå med en klar oppfordring. Vi oppfordrer publikum til å holde avstand, ikke oppsøke eller mate hvalen, og ikke bruke båt for å observere den. Det er naturlig at en hval som svømmer oppover ei elv vil vekke nysgjerrighet, men så langt har folk langs elva vist hensyn og holdt avstand. Og ifølge direktoratet er vannstanden i elva litt under normalen, og de forventer imidlertid at vannstanden vil stige ved regulering av vannmagasiner og snøsmelting, og dette kan forhåpentligvis føre til at den aktuelle hvitvaren snur og svømmer tilbake til saltvann, skriver direktoratet i pressemeldinga. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Torsdag ettermiddag forteller operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal i politiet at en patrulje har vært i Svelvik etter at politiet fikk melding om en mann som skal ha skremt 2 barn ved Svelvikhallen. Ifølge Skuggedal skal barna ha rapportert om en mann med maske som skal ha sagt «kom hit». Ifølge operasjonslederen løp barna hjem og varslet sine foreldre, og han forteller at begge jentenes fedre var ute og lette etter mannen, og jentene meldte om uten å finne noen. En politipatrulje kjørte også rundt i området en lengre periode uten å observere noe. Og hvordan forholder politiet seg til en slik melding? Jeg skjønner at det er ubehagelig, og patruljen hadde en lengre samtale med mor til det ene barnet. Og Skuggedal nevner de nylige sakene for hvor fremmede skal ha forsøkt å lokke med seg barn, blant annet på Steinberg og i Hokksund. Og det er jo ikke sånn at hele verden har blitt gæren, men det kan bli en veldig frykt blant unge, sier han. Og han oppfordrer videre foreldre til å instruere barna i å gå i motsatt retning om de skulle møte noen som vil lokke dem til seg og til å gå der det er folk. Og dette skriver dt.no. Vi tar med oss en oppdatering omgående den lastebilvelten som skjedde også på E134 på Steinberg, da en lastebil smadra inn i ei bru natt til fredag. Og det var usikkert av hvem som opprinnelig eide de skilta, for det var nemlig finne noe skilt inne i denne lastebilen, for det var nemlig ikke skiltet på bilen, men inne i lastebilen så ble det også finne skilter. Og en oppdatering i forbindelse med det, det at hva sa du nå? Oi, ja, det tilhører oss. Det skiltet ble stjert for mellom 6 måneder og et år siden, sier Trond Mikael Borri, daglig leder i Borri Transport AS. Og selskapet holder til i Råde i Østfold, mens dette registreringsskiltet ble stjert fra en lastebil som sto i Ski på det aktuelle tidspunktet. Og jeg har ikke hørt noe om dette før du ringte, men jeg har noen tapte anrop, og det kan jo være fra politiet, sier Borri. Og da skiltet forsvant, ble det meldt stjert, og for likevel var det noe usikkerhet i om det kunne ha ramlet av under kjøring, forteller transportselskapet driveren. Og selskapet har 22 biler, og dette er så langt både første og siste gang Borge har vært borte i stjerte registreringsskilt. Og da skiltet ble sporløst borte, så måtte Borge ta kontakt med veivesenet for å få nye skilter, og han trodde imidlertid at han skulle få splitter nye skilter, og det gjorde han ikke. Om skiltet blir stjert på en henger, får vi helt nye skilter, og på bil er det ikke sånn. Det overrasker meg litt, og samtidig var Borri glad for at de ikke måtte få nye nummer på den aktuelle lastebilen. Det sparte dem nemlig for mye ekstraarbeid, og da blir det mye styr, og skiltet er jo koblet til ferjekort og dieselkort og alt sånt, så jeg er glad vi slapp det. Vi sparte mye tid. Og det var også Trond Mikael Borri, da, som daglig leder i Borri Transport AS, som forteller at skiltet ble stjålet for 6 måneder til et år siden. Og denne saken også, den skriver Drammens Tidende på nett på dt.no. Natt fredag fikk politiet melding om

0: Arbeid på sted og lastebilen er fjernet, og det er noe skade på autovern, og så skal olje- og dieselsøl fjernes, så vi har ikke fått noe eksakt tidspunkt på når veien åpnes, men jeg vil anta at det er åpent for folk skal hjem fra jobb i dag, sier Evensen. Ifølge operasjonslederen var det en som kom kjørende som meldte om ulykka til politiet, mens noen arbeidere i området så at to personer stakk fra sted. Disse to personene har ikke politiet fått tak i ved 06.30-tida. Vi har en hypotese om at det er en eller flere som har dårlig samvittighet, eller som ikke har rent mel i påsene, sier operasjonsleder Møane. En representant fra Bane NOR har kommet til sted for å vurdere skadene på brua. Vi kjenner ikke til hva status fra Bane NOR er. Politiet avsluttet på sted mens de drev med arbeidet, så jeg er ikke kjent med hva som ble enden på visa. Møane understreker at politiet ikke har kompetanse til å vurdere skadeomfanget, men forteller at det ikke var store skader på brua. Han kjenner heller ikke til hvor lenge veien blir stengt. Ifølge Møane var ikke lastebilen påmontert skilter, og det ble imidlertid funnet skilter tilhørende en annen lastebil inne i førerhuset, og disse skiltene var etterlyst fra et annet politidistrikt, så disse har vi selvfølgelig tatt kontroll på. Alle kjøretøy har et chassisnummer, og nummeret på den aktuelle lastebilen viser en eier og en medeier som ikke bor i Drammens distrikt, og lastebilen er ikke meldt stjert. Vi får se om noen melder den stjert i løpet av morgenkvisten, sier Møen. Og dette skriver da Drammenstidene på nett, dt.no. Like før klokka 18 meldte, det var da på torsdag, så meldte politiet om en ATV-ulykke i Vestfossen. Her skal en ATV ha velvet, og føreren fått denne over seg. Ifølge operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal har føreren kommet seg opp og sier seg uskadd. Han skal ha hatt på seg hjelm. Patruljen og ambulanse var på sted etter at ulykka skjedde, og ifølge Skuggedal er det muligens mistanke om ruskjøring, og klokka 19.08 melder Skuggedal at ATV-føreren blåset over lovlig verdi og har blitt fremstilt for nødvendige prøver, og patruljen oppretter sak. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag fredag den 15. mai.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny ettermiddagssending. God ettermiddag, midtuke er på lufta denne fredags ettermiddagen, og i dagens sending så skal vi med Henrik Nikolai i studio, om ikke jeg sa det. Vi skal i hvert fall innom travtips i dagens sending, det hører med på en fredag. Vi skal få med oss noen tips da til i morgen også, så er vi på det også. For det er selvfølgelig tips som vi da skal servere deg til i morgen. I tillegg til det også, så skal du få høre om, ja, litt mer om 17. mai også. En sak er ifra Skadeforebyggende Forum, og hvordan du unngår å miste barnet ditt på nasjonaldagen. Ja, det kan jo skje det i dette folkemyldret, hvis du skal opp, være i nærheten av der det er mye folk. For 17. mai også er som kjent barnas dag, men folkehavet, det gjør det lett å miste oversikten. Det skal få med oss noen tips som Skadeforebyggende Forum kommer. Det skal vi også ta for oss i sendinga i dag. Det blir også siste repetisjon av vår fredagsrebus også, for den skal vi få trekt også, men du skal straks få en siste gjennomgang av den etter litt musikk. Og så er det jo trafikk. Vi skal innom vær, og vi skal få med oss pollenvarsel. Vi skal i hvert fall se på helgevær og hvordan det blir på 17. mai. Det skal også bli noen arrangementsmeldinger, selvfølgelig også musikk og

reklame. Ja, i disse Grand Prix-tider så jo sånn at det blir jo mye fokus på akkurat det også. Nå har vi vært gjennom to semifinaler, både tirsdag og i går var jo andre semifinalen, og Norge, som kjent, gikk jo videre fra den delfinalen, eller vil si den semifinalen, sammen med Danmark, så det jo bra det at vi da fikk kommet oss videre til finalen i morgen også, som er da i Wien i Østerrike. Og vi skal nå få høre nettopp Jonas Lovi med den vinnerlåta fra Norge også, som representerer Norge i år. Så vi håper at det går veien da i morgen. Men i hvert fall så skal vi høre, selv om ikke det akkurat min favoritt, men uansett så er det Jonas Lov her med låta Ja, Ja, Ja.

Ja, da vi klar med en ny rebus denne fredagen her, og vi skal fram til en bokstavsuppe denne gangen her. Så her det stokk om alle bokstavene, så vi skal fram til 12. Det 12 bokstaver som dette ordet her består av. Og da kan vi begynne med 3 ganger G for Gunnar. 2 ganger A for Anne. 2 ganger L for Lars. En B for Berit. En K for Kåre. En N for Nina. En F for Frode. Og til slutt en O for Olga. Jeg gjentar den. Det var også 3 ganger G for Gunnar. 2 ganger A for Anne. 2 ganger L for Lars. En B for Berit. En K for Kåre. En N for Nina. En F for Frode. Og til slutt en O for Olga. 12 bokstaver, og kan vi si at det har noe med nasjonaldagen å gjøre. Det oppgaven denne fredagen, og da det med trekninga når du løser den. Det trekninga vinner 2 stykk flaksodd, som gitt av, som da premien som vi skal foreta i. Trekninga den foretar vi i vår ettermiddagssending. Så lik det med dagens bokstavsuppe, da det bokstav rebus på 12 bokstaver.

skal vi se på Statens Vegvesen da, kan si oss om det som er av skal vi se, vi kan ta med oss i hvert fall noen av de trafikale meldingene som de har å melde om på sin trafikkoversikt, så vi kan starte i Vikersund, ved Vikersundbrua, der er det jo fortsatt arbeider da, som pågår, veiarbeid og lyseregulering på fylkesvei 284, det arbeidet skal pågå frem til 31. mai. Så skal vi til Haugrosletta ved Hære på Krødeveien på fylkesvei 280. Her er veiarbeid frem til den 30. juni er det som arbeidet da skal pågå. Ellers så skal vi ta med oss videre her til, skal vi se, vi skal på Ringeriksveien da, fra da Vikersund Nordkrøsset til da mot Hønefoss ved Hatlekrøsset, så er det da melding om på Borgenstua at det er asfaltarbeid, veien er åpen, men det er manuell dirigering, og det skal få pågå nå frem til, som da gjelder fortsatt altså. Videre så har vi også melding om på samme setninger ved da riktig nok mellom Rud og Flottum på fylkesvei 2828. Det er stengt av veien i morgen klokka 8. Veien er stengt, og lysreguleringen ved omkjøring er da skilta mellom klokka 8 og 16. Så tar vi også med på med Knivedalen. Der er det manuell dirigering som starter opp mandag klokka 21, og det er da arbeidet som skal pågå frem til 29. mai. Da er det mandag til torsdag som arbeidet da skal holde på. Så litt sør for Knivedalen, mellom Kolbrekk og Holt, så er det manuell dirigering. Det er fra søndagskvelden klokka 20, og det er også som gjelder da frem til 19. mai da. Så det blir også noen arbeider ute neste uke også, mellom klokka 20 og klokka 06. Så har vi mellom Midtre Langerud og Kolbrekk, der er det manuell dirigering, og det er mellom klokka 20 og 06 da, som meldingen da gjelder. Så har vi til Hokksund ved Vestre Brugate, der er det veiarbeid som gjelder, et påvirket kjørefelt når du tar at jeg kan passere, lysregulering for høyde da, som er da mindre eller lik 4,2 meter, som da gjelder frem til 22. mai skal arbeidet der pågå. Dersom du ser noe i trafikken, så er det mulighet for å tipse 31 01 58 10. Ja, vi skal straks ta en titt på været vi, og se på pollenvarselet, se hvordan helgeværet blir oppe på 17. mai. Men før det så skal vi få med oss litt reklame.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Dragot Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

om utover den etterhånd. Skyet vær, litt regn også det meldt, en temperatur på rundt 12 grader, men det kommer alt fra 0,1 til 3,5 millimeter, så det jo ikke akkurat voldsomt, men det har jo regnet før i dag også. I morgen så det meldt temperatur rundt 7 i natt, og 6 blir i morgen tidlig. Midt på dagen så får vi temperatur opp igjen 11 grader, og det meldt cirka en 2 millimeter til opp mot en, ja, cirka 20 millimeter da på det meste. På søndagen så blir det mer opphold seg, men det blir fortsatt litt rann nedbø. Natt til søndag nå, litt ut på ettermiddagen, kan det komme noen få regnbyger, og, men som sagt, litt oppholdsvær og litt lettsky av vær blir det til kveld, og det er også litt grann vind også da, når vi kommer til kvelden også, så kan det også blåse litt rann opp igjen. Men ellers så blir det temperatur på rundt 14 grader, og, men som sagt, det blir for det meste oppholdsvær, men litt rann nedbø kan vi vente oss, eller at vi er litt forberedt på det i hvert fall, slik det ser ut nå i hvert fall. Så blir ikke det helt store, kanskje drømme 17. mai-været, for å si det sånn, men vi får gjøre det beste ut av det, får heller ha med seg en paraply eller noe, det passer jo ikke å ta på seg noe regnjakke kanskje akkurat når man har på finstasen, så da er det nok, men paraply er kanskje ikke det letteste heller å håndtere hvis man er i store folkemengder, men uansett så kan det bli litt nedbør. Sola, den står klokka 04.43 og går ned 21.51, da har nå blitt 11 timer den og 13 minutter lengre siden vintersolverv. Så er det pollenvarslet tar vi med fra Norges Astma- og Allergiforbund, og de kan i dag fortelle om at det ikke er noe. Det er ikke noe mellom der ifra Astma- og Allergiforbundet i dag. Nå er det sånn at vi får se da om vår travekspert André er med oss på linja. Vi skal i hvert fall få et forsøk på det, og så få fatt i han om litt. Men før vi får med oss han, så skal vi høre litt på Ed Sheeran og Khalid med Beautiful People.

Det er klart for lørdagens travtips.

0: Ja, og da det tid for noen tips til i morgen da. Dagen før en store nasjonaldagen, så skal vi se litt på de tipsa hvert øyeblikk. Men først, André, hvordan gikk det på tirsdag?
1: Ja, det var ganske bra. Jeg var inne på vi hadde tre banker. Jeg sa jeg hadde fem mulige, og så håper jeg at jeg hadde valgt de tre riktige da. Og den første bankeren, den tappte, men de fire andre vant, så jeg var ikke så langt unna. For sånn da, vi fikk seks rette, for jeg valgte meg da det. Dessverre den i første avdeling, men de som hørte på da, så fikk de i hvert fall servert fem mulige banker og fire av dem vant. Så det kan nok hende at det var noen som klarte å komponere rette bongen for seg selv, så vi får håpe det da. Ganske nære da, nye løp i morgen, da Bjerke, klokka åtte begynner V75. De som vil spille to ganger, så det jo også til Sverige da 16.20 på dagen. Men løpet på Bjerke de jeg har sett på, selvfølgelig. Starter første avdeling med et hoppeløp på Kalbros hester. Brenner Victoria, hest nummer 7 og 8 H-lerke de som skiller seg ut på, blant spillerne på forhånd. De skal hente ganske mye tillegg, begge to. Og de møter hester som også kan flytte beina sine. Så jeg garderer de to. Ta med to Ingtulla som veldig rask. Fem Hageprinsessa vinner veldig ofte. Og seks Pilstjerna i tillegg til 7 og 8. Da. 2, 5, 6, 7 og 8 i første avdeling. Andre avdeling velger jeg med banker på nummer 6, Norheim. Han en ordentlig flott hest, rask fra start. Sporet bra. Jeg tror han peiler identiteten tidlig og leder fra start til mål. Han veldig god til å forsvare seg, eller hun veldig god til å forsvare seg i tillegg. Hun var strålende i årsdebuten, hvor hun satt ny rekord og imponerte stort. Så nummer 6, Norheim, blir banker i andre avdeling. Tre avdeling. Så nummer 1, Kashmina BR, et mulig holdepunkt for de som vil ha flere bankere. Hun har spor 1, veldig rask fra start, og sprint hennes beste distanse. Grunnen til at jeg ikke bankertipper at jeg har mer tru på Norden i avdelingen før, og at hun møter to andre veldig gode hester, så blant annet to The Way I Talk Ås. Det ikke utenkelig at han kanskje klarer å komme seg forbi på startsiden, og da det fort den som vinner, eller så det fire Maharasha, som både rask og sterk. Hun tåler å gjøre mye selv. Så 1, 2 og 4 i tredje avdeling. Fjerde avdeling, ny stor favoritt, nummer 9 Førlands Snorre. Kommer fra Stavanger, fra Forus Drabane. Han har gått 15 løp i karrieren og vunnet 14 av dem. 2 av 2 så langt i år. Og det kan gå til at han bare fortsetter seiersjankningen. Jeg garderer, for han har stort sett startet mest på Forus og Bergen, Vestlandsbanene. Det litt lengre kjøretur og sånn ned til Bjerke, så det sånn som kan by på problemer, men han vinner et par rang i Førlands Snorre. Jeg garderer i akt om større kroner. 2 Kringlers Attila, 3 Lekseven, 6 Ramstadsjernen, 11 Horgblesen og 12 Bokser Øko er hesten jeg garderer med. Det blir 2, 3, 6, 9, 11 og 12 i fjerde avdeling. Femte avdeling, der har vi to etter som måtte skille seg på kryssene. Det 2 Bully Pepper og 4 Prank. Begge står greit til spormessig. Fine spor og i bra form. Møter noen hester som jeg ikke vil spille foruten. Blant annet nummer 9 Goffa. Et veldig lite spilt. Det en god hest. Står i fine rygger underveis. Kan få et fint løp på spidende mange til slutt. Ta med den, og så tar jeg med 1 Patuzzo og 10 Schifrin i tillegg. 1, 2, 4, 9 og 10 i femte avdeling. Sjette avdeling, det to hester som må på vongene. Favoriten etter Vøyelåta har spor 1. Spor 1 kan bli en felle. Hun har noen raske hester utvendig for seg som kan ta seg forbi på startsiden, og da kan hun bli sittende litt lenge, og da kan 10 Prinsesse Nestjo ha bakspor. Men har ryggen fra start på nummer 3 Midnattulla, som jeg tror kommer til å komme seg på B1 Vøyelåta. Da kan 10 Prinsesse Nessio kjøre rett fram over dateten. Så vi spiller 1 og 10. Det skal være heldekk i sjette avdeling. Syvende avdeling, en last story blir klar favoritt. Er rask fra start, kan nok lede hele veien. For å være sikker, så er med to hester til som kan utfordre. Det 4 Tiger Tile og 7 Ready for Cash. Steve Ready for Cash, den kan gå den tunge veien utvendig og avgjøre løpet til sin fordel. Den sterk og uen for posisjoner, så vi spiller hesten 1, 4 og 7 i finalen.
0: Det i morgen, da får vi se om de tipsene dine går inn. Og så det jo også sånn at det foregår vel også ting på 17. mai også?
1: Det gjør jeg. Det det. Normalt sett så det jo Øvrevold som har daggalopp på 17. mai. I fjor var det på lørdag, da var det D75 for første gang. På søndag så det V6. Tror jeg det. Jeg kan sjekke det, bare for å ikke skal si noe feil. Det I hvert fall løp på kvelden, da, for da på dagtid, så kjører nemlig København sin største travdag I løpet av året, Copenhagen Cup. Så det V85 der, og så det V64 og V5 og V4 på Øvrevold på kvelden. Det begynner klokka 6 på kvelden, og de kjører på kvelden fordi at København da har sin største travdag da, på dagen da, på søndag. Så fullt mulig, både å spille trav og galopp til på søndagen også.
0: Ja. Nei, men det bra ut. Da får vi da I hvert fall muligheter også å få med seg. Og så nærmer seg vel, ikke det juni som Oslo Grand Prix?
1: Jo da, 13. og 14. juni. Så vi 14. juni med Oslo Grand Prix, og så starter vi da lørdagen med V75 mot finaler. Så jeg skal til København for å se på hester nå til søndagen på 17. mai. Så blir ikke noen flagg hjemme, men kanskje vi kan vifte med noen norske flagg etter at noen norske hester har vunnet på søndag. Det kan være. Og så det Elitloppet da, siste helgen i mai, som det siste store før I Oslo Grand Prix da.
0: Ja.
1: Ja det går slag I slag.
0: Det går slag I slag nå utover, så blir en opptatt mann.
1: Det er hektisk. Jeg har ikke vært hjemme på 5 helger, tror jeg. Så det blir ikke det før jeg ferdig med Oslo Grand Prix heller. Så skal være. Det gøy.
0: Ja, det bra. Ja, men det
1: 20.00 I morgen da. Bjerke V75, eller så det også mulighet til V85 på dagen klokka 16.20 til Sverige.
0: Ja, da blir det jo... Ja. Og følger med på litt trav først, og så jo finalen I Grand Prix på kvelden da, Eurovision Song Contest, så da jo...
1: Ja, det det. Vi får finne... se om det blir noe ai.
0: Ja, det, eller ja, som det heter, ja.
1: Ja. Mm. Så, ja, det blir enten eller det, enten blir ja, eller ai.
0: Ja.
1: Det kan gå begge veier, det.
0: Det kan det.
1: Han minner meg litt om Freddie Mercury, han Jonas Love, eller Love.
0: Ja, stemmer det. Ja da, han han I hvert fall gjør sine, ja, I hvert fall på scenen så det I hvert fall en kar som I hvert fall ikke står stille.
1: Blir lagt merke til, helt klart, ja. Helt klart. Nå må vi se hva folket vil ha. Det aldri lett å spå på forhånd.
0: Nei, det ikke det, og hva juryen sier også, for det vel begge deler som teller her, så det blir jo spennende. Det. Ja, så
1: får vi... Hjelper ikke å ha bare folk eller bare juryen med seg, du må ha med begge deler.
0: Det akkurat det, så...
1: Ja. Ja, jeg skal få den med meg når jeg ferdig på Bjelke på lørdag, skal jeg få med meg innspurten.
0: Ja. Nei, men det bra, André. Da får du ha lykke til videre der med I København på søndag og I hele tatt, og så snakkes vi til tirsdag blir vel da. Da vi...
1: Det gjør vi. Nydelig. Ha en strålende helg og en herlig 17. mai-feiring.
0: Takk for det. Da får du ha en fin helg også. God 17. mai du også, selv om du ikke her hjemme I Norge, men uansett. Så,
1: ja. Det blir bra likevel.
0: Ja, det gjør det.
1: Fint. Ok.
0: Ha det bra. Ha det.
1: Hei.

0: Da var litt Grand Prix-musikk dette her også. Det var fra 2023 i Melodi Grand Prix. Var med I den norske finalen. Det var Jone og Silke med sangen Echo inni meg, som du fikk høre. Det klokka nå blitt 17:30 denne fredags ettermiddagen her I programmet God Efter Mitt Fylke, som nå skal straks innom en sak her angående det med 17. mai, for ja, det kan ikke alltid være like greit å holde styr på ungene sine I folkemyldre. Og det fra Skadeforebyggende Forum som kom med en sak her om hvordan man unngår å miste barnet sitt på nasjonaldagen. Det skal du få høre mer om etter både reklame og litt egen reklame.
1: Frisklivssentralen I Modum 30 år. Dette markeres I helseuka, første uka I juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr generaltids aktivitet og trening hele første uka I juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening I helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening I helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Hei, Arne!
1: Hallo, hallo!
0: Du, jeg har hørt noen rykter om at det fredag...
1: Da det Grand Prix-sending.
0: Det det.
1: Det det, og da det Per Aril Andersen og meg da, Arne Nilsson, som spiller gamle og ikke fullt så gamle, og noen helt nye Grand Prix-slagere.
0: Og det skjer her på Radio Modum fra klokka 22.00. Til
1: 24.00?
0: Ja.
1: Ja, eller til midnatt.
0: Ja.
1: Og da sitter vi og prater litt og spiller mye Grand Prix-musikk.
0: Det gjør vi, så vi håper jo at flest mulig har lyst til å være med på det.
1: Det får vi håpe.
0: Radio Modum, 22.00 til 24.00.
1: Det får vi håpe at mange blir med på det, og håpe at vi får et par koselige, trivelige timer som vi... Setter seg godt til rette og minnes gamle finaler og festlige artister og mye fint.
0: Så vi håper at du blir med.
1: Det får vi håpe.
0: Ha det bra så lenge.
1: Ha det bra.

Howdy! Ja, nå det klart for Country-Expressen her på Radio Modum. Country-Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi høres i Country-Expressen her på Radio Modum.

0: Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no
1: Ja, nå skal vi innom en sak her som skadeforebyggende forum kommer nå. Det har med 17. mai å gjøre. Og ja, det kanskje ikke det største problemet som menn. Det kan jo skje. Og når det først skjer, så det jo et stort problem. For det sånn, her kommer det med en sak om slik unngår du å miste barnet ditt på nasjonaldagen. 17. mai barnas dag, men folkehavet gjør det lett å miste oversikten. Med noen enkle grep kan du gjøre feiringa tryggere for hele familien. Det noe ganske eget med 17. mai. Gatene fylles av flaggeviftende barn, festkledde familier og en oppstemte folkemengde. Og midt oppi det hele er det fort gjort å miste synet av den minste I flokken. Det vel alle foreldres varit å stå der og plutselig ikke vette hvor barnet sitt Heldigvis skjer det sjeldent noe alvorlig I slike situasjoner I Norge, men opplevelsen I seg selv kan være skremmende nok. Litt forberedelse hjemmefra kan gjøre en stor forskjell, sier Tina Vem, Visli, som skadeforebygger I skadeforebyggende forum Skafor. Det viktigste skjer ikke ute I folkehavet, det skjer hjemme ved kjøkkenbordet. Sett av litt tid til å snakke med barna om hva de skal gjøre dersom de kommer bort fra deg. Gi dem en eller to tydelige beskjed og be dem gjenta dem tilbake til deg. Barn får ikke alltid med seg alt som blir sagt, og en hektisk fest ikke det beste tidspunktet for læring, sier Visli. Dere på et sted barnet kjenner godt, kan dere avtale et konkret møtested på forhånd, velg noe synlig og lett å huske, en bestemt benk, et tre eller en statue, slik at barnet vet akkurat hvor det skal gå dersom dere mister hverandre. På steder dere ikke kjenner fra før, det viktig at barnet vet hva det skal gjøre. Be dem bli stående der de og se seg rundt etter noen I uniform. Det det ofte mange av på 17. mai. Politi, ambulansepersonell eller frivillige fra Røde Kors trygge valgen. Mor med barn også et godt alternativ, sier Visli. De fleste barn har allerede klistrelapper med navn og telefonnummer I klærna. Lær dem å vise denne lappen til den som hjelper. Vil du være på den sikre sida, kan du tusje telefonnummeret ditt på armen til barnet. Finnes det litt mer teknisk interesse I familien, en AirTag I lomma eller skoa et alternativ. Tekniske hjelpemidler en fin ekstra forsikring, men de erstatter ikke den viktige samtalen med barna. Lær dem å holde seg nær voksne, hvem de skal oppsøke og hva de skal gjøre. Det den beste forberedelsen uansett, sier Visli. Og oppdager du at barnet forsvinnet, forsøk å holde roa og bli I området der du sist så barnet. Rop høyt med fullt navn og beskrivelse. Paul, 7 år, blond hår, rød grenser og blå bukse. Det gjør at folk rundt deg forstår hva som skjer og kan bidra I leitinga. Oppsøk gjerne politi eller andre I uniform og be dem hjelpe deg, sier Visli. Og når du endelig ser barnet ditt igjen, la lettelsen får lov til å ta plassen. Ikke kjeft, ikke lær dem en lekse der og da. De aller fleste barn ikke engang klar over at de var borte. En rolig prat om hva som skjedde dagen etter langt mer nyttig enn en kjennepreken I folkemengden, avslutter Visli. Og god 17. mai står det da til slutt. Så her har du fått noen gode tips, I hvert fall hvis du oppholder deg på steder som store folkemengder I hvert fall. Og ja, jeg husker da jeg var liten, eller jeg husker ikke det, men jeg ble fortalt I hvert fall at da jeg var liten så forsvant jeg fra mine foreldre I hvert fall, I det overlige russetoget eller hva det var, som jeg forsvant fra dem og skulle ned I en lekebutikk eller om det var ned til en vannfontene eller sånn drikkevannskilde som det var sånn vann I hvert fall som jeg forsvant unna, så de har fortalt at da ble jo de bekymret så det kan jo skje, og undertegnet I hvert fall et godt eksempel på det at jeg forsvant I hvert fall fra mine foreldre da jeg var en, ja, det var vel ikke mer enn 3-4 år tenker jeg, hvis ikke, ja, noe sånt nå. Så det I hvert fall noe som kan skje I hvert fall. Så det I hvert fall litt fra Skadeforebyggende Forum som kom med ja, noen tips der I hvert fall for å unngå å miste barnet nå på 17. mai.

0: verden beste radioen.
1: Ja, vi nærmer oss slutten på dagens sending. Vi skal ha med oss litt mer musikk, men så må vi ikke glemme fredagsrebussen. Den skal vi jo selvfølgelig få trekke på. Det sikkert en del av lyttere som venter på den også, de som har vært med og deltatt på konkurransen, så den skal vi jo selvfølgelig få trekke på også. Trekningen har vi gjort, da, men vi skal fortelle deg både svaret og hvem som er vinneren av to stykker flaksodd også. Men vi tar med oss litt mer musikk før vi skal ta trekningen også på fredagsrebussen, og så får vi noen arrangementsmeldinger helt til slutt. Og før vi da skal få med oss trekninga, så skal vi høre litt på Keiino, og som vi da skal få høre litt på her nå, som er også deres versjon, en litt sånn mer moderne variant av en annen kjent melodi som vi også hører til 17. mai, og det er Keiino og Kautokeino, det kaller seg, og vi hører ja, mellom bakkar og berg, som også blir kalt Nordmann.

0: Det er nå klart for trekning på fredagsrebussen.
1: Ja, og denne uka her, eller denne fredagen, så har vi hatt en bokstavsuppe, en bokstavrebus som tilsammen var med 12 bokstaver som den bestod av. Og svaret jeg nevnte jo litt hint om at det har med 17. mai å gjøre. Ja, det har jo også med andre dager å gjøre egentlig, alt ettersom når man bruker nettopp dette her som vi har med på spørsmålet, men i hvert fall det som ble hintet i dag da. Men balkongflagg, det var riktig svaret på dagens konkurranse. Balkongflagg, og den som da får to stykker flaksodd, den går til Victoria Karlsen. Victoria Karlsen, du er den heldige vinneren i dag, så gratulerer så mye til deg. Nye muligheter blir det da neste fredag.
2: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.

Ellers så tar vi turen til Modum menighet også, for der er det også noen gudstjenester å melde om, og da på 17. mai så er det Nykirke kirke klokka 9, familiegudstjeneste med Caroline Lygre og Hanne Louise Øyen. Egen kirke klokka 10.15 er det familiegudstjeneste med Geir Holbar og Hanne Louise Øyen. Snarum kirke klokka 10.45 er det familiegudstjeneste med Mari Løvik og Tormod Moviken. Og så er det om at kirke klokka 11.30 er det gudstjeneste med Caroline Lygre og Helge Nysted. Så er det kirketorget Åmot kirke, som er åpent fra klokka 11 til klokka 14 på 17. mai, med salg av kaffe, kaker, is og brus. Og så er det velkommen til hyggestund i Åmot kirke, førstkommende mandag klokka 11. Denne gangen serveres det lapskaus, is og kransekake, siden det er siste gangen før sommeren. Geir Holberg er gjest. Vil du ha med deg noen meldinger til uka, så kan du jo melde om det også. Det er å tipse oss på 3101-5810, eller sende en e-post. Det er postkrøllalfaradiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til veis ende her i dagens ettermiddagssending. God efter mitt fyke. Nå blir det straks både radionyheter og de lokale nyhetene før vi skal i gang med vår lokale aktuelle sending, som kommer da i et gjenhør. Men husk i kveld da, fra klokka 22, det vil bli, ja det blir jo litt senere enn det da, men det blir jo nærmere 10:30, tenker jeg, for vi skal ha noen programmer før den tid også. Men da kommer i hvert fall oppvarmingssending før den store finalen i Eurovision Song Contest i morgen. Det er jo i Wien det foregår, og hver eneste gang som vi har Grand Prix på lørdagen, så er det da kvelden før, så er det da en egen sending som Arne Nilsson og Per Arild Andersen har laget sammen, og dem kommer da til å sende, spille da Grand Prix-slagere opp gjennom åra. Og så når de er ferdige med sin 2 timer lange sending, så blir det en sånn non-stop-time med bare Grand Prix-musikk som er satt, som de da har, eller som Per Arild har satt sammen, som da blir sendt en slags, ja det blir Eurovision Perli, som du får høre der i en time da til sånn 1:30-2 i natt da, så får du høre den i en egen time da med bare musikk som er satt sammen da. Så blir det egentlig 3 timer med Grand Prix musikk i kveld. Så da håper jeg du vil høre på det, og så er jo nattsendingen i morgen, og da blir det ikke bare 3 timer, men 4 timer med Freddy og Martine og nattradioen da fra klokka 22 og frem til 02 før 17. mai. Så det er nok å høre på her på radioen, og det blir også å lytte til her på 17. mai også. Da blir det også litt korps- og marsjtoner også innimellom de faste programmene også som vi da kommer til å sende. Men da får jeg Henrik Nikolai takk for følge, og så ønsker jeg bare en riktig god helg, og så får jeg en riktig god 17. mai også når den på søndagen, og så høres igjen på mandag til en ny lokalaktuelt sending, og ikke minst selvfølgelig også ettermiddagssending da, som er på plass igjen. Takk for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema i samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping i Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen i ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun er varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det er snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika i et vogntog i Kongsvinger for 2 år siden. Nå er en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann er dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glåmdalen. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd i april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned i fjor. Prinsesse Astrid er innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, er datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år er hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrredal.
0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne fredagen, den 15. mai. Nesten 200 utøvere skal i aksjon på Prestfoss-stafetten. I Sigdal er det klart for et av landets eldste stafett- og friidrettsarrangement. 17. mai ønsker Sigdal friidrettsklubb et festtemt publikum og deltakere velkommen til å føre videre en tradisjon med stafett på nasjonaldagen. I år er det 97 år siden stafetten Prestfoss rundt ble arrangert for første gang. Og hele 22 lag er nå påmeldt, og det betyr at nær 200 utøvere vil stille opp, skriver arrangøren i en pressemelding. Det er flest lag i rekruttklassa, der hele 8 lag stiller til start. I rekruttklassa deltar lag fra skolekretsene i Sigdal. I tillegg har Krøstra lag og jente- og gutteklassene, så ventes det harde oppgjør mellom Sigdal, Krøstra og Eggedal. Krøstra vant begge klassene i fjor. I klassene for menn, senior og junior blir det kamp mellom Modum og Sigdal. Det er litt færre påmeldt i showbedrift enn forventa, men det er fortsatt mulighet til å bli med. Det spesielle med stafetten er ikke bare at det er det eneste terminfestet friidrettsarrangement i landet på 17. mai, men at det møter opp mange tilskuere år etter år, sier Runo Stegane. Han har vært sjef for Prestfoss-stafetten i vel 40 år. Og dette skriver da bygdeposten.no. En mann i begynnelsen av 20-årene må bytte ut førersetet med en fengselscelle etter å ha blitt målt i 141 km timen i 80-sone i Modum. Det var den 22. april at politiet holdt fartskontroll i Modum. Blant bilistene som passerte var mannen fra Krøstra, men farten hans var langt over det lovlige. Laseren stoppet ikke før den viste 141 km timen, hele 61 km timen over fartsgrensa på sted. Tirsdag 5. mai måtte mannen møte i Buskerud tingrett for å svare for den grove fartsovertredelsen, og her valgte han å legge korta på bordet og avga en uforbeholden tilståelse for den grove fartsovertredelsen. Retten så alvorlig på den høye hastigheten og fant det riktig å idømme kryllingen en straff med 15 dagers ubetinget fengsel. I tillegg til å måtte sone bak murene ble mannen ilagt følgende sanksjoner. Han fradømmes førerkort i 13 måneder, og siden han har mistet lappen i over et år, må han avlegge full ny førerprøve, både teori og oppkjøring, før han kan få tilbake retten til å kjøre bil. Og dette skriver da bygdeposten.no. At representanter fra Arbeiderpartiet ønsker færre skoler i Modum faller ikke i god jord hos partiene som kjemper hardest mot endring ved forrige korsvei. Det er bekymringsfullt at sentrale personer i Arbeiderpartiet sår tvil om skolestrukturen vi har. Vi har gitt en utfordring til Sysle skolekrets om å skape utvikling og sørge for befolkningsvekst. Det ser vi er tatt på alvor gjennom boligutvikling og gode innspill til arealplanen, sier Nicolai Adin Larsen fra Fremskrittspartiet. Å endre skolestrukturen nå er som å slå beina under syslesamfunnet, legger han til, og Fremskrittspartiet var svært tydelig i 2023 på at det ikke var aktuelt å legge ned sysleskolepartiet. Hadde rett nok en representant i det tverrpolitiske utvalget som hadde jobbet med saken og kommet fram til dette, men endret raskt mening. FRP var blant de fremste forkjemperne til å ta vare på det vi har i 2023, og det vil vi fortsette med, sier Larsen. Tone Kronen fra Senterpartiet satt selv i utvalget som mente at det riktige ville være av tre barneskoler i Modum, med nedleggelse av Sysle først. I løpet av debatten som fulgte, snudde hun, og i likhet med resten av partiet og flertallet av representantene i kommunestyret. Jeg fikk altså så mye kjeft og pepper at etter utvalgets konklusjon var klar, så var jeg åpen om at jeg lyttet og hadde snudd, da det ble det stille. Det var ingen som ga meg ros for del heller, men jeg er glad for at jeg endte der, sier hun. Og også hun peker på utfordringen politikerne ga syslesamfunnet, som vi mener har blitt besvart til gang. Så alt fra dem som har en relasjon til skolen i dag, altså elever, foresatte og ansatte, til dem som har hatt tilknytning tidligere. Vi ser også folk helt uten tilknytning til Sysle som har engasjert seg, og vi ser grunneiere som legger inn og disponerer områder til boligformål i arealplanen, sier Kronen. Kronen peker på at fødselstallet for Modum viser en liten økning i 2026 kontra året før, og det er godt nytt for alle som ønsker å ta vare på alle skolene våre. Jeg synes også å se at flere velger å få barn nummer tre, og i noen tilfeller nummer fire nå enn tidligere. En annen viktig faktor er at det ikke er mulig å kun se på fødselstallet i et gitt årskull. Kjetil Gullstrud Lundemoen fra administrasjonen svarte jo på flere spørsmål fra Gunnhild Versland i kommunestyret. Her sa han blant annet noe om at forflytningen til Modum er såpass stor at det for enkelte årskull er snakk om 15-20% vekst i forhold til antallet som var i fødselsåret. Det vil si at Modum er i vekst, og da trenger vi skolene våre, mener Kron. Og dette skriver bygdeposten.no. En mann i 20-årene mistet lappen for tredje gang. Retten mener mannen i 20-årene mangler respekt for veitrafikklovgivningen. Om kveld 9. april ble en Hønefossmann stanset av politiet etter at farten hans ble målt til en kontroll på E16 ved Vågård. Målingen viste at han kjørte i hele 141 km i timen i 80-sona. Han erkjente straffeskyld da han møtte i retten nylig. I skjerpende retning la retten vekt på at dette ikke var mannens første overtredelse. Han har tidligere mistet føreretten to ganger som følge av høy hastighet og ruspåvirket kjøring, og retten finner at siktede utviser manglende respekt for veitrafikklovgivningen, allmenn preventive hensyn og hensynet til trafikksikkerheten bør derfor vektlegges i skjerpende retning, står det i dommen. Retten la også vekt på at på at holdt en svært høy hastighet på en hovedvei hvor andre trafikanter til vanlig ferdes. Og i formidlende retning ble tilståelsen vektlagt. Straffa ble ubetinget fengsel i 15 dager. Han mistet førerretten i 18 måneder og må ta full ny førerprøve for å kunne kjøre bil igjen når tapstida over. Og Hønefoss-mannen godtok dommen. Og dette skriver da ringblad.no. Mix-kiosken i Åmot sentrum er slått konkurs. Senterleder Gry Harbu fikk beskjeden torsdag med Nasjer at de allerede jobber med å få inn nye drivere i lokalene. Zeineb Raed Saban hadde stort pågangsmot og store planer for Mix-kiosken da hun overtok i september i fjor, så det er synd at det nå viser seg at hun har måttet gå til det skrittet og slå seg konkurs, sier senterleder Gry Harbu. Det var 14. mai senterlederen fikk beskjeden om at dørene hos godbiten var stengt og låst, og nyheten er så fersk at Harbu enda ikke har rekke å informere de andre forretningene i senteret om situasjonen fredag formiddag. Bildeposten har forsøkt å kontakte Seban for å få en kommentar på konkursen, men har så langt ikke lykkes i det. At kroken settes på døra akkurat nå er et tungt slag for både senteret og lokalbefolkningen. Foruten at det er trist at Seban ikke fikk det til, er det også trist for kundene våre og de andre butikkene i senteret at det skjer nå, akkurat før 17. mai-feiringen i Åmot sentrum gjør det ekstra trist, forteller Harbu. Hun peker på hvor viktig kiosken har vært for nettopp denne merkedagen. Nasjonaldagen har tradisjonelt vært den dagen flest har koset seg med is, brus og andre godbiter kjøpt i kiosken. Og selv om tidspunktet er uheldig, forteller senterlederen at de mørke skyene har ligget over kiosken en stund. På spørsmålet om konkursen som kom overraskende på, er svaret tydelig. Jeg kan vel ikke si det nettopp, derfor har ikke senterledelsen ligget på latsida, og de ser lyst på framtida for lokalet. Vi er allerede i dialog med noen for å få videreført drifta. Det er foreløpig for tidlig å si noe om hvem vi er i dialog med, eller hvilke konsept det er snakk om, men jeg håper at dørene ikke vil bli stengt alt for lenge, avslutter Harbu fredag formiddag. Og det var også et råd har mottatt konkursbegjæringen, så måtte altså senterleder Gry Harbu fredag henge opp skilt som viser at Mix-kioskene om at senteret nå har lokket og låst dørene. Og dette skriver da bygdeposten.no. Inspektører fra Fiskeridirektoratet har vært i Hokksund for å observere hvitvaren, og det har gått over 3 uker siden hvitvaren først ble sett i Drammenselva. Siden har det svømt motstrøms ved Risøra stort sett hver dag, med unntak av en liten tur til Mjøndalen forrige uke. Det er ingen tvil om at varen har blitt en publikumssyndling. I flere uker, nærmest til alle døgnets tider, har både store og liten valfarta til Risøra for å få et glimt av den uvanlige gjesten. Fredag har Østsida Jeger og Fiskeforening tatt grep. De innfører nå sikringszone for fisking rundt varen, forteller senior kommunikasjonsrådgiver Olav Lekve i Fiskeridirektoratet til Drammens Tidende. Sikringssonene går ut på at fiskere med dorg eller stang fra båt bes om å holde en avstand på 500 meter. For dem som fisker med flue fra land kreves en avstand på 300 meter fra varen. Eksperter har flere ganger uttrykt overfor Drammens Tidende at de håper varen skal klare å komme seg ut av Drammenselva på egenhånd. Og den virker litt desorientert. Det er litt rart at den blir værende der, sa valforsker ved Universitetet i Tromsø Audun Rikardsen til Drammens Tidende for en uke siden. Han har tidligere slått alarm og ment det kan bli nødvendig å bistå den med å få den ut, og jeg tror ikke det er mye den eter. Den har potensielt tilgang på noe laks, men den tviler jeg på. Det er ikke noe hyggelig syn hvis den blir værende der lenge og blir veldig tynn, forteller Rikardsen. Valforsker og marinbiolog Eve Fjord-Dainved, Universitetet i Oslo, leder Norwegian Orca Surveyu, som en norsk uavhengig forskningsorganisasjon som jobber med studier av spekkhoggere og andre valarter. Hun har også tatt til orde for at noen burde ta turen til Hokksund for å vurdere dens tilstand. Og det Fiskeridirektoratet som har ansvaret for håndtering av levende val i norske fjorder, også når valer oppholder seg i ferskvann. Fiskeridirektoratet har mottatt mange meldinger etter at hvitvalen dukket opp i Drammenselva 23. april, skriver direktoratet igjen. Pressemelding. Ifølge Lekve har to inspektører nylig vært ved elva og observert varen, og Fiskeridirektoratet har i tillegg konferert med Valforskningsinstituttet og har dialog med Østsida Jeger- og Fiskeforening. Det foreløpig ingen grunn til å iverksette spesielle tiltak utover de frivillige tiltakene som det lokale lakseutvalget iverksetter. Fiskeridirektoratet oppfatter da at varen oppfører seg normalt og har normalt god kondisjon, heter det i meldinga. Og hvitvaren varer er freda og har sitt naturlige leveområde langt nord i Atlanterhavet. Hvitvaler er frittlevende dyr som kan svømme hvor det vil og kan av og til lukke opp langt utenfor de for sitt naturlige leveområde. Fiskeridirektoratet kommer nå med en klar oppfordring. Vi oppfordrer publikum til å holde avstand, ikke oppsøke eller mate varen og ikke bruke båt for å observere den. Det er naturlig at en val som svømmer oppover ei elv vil vekke nysgjerrighet, men så langt har folk langs elva vist hensyn og holdt avstand. Og ifølge direktoratet er vannstanden i elva litt under normalen, og de forventer imidlertid at vannstanden vil stige ved regulering av vannmagasiner og snøsmelting, og dette kan forhåpentligvis føre til at den aktuelle hvitvaren snur og svømmer tilbake til saltvann, skriver direktoratet i pressemeldinga. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Torsdag ettermiddag forteller operasjonsstedet Tom Rikard Skuggedal i politiet at en patrulje har vært i Svelvik etter at politiet fikk melding om en mann som skal ha skremt to barn ved Svelvikhallen. Ifølge Skuggedal skal barna ha rapportert om en mann med maske som skal ha sagt «kom hit». Ifølge operasjonslederen løp barna hjem og varslet sine foreldre, og han forteller at begge jentenes fedre var ute og lette etter mannen, og jentene meldte om uten å finne noen. En politipatrulje kjørte også rundt i området en lengre periode uten å observere noe. Og hvordan forholder politiet seg til en slik melding? Jeg skjønner at det er ubehagelig, og patruljen hadde en lengre samtale med mor til det ene barnet. Og Skuggedal nevner de nylige sakene for hvor fremmede skal ha forsøkt å lokke med seg barn, blant annet på Steinberg og i Hokksund. Og det er jo ikke sånn at hele verden har blitt gæren, men det kan bli en veldig frykt blant unge, sier han. Og han oppfordrer videre foreldre til å instruere barna i å gå i motsatt retning om de skulle møte noen som vil lokke dem til seg og til å gå der det er folk. Og dette skriver dt.no. Vi tar med oss en oppdatering angående den lastebilvelten som skjedde også på E134 på Steinberg, da en lastebil smadret inn i ei bru natt til fredag. Og det var jo usikkert av hvem som opprinnelig eide de skilta, for det var nemlig finnet noe skilt inne i denne lastebilen, for det var nemlig ikke skiltet på bilen, men inne i lastebilen så ble det også finnet skilter. Og en oppdatering i forbindelse med det, det er at hva sa du nå? Oi, ja, det tilhører oss. Det skiltet ble stjert for mellom 6 måneder og et år siden, sier Trond Mikael Borri, daglig leder i Borri Transport AS. Og selskapet holder til i Råde i Østfold, mens dette registreringsskiltet ble stjert fra en lastebil som sto i Ski på det aktuelle tidspunktet. Og jeg har ikke hørt noe om dette før du ringte, men jeg har noen tapte anrop, og det kan jo være fra politiet, sier Borri. Og da skiltet forsvant ble det meldt stjert, og for likevel var det noe usikkerhet i om det kunne ha ramlet av under kjøring, forteller transportselskapet driveren. Og selskapet har 22 biler, og dette er så langt både første og siste gang Borge har vært borte i stjerte registreringsskilt. Og da skiltet ble sporløst borte, så måtte Borge ta kontakt med veivesenet for å få nye skilter, og han trodde imidlertid at han skulle få splitter nye skilter, og det gjorde han ikke. Om skiltet blir stjert på en henger, får vi helt nye skilter, og på bil det ikke sånn. Det overrasket meg litt, og samtidig var Borg glad for at de ikke måtte få nye nummer på den aktuelle lastebilen. Det sparte dem nemlig for mye ekstra arbeid, og da blir det mye styr, og skiltet jo koblet til fergekort og dieselkort og alt sånt, så jeg glad vi slapp det. Vi sparte mye tid. Og det var også Trond Mikael Borre da, som daglig leder i Borre i Transport AS, som forteller at skiltet ble stjert for 6 måneder til 1 år siden. Og denne saken også, den skriver Drammens Tidende på nett på dt.no. Natt fredag fikk politiet melding om en lastebil som hadde velvet på E134 ved Steinberg. Lastebilen har påmontert kran på lasteplanet, og ifølge politiet skal denne ha treffet jernbanebrua slik at lastebilen velvet. Om den har vært for høy eller hva, for tidlig å si, men krana har vært borte i brukaret, og sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Vegard Dale Møane til Drammens Tidende. Ulykka skjedde i retning Hokksund, og kjørefeltet ble stengt inntil videre, og like etter klokka 10 forteller trafikkoperatør Roger Evensen i politiet i Statens Vegvesen at det drives opprydningsarbeid på sted, og lastebilen fjernet. Det noe skade på autovern, og så skal olje- og dieselsøl fjernes, så vi har ikke fått noe eksakt tidspunkt på når veien åpnes, men jeg vil anta at det åpent for folk skal hjem fra jobb i dag, sier Evensen. Ifølge operasjonslederen var det en som kom kjørende som meldte om ulykka til politiet, mens noen arbeidere i området så at to personer stakk fra sted. Disse to personene har ikke politiet fått tak i ved 06.30-tida. Vi har en hypotese om at det en eller flere som har dårlig samvittighet, eller som ikke har rent mel i påsene, sier operasjonsleder Møane. En representant fra Bane Nord har kommet til sted for å vurdere skadene på brua. Vi kjenner ikke til hva status fra Bane Nord Politiet avsluttet på sted mens de drev med arbeidet, så jeg ikke kjent med hva som ble enn på visa. Møane understreker at politiet ikke har kompetanse til å vurdere skadeomfanget, men forteller at det ikke var store skader på brua. Han kjenner heller ikke til hvor lenge veien blir stengt. Ifølge Møane var ikke lastebilen påmontert skilter, og det ble imidlertid funnet skilter tilhørende en annen lastebil inne i førerhuset, og disse skiltene var etterlyst fra et annet politidistrikt, så disse har vi selvfølgelig tatt kontroll på. Alle kjøretøy har et chassisnummer, og nummeret på den aktuelle lastebilen viser en eier og en medeier som ikke bor i Drammens distrikt, og lastebilen ikke meldt stjert. Vi får se om noen melder den stjert i løpet av morgenkvisten, sier Møan. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Like før klokka 18 meldte, det var da på torsdag, så meldte politiet om en ATV-ulykke i Vestfossen. Her skal en ATV ha velvet, og føreren fått denne over seg. Ifølge operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal har føreren kommet seg opp og sier seg uskadd. Han skal ha hatt på seg hjelm. Patruljen og ambulanse var på sted etter at ulykka skjedde, og ifølge Skuggedal det muligens mistanke om ruskjøring, og klokka 19.08 melder Skuggedal at ATV-føreren blåset over lovlig verdi og har blitt fremstilt for nødvendige prøver, og patruljen oppretter sak. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag fredag den 15. mai.
0: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Og ta en titt på programmet for vi denne fredagen, den 15. mai. Nå er det Saksmagasinsendinga, lokalaktør, som vi skal sette i gang med. Og så får vi etter det da litt nyheter, og så er det ny fredagsrebus som vi skal ut med før det er klart for ønsketimen som i dag er med Ronny Nymo. Etter nyheten klokka 14, da kommer programmet som heter Johans Jukebox. Det er med Johan Bergan som er programleder for det programmet. Og så er det etter nyheten klokka 15, så er det Ring og Vinn, og den er i dag med Ronny Nymoen. Etter nyheten klokka 16, så er det God Eftan Mitt Fylke. Så blir vi litt ettermiddagsmusikk før vi da får litt lokale nyheter. Og så kommer alle nyhetene, og så er det da klart klart for magasinsendinga da i et gjenhør. Så er det programmet Ønsketimen som da kommer i et gjenhør med Ronny etter at lokalaktørsendinga er ferdig. Og så fra klokka 20 så er det klart for Forsvingende som er med Thomas Neråsen. Klokka har passert 21, da er det Musikkekspressen med Per Arild Andersen. Og så er det som vi har annonsert at på å si kvelden før kvelden, da før den store finalen også i Eurovision Song Contest, så varmer vi opp med, ja, hva sier Hilde Adelaik, det er klare for årets Eurovision-fest, og da blir det altså Per Arild Andersen og eller Arne Nilsson og Per Arild Andersen da, som skal varme opp da til den store finalen i Wien da, som Eurovision Song Contest skal foregå. Og den store finalen, og det er også 25. gangen som de lager dette programmet her, som er da om denne oppvarmingssendinga da. Så de jubilerer litt også. Vi hadde jo en sending i går fra en par år tilbake, fra 2024 som vi sendte, som vi fikk da høre et gjenhør med da, som i går her på radioen da. Men i hvert fall så kommer de da fra klokka 22 frem til, ja, det blir sånn cirka, det blir nok litt over det, men mellom klokka 22 og klokka, ja, frem til midnatt cirka, kanskje også rundt halv ett, da skal i hvert fall de ha to timer med sending, og etter det så fortsetter vi da med en time ekstra med historiske Eurovision-perler da, så kommer da etter hovedprogrammet, da blir det bare Grand Prix-musikk den siste timen da, som er da litt fra tidligere kjente låter fra Grand Prix. Og så får vi lokale nyheter før vi da avslutter kvelden da. Og da blir det stille her på radioen etter de lokale nyhetene da, frem til morgen tidlig klokka 6. Så det er det vi har å by på denne fredagen.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny lokal aktuell sending denne fredagen. Det har blitt 15. mai som vi har kommet til, og Henrik Nikolai er det som har tatt plass i studio. Og i dagens sending så skal vi innom flere ting vi i løpet av sendinga i dag. For det vi blant annet skal innom, det er en konsert. Det blir nemlig en ABBA-konsert på Kongsrud Grendehus onsdag den 27. mai. Og den som inviterer til det er Tone Marta Eriksen, og hun kommer til meg i studio og skal fortelle mer om den konserten der, altså, som skal være den 27. mai. Så det skal du høre mer om i sendinga i dag. For utenom det så skal vi også innom det frykta hantaviruset. Det er også hantavirusutbruddet på dette cruiseskipet Hondius, som ble rapportert i april 2026. Men så var det også 10. mai som var datoen da de smitta passasjerene da ankom land. Og så er det en spesiell dato som nå er like rundt hjørnet, som blir en spesiell dato som nettavisen kan fortelle om. For det er nemlig forskere som nå peker ut en viktig dato. Og det er også som da kan fortelle mer om hvordan utviklinga blir. Ja, for det er altså den datoen så vil verden da oppdage om viruset sprer seg i verden, mener også en forsker. Og litt mer om det skal vi ta for oss i dagens sending. Ja, for det er jo nemlig noen som har dødd på dette skipet, og det er jo en variant av hantaviruset som er svært dødelig. Og nå er det sånn at man nå man må vente på en dato som gjør at man da kan se om det er flere som også da har blitt smitta videre utover i verden, som sagt. Så skal vi innom 17. mai-programmet også her i Formodum Sigdal og Krøstra. Det skal vi ta for oss i denne sendinga for å orientere litt om hva som skjer her på 17. mai rundt om i distriktet vårt. For utenom det skal vi innom Ord for dagen dagen i dag. Vi skal ta en titt på været. Vi skal innom pollenvarselet. Det blir også trekning på musikkquiz, og vi skal ha med oss arrangementsmeldinga. Det skal selvfølgelig også bli musikk og reklame. Men som vi pleier å åpne opp med når vi har kommet til fredagen, det er jo et gjenhør med ukas lokale utøver. Thank you.

Og siden det 17. mai denne uka her, det jo da på søndag, så må vi ha med oss litt korpsmusikk denne uka her. Og denne utgaven så skal vi få høre fra Geitus musikkorps. Vi jubilerer, står på den. Det ble innspilt da på Folkvang i sin tid av NRK Buskerud som gjorde dette opptaket her, og som lagde den da for da Geitus musikkorps da, som ga ut denne her i sin i forbindelse med jubileet da, som de hadde for en del år tilbake. For dette var i forbindelse med 70-årsjubileet til Geitus musikkorps. De ble jo stiftet i november 1927, så ja, sånn rett greit regnet da, så var det altså i 1997 at denne plata her kom ut. Og nå skal vi få høre en kjent melodi fra som Alf Prøysen mest kjent med. Vet du, Nora Brokstedt har jo også gjort sin versjon av. Litt mer sånn svårlig sommerlige toner her skal vi få høre. Den heter Sønnavind Valsen, altså Geitus musikkorps.

Det var Gjetus Musikkorpset med deres versjon av Sønnavindsvalsen. Så skal vi ta om for oss litt om denne 15. mai som vi har kommet til, og vi skal først ta med oss ord for dagen. Ingrid Bergman er det som har det, og hun har sagt at lykke er en god helse og en dårlig hukommelse. Lykke er en god helse og en dårlig hukommelse, det har Ingrid Bergman sagt. Så er det blitt i dag, det er fredag 15. mai, en uke 20, da så er det Halvar og Halvor som har navnedag. Begge navnene kommer av norrønt, Halle som betyr stein og Vorde som betyr vokter. Så er det litt mer om denne dagen også, som for merkedag, om det er noe spesielt for denne 15. mai, og vi kan fortelle at i dag er det også en prisstav da også. Det er fra Halvarsmesse, eller Halvarsvaka, som var til minne om den norske helgenen Halvar Vebjørnsson. Sankt Halvar var Oslos skytshelgen, og da han er også kjent som Gaukemesse, altså Gauksmesse i eldre norsk tradisjon. Og kan også nevne internasjonalt, i Palestina markeres 15. mai som Al-Nakba, altså katastrofedagen til minne om fordrivelsen i 1948. Så det er litt om det som er av merket, i hvert fall da, på denne 15. mai. Vi kan i hvert fall ta med litt historikk også. I år 1525 i Tyskland så ble bøndene nedkjempet ved Frankenhausen i en stor tysk bondeoppstand. I 1911, Max Frisk, en sveitsisk forfatter og arkitekt, blei født. I 1914, jubileumsutstillingen på Frogner i Oslo blei åpnet. I 1915, jurist og arbeiderpartipolitiker Jens Christian Hauge blei født, var hjemmefrontleder under 2. verdenskrig, var forsvarsminister fra 1945 til 1952 og justisminister i 1955. I 1918 i USA så ble det åpnet en regulær luftpostrute mellom New York og Washington. I 1920 i Tyskland så ble Bremen anerkjent som fristat, og i 1930 så var den amerikanske maleren og grafikeren Jasper Johns ble født. I 1934 i Latvia så gjennomførte den høyreekstreme Kalis Ulmanis et statskupp og innførte diktatur. I 1937, den amerikanske politikeren og demokraten Madeleine Albright ble født og var utenriksminister fra 1997 til 2001. I 1937, jazz-sangeren Karin Krog, hun ble født. Hun fyller faktisk 89 år hun, i dag. Og er fortsatt aktiv. Det er ikke så lenge siden hun hadde konsert. Hun hadde vel, jeg var i fjor eller forrige år, så hadde hun konsert oppe på Modum Bad på som hun hadde en konsert på, så hun driver fortsatt med musikk i en alder av snart 90 år. I 1940 Nederland overga seg til tyskerne i 2. verdenskrig. I 1948 den britiske plateprodusenten Brian Eno ble født. I 1950 Oslo Rådhus ble innvia. I 1953 prinsesse Ragnhild gifta seg med Erling Lorentzen, og de bosatte seg i Rio de Janeiro. I 1962, forfatteren Gro Dahle ble født, hvordan han skriver om karneval fra 1998. I 1967 så var det sjakkeksperten Simen Agdestein som ble født. I 1973 bjørn og ulv ble fredet over hele landet. I 1988 i Afghanistan så startet sovjetiske styrker tilbaketrekkinga. Okkupasjonen hadde vært i 10 år. I 1994 i Bodø så åpnet Kong Harald Norsk Flymuseum. I 2003 Kongsgården på Bygdøy ble overført til Norsk Folkemuseum. Kongen beholdt hovedbygninga. I 2003 Kongsberg Sølvverk ble fredet og var i drift fra 1623 til 1958. Så kan vi ta med oss at i 2004 Arsenal gikk som første lag ubeseiret gjennom den øverste engelske fotballserien på 115 år. Så er det litt om det som har skjedd på denne 15. mai. Så kan vi også ta med oss at det er FNs merkedag også i dag. Det er FNs internasjonale familiedag i dag.
Vi tar straks en titt på vær også, skal se på hvordan værutsiktene ser ut, og nå er det spennende å se hvordan været blir på 17. mai. Nå er det jo litt sånn regnværsdag akkurat i dag, men vi får nå se i hvert fall hvordan værutsiktene ser ut da fremover. Så skal vi i hvert fall ta en titt på det etter vi har fått med oss litt ifra våre annonsører.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergskauhallen lørdag 14. november.

Det är tid för en värmeling.

Det er en, ja, hva skal vi si, gråværsdag, selv om det er antydning at sola vil titte fram bak skyene, men det har kommet ordentlig regnskyll her nå i dag i hvert fall, og det ser sånn ut at det skal fortsette med det utover dagen. Det er heller ikke meldt som sånn voldsom gode temperaturer, eller ikke mer enn 7 grader, og til kvelden så får vi rundt 12, og det er meldt både litt sol og litt regn, og vi kan vente oss rundt 1 til opp mot ca. 10-11 mm med regn. I morgen så er det også meldt grått, og vi kan vente oss temperatur på opp igjen 10-11 grader, morgentemperaturen på en 5-7, og vi kan vente oss cirka en 3 til opp mot en, ja, cirka en 20 mm med regn. På 17. mai, da ser det bedre ut. Litt regn natt søndag, men det skal bli sol fra morgenen, temperatur på rundt 6, og så får vi sol opp igjen 14-15 grader, men det kan også komme en og annen regnbyge innimellom skyene. Mandagen er det meldt sky av vær, og temperatur opp igjen 15 grader, men så klarner det opp igjen til kvelden. Tirsdag er det meldt både litt sol og litt sky av, med opp mot 17-18 grader, så nå stiger temperaturen igjen når vi kommer ut i neste uke. På onsdagen, da er det meldt lett sky opp igjen 20 grader. Torsdagen, da kan vi vente oss lett sky av vær, og en 20 til opp mot 21 grader, så begynner det å bli litt sommerlig vær igjen da, når vi har passert 17. mai. Men det er i hvert fall slik værutsiktene ser ut da, fra Meteorologisk institutt. Sola den så klokka 04.43, og den går ned 21.51, og dagen har nå blitt 11 timer den, og 13 minutter lengre siden vintersolvær. Så skal vi ta med oss pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. De kan i dag fortelle om at det er, ja, ikke noe har dem å melde om i dag. Nå skal vi straks innom en ABBA-konsert som skal være på Kongsrud Grendehus, og datoen for det, det er onsdag, den som er da for den konserten, det er onsdag 27. mai. Og konserten, den har fått navnet Volevo, og den som står som arrangør for ABBA-konserten, det er Tone Martha Eriksen. Hun skal jeg ta en straks prat med her i sendingen. Hun er kommet på besøk, så vi skal straks få høre mer om den konserten. Men før det så skal vi få høre litt musikk fra Tone Martha, og en av hennes nyeste låter som vi nå skal få høre. Den heter Hva var vel livet uten toner?

0: Det var sangen Hva var livet uten Tone Rem med Tone Martha Eriksen, som det av de nyeste som du har gitt ut, Tone Martha.
1: Mm.
0: Ja, velkommen igjen I studio.
1: Takk, takk.
0: Nå konsert på gang den onsdag 27. mai på Kongsø Grendehus. Da blir det ABBA-tema med Volevo, som du har kalt konserten, som du da skal ha. Og hva grunnen til at det ble akkurat ABBA-konsert?
1: Det fordi at jeg har jo likt ABBA helt siden jeg var liten. Og så har jeg jo elever som både gamle og unge, og midt imellom. Sånn som meg, jeg litt midt imellom for det. Som alle liker ABBA. Noen har jo sett på Mamma Mia-filmene, de yngste, hun yngste som må synger da. Hun har jo ikke vært på det stedet da, Astrid, som det spilt inn og grei. Det litt morsomt da.
0: Ja.
1: Så ja, så noen har jeg sett på de filmene, og vi andre jo vokst opp med plater med ABBA-etuier oppå seg. Og jeg var jo ikke så stor at jeg husker at jeg vant Grand Prix, men jeg vet at man vinner Grand Prix 74.
0: Mm.
1: Men nå det sant Grand Prix igjen, men
0: nei.
1: jeg så på Grand Prix I går, synes det var litt gøy at Norge gikk videre.
0: Ja, det var veldig moro det.
1: selv om det litt diskusjoner om diverse ting, det må jeg si, men jeg synes det var gøy med Norge.
0: Ja.
1: Så, men nei, men ABBA jo utrolig bra, og det jo veldig bra lagd da, på alle måter, synes jeg.
0: Mm.
1: Det kanskje ikke de dypeste tekstene som man sier kanskje, men man trenger jo ikke det bestandig.
0: Neida.
1: Noen ganger kan man godt bare høre fin musikk også. Men det jo mange forskjellige fortellinger I de sangene da.
0: Mm, ja.
1: Det det.
0: Men det som litt med, for alle har jo et mer eller mindre forhold til ABBA egentlig, om du gammel eller ung, eller som du sier midt imellom.
1: Ja. Mm.
0: Så det liksom noe alle liker. Selvfølgelig, det jo elsket og hatet sånn med all musikk da. Noen jo liker noe veldig godt, og andre med sånn med alt. Men det I hvert fall noe som kan gå over flere generasjoner da. Musikk som mange liker. Så,
1: det var litt flaut for de gutta I klassen min. De likte jo Kiss.
0: Ja.
1: de likte ikke ABBA da.
0: Å nei.
1: Det var ikke tingene å digge når det var gutt og gikk på barneskolen liksom, ungdomsskolen på den tiden. Men sånn I voksen alder så har jeg ikke snakket med dem om akkurat dette her, så jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Men jeg tror at flere har sett det her da.
0: Ja.
1: Men klart det jo smak og behag som alt annet, men det jo flott dansmusikk også da. Så det jo veldig bra.
0: Det litt sånn disco-aktig.
1: Det disco
0: ja. Det det. Så det...
1: Og så det litt trist og litt morsomt og stemninger.
0: Ja.
1: Du har liksom fra de triste... Det noe sånn triste... De ble jo skilt disse parene. Det var jo to par som traf hverandre. Og de ble jo skilt, så du ser og hører det I sanger også. Mm.
0: Ja.
1: Så, ja. Og så det med den ene sangen da, som heter Slipping Through Your Fingers, med at... datteren flytter ut, og det sikkert en ting de har opplevd, og så har de laget den sangen når datteren eller sønnen eller hun flytter ut av huset, og det litt sånn trist da.
0: Ja, stemmer.
1: Så den skulle jeg jo synge, den jeg synge et bryllup med en annen sangelev, som ikke der nå, som var tidligere. Så hun gråt så fælt da, hver gang hun skulle synge, så jeg måtte være med henne og synge hennes datters bryllup, sammen med henne. Men det var jo morsomt da.
0: Ja.
1: Nede I Moss, og da vi dro dit på en sånn fint gods, og sang den. Det var flott.
0: Ja.
1: Men nei, så jeg tror veldig mange har et forhold til dem. Så,
0: det absolutt.
1: Ja.
0: Så, nei, men jeg får håpe at det der at det kommer til Kongsø Grendehus da, den onsdagen 27. mai som datoen. Ja. Du alene, eller har du med deg noen som, ja?
1: Ja, det var godt du sa. Jeg har med meg de elevene som kunne den datoen.
0: Ja.
1: Det ikke alle som spiller hos meg. Så, altså noen har ikke spilt lenge nok så de ikke komfortable med å stå på scenen og spille ABBA, det litt komplisert du må liksom kunne litt for å du må tørre å stille opp også, ikke minst men alle de som med nå de har sunget I hvert fall på en konsert tidligere med litt publikum da og noen har jo han Andreas som skal spille piano, han har spilt på flere konserter nå, og noen av dem har sunget flere ganger, og så det noen som har vært med på en konsert før

0: Så vi er bare 5 stykker da, til sammen. Men vi har 15-16 sanger.
1: Ja.
0: Skal vi synge sammen på en del av dem, og så har jeg med meg piano, og så har jeg med meg litt playback. Så jeg finner ut at det gjør alle andre store stjerner da, så vi kan jukse litt, ja.
1: Ja, jeg lover det.
0: Så jeg fant at for å få litt den stemningen, så er det bra med litt playback, så det blir litt ordentlig, for det er ikke lett å lage den der ABBA-sounden på piano, liksom. Du kan spille noen, men ja. Så det er litt morsomt, for det gjorde vi jo på den radiokonserten her,
1: når
0: vi avsluttet med Thank You for the Music, så tenkte jeg Søren eller... Vi burde jo sikkert spilt den med fullt band, men det er jo litt gøy å ha litt sånn original følelse av hvordan det egentlig var da.
1: Absolutt.
0: Så den skal jeg synge igjen da. Så, men da skal jeg synge, begynne å synge den, og så skal noen andre ta over litt.
1: Ja.
0: Så vi skal synge sammen da. Så vi har noen sånne sanger vi skal, sånn som Waterloo må vi synge sammen, og tenke på det musikk til slutt da.
1: Ja.
0: Og så er vi er stort sett to på de fleste sangene, eller en som synger alene, og så kanskje den andre backer litt, eller...
1: Mm.
0: Så det er noen sanger som det er bare en på, men de fleste sangene er vi to på, noen ganger tre.
1: Ja, nettopp.
0: Så, ja, så det blir jeg gleder meg. Vi har det veldig gøy, vi øver hjemme i første etasjen min.
1: Ja, stemmer.
0: Og danser og tuller og tøyser og ler, og jeg håper ikke vi ler på scenen da. Men det er også en ting da, at det er jo en sang, altså det er jo en sangkonsert med... sangere som står på scenen, men noen av de sangene tenker jeg at, sånn som jeg skal synge Gimme Gimme, og da kommer jeg til å si til publikum at alle kan være med, Gimme Gimme Gimme,
1: ja.
0: Da må jeg alle få være med å synge, ikke sant?
1: Ja.
0: Eller Money Money, og det er veldig mange sånne titler, Money Money, Gimme Gimme, det er veldig enkelt sånn, så, eller Mamma Mia, sånn, så det blir jo noen av dem, de kan da, som de kan være med å synge på, det tror jeg folk synes er litt gøy også,
1: ja.
0: Men det blir ikke noe sangkafé, det er en konsert.
1: Ja, ja.
0: Og så er det pause med kake og kaffe i prisen. Ja, men det blir en morsom konsert, jeg gleder meg. Og vi er litt spente.
1: Ja, det er klart. Det blir bra, så da får også eleven din også på en måte vist litt på hva de har lært også hos deg da.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så jeg har noen flinke sangere, så det er veldig bra.
1: Men du har jo kurs da, som sagt, hjemme hos deg, som sier da, sangelever og sånt nå, og det, hvis det er noen som sitter og hører på, som gjerne skulle hatt tenkt seg kanskje å få litt, ja, fram kanskje noen tidligere sangtalenter, kanskje har lyst til å friske litt opp, eller om det er noen som har lyst til å prøve seg, så tar du imot for nye timer og sånt nå fra folk?
0: Det gjør jeg.
1: Ja.
0: Jeg tar ikke imot noen nye nå før sommeren, men til høsten så tar jeg imot nye elever igjen.
1: Ja.
0: Så det kan hende at hvis det er noen som tar kontakt, at de kan, vi har en sånn prøvetime, eller sånn, vi, første timen da pleier jeg å gi dem litt kaffe og te og sånn, og så sitter vi og snakker litt om hva de har gjort før, og hva de liker å synge og spille og sånn.
1: Mm.
0: Og så spiller vi, eller synger en halvtime etterpå.
1: Ja.
0: Og så da går det an å gjøre det før sommeren, og så begynne å spille for fullt fra høsten da.
1: Mm.
0: Det er også mye. Ja. Så det er bare å ta kontakt hele året.
1: Ja.
0: Og jeg svarer på sms'er og messenger og på mail, hvis det er noen som sender der.
1: Men ja.
0: Det er mest på SMS og Messenger, da.
1: Ja,
0: som er på mest...
1: Ja.
0: Det er der jeg er mest, og jeg er på mailen min, men jeg er mer på Facebook.
1: Jo, det er lettere
0: ofte selv.
1: Kanskje
0: nå
1: ser
0: jeg det med en gang. SMS og...
1: Ja, akkurat det. Så, og det er Eriksen Musikk og Pedagogikk.
0: Ja.
1: Der har du også en egen Facebook-side også, da, så folk kan jo gå inn der også.
0: Ja. Ja.
1: Mm.
0: Jeg har akkurat lagt ut der nå at jeg er på studio i Radio Modum.
1: Det er hyggelig.
0: Så hvis du tagger, nei, hvis du ser i Radio Modum, så er det mulig at jeg tagger. Det er mulig. Så det, ja, det må vi sjekke etterpå. Ja, nei, men vi gleder oss, vi. Så det er bare, det koster 200 kroner. Det er ikke all verdens pris. Det er 200 kroner med kaffe og kake i prisen og brus.
1: Ja.
0: Og så er det på Kongsrud Grendehus, da.
1: Ja, og tidspunktet?
0: Det er 27. mai klokken 19. Ja. Det er en onsdag.
1: Mm, stemmer.
0: Så det var noen som sa det var litt dumt, det var onsdag, for da var de på korøvelse og sånn, men det er i hvert fall ledig på onsdager på Kongsrud.
1: Ja, det er det, ja.
0: Og så har jeg litt sånn grei avtale der, så da har jeg brukt det.
1: Ja, det er klart det.
0: Så vi begynner å kjenne det stedet godt nå. Det er veldig greit.
1: Ja, det er jo...
0: Ja. Det er litt oppa for Viksjøen da, men du må ha bil for å komme dit hvis du ikke bor rett i nærheten, men det er jo ikke veldig langt.
1: Ja.
0: Så er det jo litt sånn i Modum at de fleste har bil. Du kan ikke... Jeg har snakket med min kollektivtransport, jeg snakket av den nå. Jeg fikk et spørsmål fra en som ringte meg, angående, kan jeg spørre deg noe angående braker? Så jeg pratet med han en halvtime, tror jeg. Ja, men så fint at du var så ærlig, sant? Men ja, jeg må jo det, for det går jo ingen busser opp her nesten i helgen og sånn, så vi må jo si fra seg. Ja, det var veldig fint, sånn. Så om det går noe buss til Kongsberg klokka 7 på onsdag den 27. Det kan jeg ikke love. Jeg kjører heller ikke taxi, men... Men på en annen side, hvis det er sånn at du vil på konsert, det kan jeg jo si. Og du sender en melding, du ikke kommer dit, så kan hende jeg kan få noen til å hente deg, kanskje. Mm. Kan hende vi kan få noen venner til å stille opp litt.
1: Ja.
0: Eller alt er mulig.
1: Alt er mulig. Eller noen som vet om en som skal dit, og ja, som kan, selv, sitte kan sitte på. Ja.
0: Så det, det må jeg si. Det må vi få ordnet. Så ikke dropp å komme fordi du ikke kommer dit.
1: Nei.
0: Så vi som bor på landet gjør noe dette her.
1: Vi
0: får skåle med Radio Modums kaffekopp.
1: Vi får skåle for det. Her må vi ordne opp på landet.
0: Vi ordner opp på landet, ja. Apropos det jeg hørte. Sønnen min har jo vært med i politikken, sånn som jeg er nå. Og så sa han fortalt om det da, på møtet i Oslo, hvordan det var å bo i Modum, at du måtte dra til bestemor, så da måtte du være der til dagen etter, hvis du dro dit etter klokka 5 og midten eller 6 eller noe sånt, bare sånn, du tuller nå. Nei, jeg tuller ikke. Det er sånn det. Er det sånn?
1: Ja. Så, for du tror ikke det, vet du, i byene, i hvert fall, ja, om det er Drammen eller Oslo eller noe, der går jo nesten skytteltrafikk opp på sidebussene og alt som er, men nei, det er...
0: Jeg ser jeg jobbet på... Vi hadde avslutning, det var veldig gøy. Jeg har vært på folkehøyskolen på Darbø, Heimtun. Vi hadde avslutningskonsert her med full kor og band. Det var veldig morsomt. Og da også er det noen som kommer dit, da. De er vant til å bo i Oslo og sånn. Bare sånn, er det tog en gang i timen? Er det ikke mer? Ikke
1: ja.
0: Nei. Så.
1: Nei, det er...
0: Så jeg måtte lære noen om Vikersund. Vikersund, hva er det? Bare sånn, jeg har jo ikke hørt om Vikersund, så jeg må gjøre noe Vikersund-makker. Men nå har de hørt om den.
1: Nå har de hørt.
0: Ja, så det er jo litt reklame.
1: Ja,
0: jeg synger rundt omkring, så forteller jeg alt om Vikersundbakken. Så det må du komme og se på. Så. Men de som kommer nå, de har hørt om Vikersundbakken, regner med.
1: Det får vi håpe.
0: Kanskje, de fleste hørte. Ja. Neida, men det blir bra det. Det er spennende.
1: Det
0: men det er veldig mye fin musikk. Jeg vet ikke om jeg skal si noe, men det er liksom de mest kjente. Og så er det noen som ikke er fullt så kjente. Vi tenkte vi må ha litt forskjellig, og så har elevene valgt hvilke sanger de vil synge.
1: Ja.
0: Og det er litt viktig når de kommer til meg, så sier ikke jeg at det der må du synge.
1: Nei.
0: Jeg har en sang jeg lærer dem, det er Hvem kan segle, den lærer dem til oppvarmingssang, men ellers så velger de sang selv.
1: Ja.
0: Så...
1: Ja, men det er litt ordentlig at de får lov å være med og bestemme, da. Ja. Det tror jeg er en sånn litt viktig greie
0: for
1: dem.
0: Det er kjempeviktig, og det er viktig for alle. Det tenker jeg, noen sier liksom, jeg kan ikke synge så godt, så sier jeg, jo, du kan synge hvis du synger en sang du liker.
1: Mm.
0: Og hvis du synger i et leie, altså at det ikke er for høyt og lavt eller sånn, så går de fleste, det er bare 1% av Norges befolkning og verdens befolkning som er skikkelig umusikalske. Som jeg pleier å si. Så det går nok bra.
1: Ja, det går så absolutt, så...
0: Ja,
1: men det er bra. Så nei, men da får jeg bare håpe at så mange som mulig kommer til Kongsberg Grendhus da, 27. mai. Så.
0: Det er plass til 50.
1: 50, ja. Ja.
0: Jeg setter opp, jeg gjør sånn som jeg gjorde på jubileumskonsert, men at jeg setter opp sånn, at det blir sånn konsertrader.
1: Ja.
0: Ikke sandkafé med bordet denne gangen.
1: Nei.
0: Men ja. Ja, da får vi håpe at det blir Stine Brakke.
1: Det får vi håpe.
0: Det er ikke forhåndssalg, det er bare salg ved døra.
1: Ja, så det er bare å,
0: er bare å
1: komme og betale enten med Bips og kontanter.
0: Bips og kontanter, ja. 200 kroner, ja.
1: Mm.
0: Flott. Hvis det skulle bli veldig mange, men det er ikke så mange enda, så går det an at jeg skriver en melding på Facebook eller sånn at hvis du vil forhåndsbestille, men jeg har ikke gjort det nå. Jeg tror det går bra.
1: At det går bra, ja. Vi satser på det, så... Mm.
0: Det er våren.
1: Det er våren. Det er deilig. Det er deilig tida, den som vi har nå. Det er... Jeg er i hvert fall veldig glad i den, ja, at vi nå får litt varme i vær, og at det er, kan begynne å være litt ut, og ja, det er...
0: Ja,
1: det gjør godt på kropp og sjel.
0: Nå må man komme litt inn på konserten, selv om det er fint å være ute.
1: Ja, man må ta seg tid til det.
0: Hva er det jeg tenker på? Det er på kvelden klokka 7, da.
1: Ja,
0: stemmer. Det er ikke så varmt lenger.
1: Da er det verste over. I hvert fall sånn, det er varmen i hvert fall. Nei, men det blir bra. Så Men må passe på også i den anledningen også da, Tone Martha, også få takke for sist også. Det var en veldig fin konsert, og du sto jo for organiseringen også, så jeg var jo veldig fornøyd med, og det var jo du også forrige gang vi hadde konsert også, den vi hadde første runden i høst da, så...
0: Det var veldig morsomt.
1: Det var veldig, veldig bra det, at vi kunne få en sånn del 2-konsert som vi hadde håpet at vi skulle få til, og det ble det jo også, så... Ja. Men vi var i hvert fall i trygge hender når vi satte deg til organiseringen, for du vet jo hvordan det skal gjøres etterpå. Du har jo hatt konsert her mange ganger, og det er litt med det, at, for det er mye som skal gjøres av forberedelser og sånt nå. Ja, og sånt også. Så.
0: Ja, det er veldig morsomt å lage konsert.
1: Ja.
0: Og så er det en del ting som man ikke tenker over. Jeg har jo hatt noen konserter nå som vi snakket litt om. At, Så det... Så apropos det å ha konsert på våren kontra å ha på høsten, det er kanskje litt lettere å få folk ut på høsten enn på våren, for eksempel. Da. Men det er jo modig meg og folk ut og ordner i hagen. Men, men det gikk veldig bra, det var veldig morsomt, og det var jo utrolig mange flinke folk med, så det er litt synd at ikke det sto litt mer om det. Diverse steder.
1: Ja, vi hadde håpet at det skulle være litt omtale om det, i hvert fall i media, da, men det var litt synd at det ble sånn. Det var, jeg hadde håpet at det kanskje kunne være litt interesse for lokalpressa, men
0: Jeg lærte det nå i forbindelse med ABBA-konserten, at man må sende litt i omtale om det man skal til redaksjonen, og så fikk jeg det inn i bygdeposten dagen etter. Så det var veldig hyggelig da, denne gangen. Så det var bra. Så da må vi... Vi må stoppe litt selv. Så det hadde vært fint med litt sånn oppsøkende journalistikk, men det er ikke like mye bestandig på kulturfronten, så da må man jobbe litt. Men sånn er det. Det er greit å vite for dere som driver kor og korps og sånn, at dere må sende inn selv, så får dere noe om det. Men det var, de var veldig ivrige i bygdeposten, og jeg fortalte om dette her. Og så skrev jeg litt selv, og så... fikk jeg inn at det var litt morsomt. Det var syngende trener, det er mitt nye uttrykk nå.
1: Syngende trener?
0: Jeg tenkte på de som spiller fotball, er spillende trener, ikke sant? Ja, ja. Og så da tenkte jeg på skolen, for jeg var med nå, vi hadde konsert med elevene, og vi sang jo Phantom of the Opera, det var litt morsomt på skolen, på folkeskolen. Og det trodde jeg ikke vi skulle tørre, men det gjorde vi i søren meg, og det gikk faktisk bra, utrolig nok. Og da sa jeg at jeg får være med å synge den ene stemmen. Og... ja, så det var greit da. Ja, altså, jeg er sånn syngende trener. Ja. Men det er litt vanskelig, så jeg måtte hjelpe til litt, bare.
1: Ja.
0: Så. Ja. Da hadde jeg også playback da. Når du har playback, så må du følge tempo.
1: Ja, det er det.
0: Det er ikke bare å kunne sangen, du må følge det som du hører bak.
1: Ja, det er det,
0: Så det krever litt det også. Det er ikke bare å synge i vei, liksom, man... faktisk, selv om noen tenker at det er så lett med playback, men man må øve ganske mye på det også. Lettere å spille selv, når man kan det.
1: Ja,
0: flott.
1: Nei, men da er jeg noe mer på, nå, dette blir liksom det siste nå før sommeren da.
0: Så har jeg noen planer til høsten. Jeg har jo noen planer nå, det som er morsomt nå da, er at det er en del som ringer meg nå, fordi nå har jeg sanget på Vingene. Det var litt artig, eller artig, det var i forbindelse med en minnemarkering i forbindelse med Per Willy Holsæter, og da hadde de samlet penger til et piano som står på Vingen. Så da fikk jeg muligheten til å innvie det, og da var det 70 stykker eller noe sånt, så det var et veldig flott sted å pynte alt og være så lett. Så da fikk jeg en ny jobb da, på Vingen, så da har jeg bare fleipet litt at jeg liker å spille piano, men jeg liker ikke å kjøre bakken her med bil, men det må jeg bare lære meg til. Ja, og så skal jeg synge litt. Jeg skal synge på åpningen på Villa Fridheim, 14. juni.
1: Ja.
0: Kan hende noen er i krøsser da, så kan du møte opp deg. Det var hyggelig.
1: Da er sesongåpningen på den datoen.
0: Ja. Og så er det noen 50-årslag, og så er det litt forskjellig, og så er det... noen som har jubileum som skal ha fest på gruvetråkka, der skal jeg også spille, så det er noen oppgaver fremover, og det er veldig fint. Men jeg har tid til flere. Jeg har det, så det går også bra, men takk for at jeg fikk komme.
1: Bare hyggelig det, så får vi Da spille litt ABBA til slutt da. For du har jo kalt konserten din Volevo.
0: Ja.
1: Så da har vi plukket frem her nå en med ABBA da, med Volevo. Så da får vi ta med den nå til som avslutning. Og så,
0: det betyr vil du. Vil så da du, ja. Tenkte jeg, vil du komme på konsert? Ja, Volevo.
1: Det passer jo bra.
0: Ja.
1: Ja, men det bra. Nei, men da får jeg, ja, break a leg, det heter.
0: Takk. Merci beaucoup, for jeg tror, voulez-vous. Ja.
1: Med skikkelig fransk her,
0: da. Ja, man må si det, voulez-vous, écoutez-moi. Vil du høre på meg, så jeg sier det. Super fransk. Ja, nei, da må du komme og synge, og høre de andre synge. Det blir gøy.
1: Ja. Ja, men da får jeg takke for at du kom i studio, Tone Marte Eriksen altså, som skal ha på konsert på Kongsjø Grendehus 27. mai.
0: Takk, takk.

0: Det var ABBA Day og Volevo, og som sagt, dette jo også det navnet på konserten til Tone Martha heter også. Tone Martha Eriksen skal ha konsert 27. mai på Kongsvinger Grendehus, og den har også fått navnet Volevo da, så da passer det bra å ta med den her nå. Vi skal videre I sendinga. Vi skal straks innom dette hantaviruset som nå verdens forskere nå venter spent på. Det en spesiell dato. Det jeg kan si så mye at det neste uke som den viktige datoen som forskerne nå, så jeg skal ikke røpe riktig enda, men jeg skal ta med det I hvert fall om litt. Men før vi skal få høre mer om hantaviruset, så skal vi ta med oss litt fra politiloggen også, og så se litt på hva de har å melde om nå siden sist.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi skal se litt på nå hva Sør-Øst politiet sitt har å melde om nå per fredag formiddag. Vi skal jo nå tilbake til ja, onsdag blir jo det, for nå har jo ikke vi hatt noen sending her nå på grunn av Kristi Himmelfartsdag I går som sagt, så da skal vi ta for oss det som de har å melde om. Da kan vi først ta med oss til Drammen og Unnølsrudlinja. Da vi på den 13. mai klokka 13.35. UPA har hatt fartskontroll I 60 soner. Resultat 12 forenklet forelegg. Høyeste målhastighet var 84 km I timen. Så skal vi til Drammen og Svelvikveien klokka 14.25. Når etaten på vei etter melding om sammenstøt mellom to biler. Påkjørsel bakfra. Uavklart skadeomfang, men de involverte våkne og bevisst. Så det klokka 14.55 kom data oppdatering. Patruljen på sted bekrefter påkjørsel bakfra. Mindre materielle skader. Begge biler står utenfor hovedvei og trafikken flyter greit forbi. Så det 15.29. Involverte parter sjekket ut av helse og patruljen oppretter sak. Så det Jevnaker og Bjerkegata klokka 19.03, melding om en brandalarm som utløst på en privat adresse, melder inn til brandvesenet, sier at det en del røyk inne I deler av huset. Det to personer som registrert på adressa, og nødetatet rykker ut. Så kom det oppdatering klokka 19.10, brandvesenet på sted, I kontakt med en beboer, ingen åpne flammer, det søkes etter opphavet til røyken. Så det klokka 20.04. Brannvesenet ferdige på sted. Det en steikepanne som har stått for lenge på steikeplata som har forårsaket røyk I boligen. Og patruljen oppretter sak. Så det meldingen. Så tar vi til Ringerike Hønefoss Askveien klokka 20.22 den 13. Det også på onsdagen der UP har gjennomført en trafikkontroll på sted. Det skrevet ut 9 forenklet forelegg for fart. Høyeste hastighet ble målt 90 km I timen I 70-sona. Så skal vi til Drammen og Bragernes torg klokka 23.24 står det, men det kom til politilog 02.09. Melding om kranglet og ufin gjest på utested. Før patruljen ankom sted begynte mannen I 40-åra fra Drammens område å slåss med vaktene på sted. Patruljen fikk kontroll på mannen og han besluttet pågripet og fraktet til arrest. Så det Drammen Bragernes klokka 23.19, men det kom til politilogen 02.45, melding om slagsmål på Bragernes torg. Ingen ble skadet, en mann I 30-åra fra Drammen bortvist fra sted. En annen mann I 50-åra fra Holmestrand innbrakt til arresten og beruset, står det. Så skal vi til Drammen Bragernes torg nok en gang klokka 03.55. Flere patruljer søkte I sentrum etter melding om voldshendelse. Patruljer fikk kontroll på to personer som mistenkt for å ha slått en fornærmet I 30-åra fra Drammen. De to mistenkte bortvist fra sentrum. Begge menn I 30-åra fra Drammen Oslo-området og fornærmede blødde noe fra munn, men ellers I god form oppretter sak. Så det Drammen Øvre Torgata, det står klokka 02.36, det kom til politilogen klokka 5. Patruljen kontrollerte en beruset mann I 40-åra fra Drammens område. Mannen gikk gatelangs, fremstod aggressiv og slo I politibilen. Patruljen opprettet sak på ordensforstyrrelse, og mannen ble innbrakt til arrest. Så skal vi gå ettermiddag på Kristi Himmelfartsdag, Øvre Eiker, Vestfossen, klokka 17.29, melding om trafikkulykke med ATV, hvor en person involvert. Fører har hatt på seg hjelm. ATV skal ha velva, og fører havna under denne, og fører har kommet seg opp og sier seg uskadd. Mulig mistanke om ruskjøring, patrulje og ambulanse på sted. Så kom det opptatt til klokka 19.08, Fører blåser til over lovlig verdi og har blitt fremstilt for nødvendige prøver, besluttet førekortbeslag og patruljen oppretter sak. Så skal vi I natt Kongsberg og Gamlegrenåsen, Gamlegrenåsveien klokka 02.20, kom til politiloggen 04.47. Politiet kontrollerte en mann I 30-årene som følge av at han blant annet var I besittelse av en motorsag. Motorsaga var merket med et navn til en person som bor like ved der politiet påtraff mannen. Politiet oppsøkte adressa til eier av motorsaga, og der var det tegn til nylig å ha vært I tjuveri fra garasjen. Mannen I 30-årene var også I besittelse av flere andre gjenstander som stammer fra tjuveriet, og besluttet å pågripe og kjørt til arrest og anmelde, står det. Så skal vi til Drammen og Steinberg klokka 03.55, melding om trafikkuhell på E134 ved Steinberg, retning Hokksund. En lastebil har velva og ligger på siden. Ingen personer I lastebilen. Vi jobber med å lokalisere fører, og kjørefeltet sperret. Bilbagger varslet. Så det 05.05, kjørefeltet retning Hokksund vil få bli stengt en lengre periode I forbindelse med berging av lastebilen. Hendelsen har skjedd like etter avkjøringen til Steinberg. Så det en ny oppdatering på også klokka 05.05. Lastebilen påmontert kran. Det fremstår som at krana har treffet en jernbaneovergang som går over E134, og en representant fra Bane Nord på sted for å undersøke skadene. Så det klokka 05.26. Omkjøring skilta. Politiet har søkt etter fører av lastebilen I nærområdet uten hell, og vi har heller ikke lykkes å komme I kontakt med eier av lastebilen. Politiet har besluttet har avsluttet på sted og sak opprettes. Så skal vi til meldingen her på morgenen I dag til Lier og Sønderhellene. Klokka 07.16 når det tatt han på vei til sted etter melding om brann I grassedrivet renovasjonsbil. Foreløpig sikkerhetsavstand satt til 100 meter og oppdateres når vi har mer informasjon, står det. Så kom det oppdatering klokka 07.37 når det tatt han fremme og det ryker litt fra kjøretøy, men situasjonen fremstår udramatisk. Sikkerhetsavstanden på 100 meter opphevet, ikke meldt om personskade. Så klokka 07.55, det har vært et lite branntilløp I kjøretøyet, men ble raskt slokka og ukjent årsak. Bilveget varslet og på vei, og nødetatene avsluttet på sted og sak opprettes. Så skal vi til Drammen og Gamle Sørlandske. Klokka 08.45 står den, kom til politiloggen 09.52. UP-patrulje stanset mannlig bilist I 30-årene for kontroll, mistanke om ruskjøring, fremstilt for blodprøve, og sak opprettes og besluttet førekortbeslag. Så skal vi til Drammen og Eikringen. Den kom til klokka 07.50, men den kom til politiloggen klokka 10.26. Melding fra bedrift om tjuveri av karosserideler fra flere Scania-lastebiler, omfattende skader og store verdier. Politiet på sted for åstedsundersøkelse og sak opprettes. Så det det siste fra Sør-Øst politidistrikt som de har å melde om nå da for de siste par dagene nå på grunn av Kristimefarts da, så det I hvert fall per fredag formiddag som Sør-Øst politidistrikt har å melde om I sin politilogg. Nå skal vi ta med oss litt om dette Hanta-viruset, og noen forskere som nå har en spesiell dato som de venter nå spent på, for da vet de litt mer om spredningen til dette viruset.
2: Radio Modum gir deg god radio 19 timer I døgnet.
0: Ja, vi skal ta for oss nå angående dette utbruddet av Hanta-viruset. Det I utgangspunktet ikke så veldig og ikke så alvorlig, I hvert fall en vanlig utgave, for det finnes nemlig en europeisk variant og en variant fra Sør-Amerika. Og dette utbruddet på denne båten, eller dette cruiseskipet, Hondius, der det da denne Andes-varianten som mer alvorlig. Og det jo den som har gjort at folk har blitt syke ombord på den ferja. Og det var også et utbrudd av Hanta-viruset som ble oppdaget da blant passasjerer da på cruiseskipet, og det jo flere døde som på denne ferja, og så ble det jo da, det var jo nå I april som det ble oppdaget, og det var også nå tidligere at nå denne måneden her som passasjerene da kom I land. Men det som skal ta med en sak fra nettavisen.no for hantaviruset I Europa, og det peker ut altså en viktig dato. Det tre personer som døde, og flere har blitt syke I et utbrudd da på hantaviruset ombord på dette cruiseskipet Hondius. Og skipet med hantaviruset har lagt til kai, og pasientene har blitt fraktet til ulike sykehus for behandling. For den amerikanske legen og forskeren Stephen Quay av mange som nå følger nøye med på utviklingen I frykt for en større spredning, skriver den danske avisa Berlinske. Og han forteller at den britiske avisa The Telegraph at det spesielt en dato som viktig å følge med på og hva som skjer rundt denne datoen. 19. mai vil verden oppdage om viruset sprer seg I verden, mener forskeren. Tre personer har dødd, og flere har blitt syke I et utbrudd av hantavirus ombord på cruiseskipet Hondius. Og det til nå bekreftet at noen få personer som ikke var ombord på cruiseskipet smittet av viruset, har en lang inkubasjonstid som gjør at det umulig å vette om passasjerer som forlot skipet tidlig kan ha bært smitta videre. Og ifølge Quay kan det ta 22 dager fra personen som ble smittet av pasient 0, som 70 år gamle Leo Schilberord. Så 12 ansatte ved et sykehus I Nederland satt I forebyggende karantene etter feil håndtering av en pasient smittet med hantaviruset. Og det også tre personer som døde, og minst fire andre alvorlige syke etter dette utbruddet på hantaviruset på cruiseskipet Hondius, og Kanariøene de nekter å ta imot skipet, men hva egentlig dette dødsviruset da, som det står? Men og når det gjelder de 12 da, ansatte på sykehus I Nederland som satt I forebyggende karantene, det det da den nederlandske avisa The Telegraph som skriver om. I følge avisa ble pasientens urin ikke kastet I tråd med rutinene. Også blodprøver fra pasienten skulle ha vært håndtert med strengere smitteverntiltak, og de ansatte nå må nå være I karantene I 6 uker. Og mandag, altså denne uka, opplyste Spanias helseminister Monica Garcia på X, det jo sosiale medier da, som tidligere heter Twitter, at en spansk passasjer har testet positivt for hantavirus, og personen isolert og beskrives da å være I god allmenntilstand. En fransk kvinne som også ble bekreftet smittet mandag I svært kritisk tilstand ifølge Verdens helseorganisasjon, WHO. Og hun ble evakuert fra skipet etter at det la til kai på Tenerife på søndag, var det. Og ifølge den spanske helseministeren Javier Padilla Bernaldez så fortalte kvinnen legene ombord at hun hadde influensalignende symptomer, men hun skal ha fått beskjed om at det trolig skyldte stress og angst. Kvinnen var blant 5 franske passasjerer som ble evakuert fra cruiseskipet der. 3 personer allerede døde etter utbruddet. Så da gjenstår også å se da på den 19. mai rundt den datoen der som viktig dato å se om viruset har spredt seg videre utover I verden. For det var jo blant annet en dansk også som har blitt smittet. Det var på et fly som vedkommende hadde blitt smittet, som det også var snakk om I en tidligere sak, altså angående dette hantaviruset. Men det finnes også en litt snillere variant og litt mer alvorlig variant, og det jo denne alvorlige varianten som heter Andes-varianten, som den som de har blitt smittet på dette cruiseskipet. Og denne hantaviruset blir også da blir også kalt for musepeste også. Og det stammer vel opprinnelig fra et søppeldeponi, eller I hvert fall et sånt avfallsanlegg eller noe, bort i Sør-Amerika som noen hadde da vært på og mest sannsynlig blitt smittet av den veien der da, fra om det var mus eller rotter som hadde vært infisert og som har dette viruset I seg. Men I hvert fall så kan du lese om saken da på nettavisen.no som skriver blant annet om denne saken her.

0: beste radioen.
1: Ja, vi skal få med oss litt mer musikk nå. Vi må jo få med oss litt sånn musikk som vi nå hører ofte i mai, og som ofte er typiske sanger som vi hører rundt 17. mai-tider. Og vi skal nå faktisk få høre ifra... Dette her et kor vi skal få ta en lytte, og fra Vestfold faktisk, som vi nå skal føre. Og det nemlig Sandefjord Jentekor, eller det som også heter Sandefjord Girls Choir. Men i hvert fall, vi hører Kommer du skjønne, Mille.

0: Det var Sandefjord jentekor, det med Kommer du skjønne Mille. Nå skal jeg få Ronny inn I studiet, for nå det trekningstid straks på vår musikkvis også. Den skal vi få med oss om ikke lenge, men før den tid så har vi jo litt informasjon I forhold til når det gjelder egenreklamen. For der det litt av hvert å ta med, blant annet fra Grand Prix-sending. Det faktisk nå også jubileum for Grand Prix-sendinga til Arne Nilsson og Per Aril Andersen. De skal ha sending I kveld, varme opp til den store internasjonale finalen I Eurovision Song Contest I Wien. Moro at Norge gikk videre fra semifinalen I går, så får vi se hvordan det går på finalen. Men uansett så I hvert fall Norge kommet dit at de med I finalen. Men I hvert fall, vi hører mer om det også her før vi tar trekninga.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut I postkassa di. Støtt opp om din lokalradio I Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager I året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio I Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Fredag 15. mai skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand på Åmotsenteret fra klokka 11.30 til klokka 16.30. Radio Modum selger sine jubileumskrus, Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Åmotsenteret førstkommende fredag 15. mai mellom klokka 11.30 og klokka 16.30.

0: Hei, Arne!
1: Hallo, hallo!
0: Du, jeg har hørt noen rykter om at det fredag...
1: Da det Grand Prix-sending.
0: Det det.
1: Det det, og da det Per Arild Andersen og meg da, Arne Nilsson, som spiller gamle og ikke fullt så gamle, og noen helt nye Grand Prix-slagere.
0: Og det skjer her på Radio Modum fra klokka 22.00. Til
1: 24.00?
0: Ja.
1: Ja, helt til midnatt.
0: Ja.
1: Og da sitter vi og prater litt og spiller mye Grand Prix-musikk.
0: Det gjør vi, så vi håper jo at flest mulig har lyst til å være med på det.
1: Det får vi håpe.
0: Radio Modum, 22.00 til 24.00.
1: Det får vi håpe at mange blir med på det, og håpe at de får et par koselige, trivelige timer som de... Sätter sig gott rätte och minnas gamla finaler och festliga artister och mycket fint.
0: Så vi hoppas att du blir med.
1: Det får vi hoppa.
0: Ha det bra så länge.
1: Ha det bra.

Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da. Så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren.

26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei, 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888. Det var telefon 3278-4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

17. mai nærmer seg med stormskritt den nå, og mange gjør seg klar nå I disse dager, får fram både bunaden, penskjorta og dressen, kjolen, eller hva det nå måtte være man skal ha på seg finstas. Og det litt om 17. mai-programmet som vi pleier å ha med, som vi skal ta med her nå, og både for da Modum Sigdal og Krøstra. Og vi kan ta med først da for Sigdal først, vi, og det som skal skje oppe I Prestfoss, programmet der, starter klokka 10.45. Da blir det fremmøte og oppstilling av 17. mai-toget ved Sigdal Ungdomsskole for Prestfoss og Nerstad Barneskole, samt Sigdal Ungdomsskole. Klokka 11.30 så blir det gudstjeneste I Holmens kirke. Klokka 12.30 det 17. mai-toget som kommer til Sigdalsheimen, tale for dagen ved Mats Heiser Bakken og Siri Hvitsten. Så en hilsen fra ordfører Vebjørn Åsand Seljord, korpset spiller, og vi synger nasjonalsangen to vers. Så det klokka 13.30, da det 17. mai-toget som kommer tilbake til Sigdal Ungdomsskole. Alle barna får is og brus. Så blir det matpause på samfunnshuset. Det blir salg av is, brus, kaffe, vafler, pølser, og loddsalg og tipping på fruktkør. Ta med campingstol, det fint å sitte ute på siden mot museet der lekene holdes. Og klokka 14 da det leker og konkurranse på museumsområdet. Og klokka 18.25 da det Prestfoss-stafetten. Så det til Nerstad klokka 14.00, da det felles samling I skolegården. 14.05, vi synger nasjonalsangen. Klokka 14.10, tale for dagen av elever I 7. trinn. Klokka 14.20, matpause med leiker og loddsalg. Barna får brus, salg av is, brus, kake, vaffel og kaffe. Ta med campingstol og bol. Klokka 16, da det fotballkamp mellom 7. trinn og foreldre. Blir det dårlig vær, så flyttes aktivitetene inn. Så skal vi til Eggedal, det klokka 09.20, da det fremmøte ved Eggedal skole og oppstilling av 17. mai-toget. Klokka 10 det gudstjeneste I Eggedal kirke, 11.10 åpning ved Øystein Frøvold, 11.15 tale for dagen ved ordfører Vebjørn Åsand Seljord, klokka 11.25 Eggedal skole og ungdomskorps spiller. Klokka 11.45 så det underholdning av elevene. Klokka 12 det matpause med leker og loddsalg, barna får brus, salg av is, brus, kaffe og pølser. Ta med campingstol og bol. Klokka 13 det loddtrekning og premiering. Klokka 14 det fotballkamp mellom 7. trinn og foreldre. Så det det som foregår i Sigdal nå på 17. mai. Så skal vi videre og ta med oss ifra Krøstra kommune også, hva de har å melde om på nasjonaldagen, og hva som skal skje der. Og skal vi få med oss det som de kan si, det at det starter jo klokka 11.00, da det feiring som

Starter da ved Kryllingheimen før toget går til Krøsra barneskole. Blir det tale, underholdning, leker og kiosksalg og gratis is og brus til alle barna. Og det er, ja, vi kan også gå inn på nettsidene for til Krøsra kommune også, for der har de nettopp også lagt ut programmet sitt også på det. Og der kan, som vi kan starte klokka 8.00, så blir det flaggheising ved Krøsra ungdomsskole. Klokka 11 er åpning av dagen da, ved Sandshagen på Kryllingheimen ved ordfører Andreas Torp. Gudstjeneste ved sogneprest Sorle Hovdenakk. Klokka 11.45, da er det oppstilling av 17. mai-toget på parkeringa nede for Kryllingheimen, også ved Norestrand. Klokka 12 er det toget går mot Norekrøsset, går inn til Norestrandveien forbi Kryllingheimen og ambulansestasjon, før toget går over brua og avsluttes foran kommunehuset. Klokka 12.30 er det feiring ved Krøsra barneskole. Barna får en is og brus gratis til og med ungdomsskolen. Kiosksalg åpent fra klokka 11. Betaling med vips og kontanter, og vi setter fram benker og bord, men ta gjerne med egne stoler. Klokka 13.00 tale for dagen ved 7. trinn. Allsang av Ja vi elsker og aftensang. Klokka 13.45 underholdning fra scenen med blant andre barnekoret Regndråpene og ungdomskoret Ung. Allsang av Det går etter festtog gjennom landet. Klokka 14.30 er det kultur- og idrettsstipendet, kulturprisen og frivillighetsprisen som deles ut av ordfører Andreas Torp. Klokka 14.45 er det trekning og utdeling av hovedgevinstene i lotteriet. Kjøp lodd 10 kroner per stykk ved å vipse til nummer 919789, altså 919789. Så klokka 15 arrangementet avsluttet, så du kan få middag og dessert hos våre annonsører. Det er Sole Gjestegård og Krøderen Kro. Mer informasjon i annonsene deres da, som Sole Gjestegård og Krøderen Kro da har lagt ut da. Men det er i hvert fall programmet for 17. mai når det gjelder Krøsra. Krøsra kommune, så tar vi med Modum til slutt. De har jo et litt lengre program. Rekner nok en større kommune også sånn sett med innbyggere, så det er jo flere områder som det skal være markeringer på, men vi tar nå i hvert fall det med som de kan fortelle om, og vi kan starte ved Modum Rådhus for klokka 8. Da blir det flaggheising ved Modum Rådhus, og klokka så er det videre til Heggen. Klokka 10 er det tale ved ordfører Sunne Grøndal Aamodt. Det blir bekransning av på Abautan. Klokka 10.15 er det familie eller gudstjeneste i Heggen kirke. Så er det Vikersund klokka 9.15. Modum Janisjar spiller på Vikersund bad og rehabiliteringssenter. Klokka 13.15 er oppstilling på Grandplassen i Vikersund ved Spar. 13.30 toget starter og følger denne ruta. Vikersund gata til undergangen til høyre, etter undergangen bort i Øvre gata, opp Skolegata til Vikersund skole. Modum Janisjar spiller i toget, og Modum skolekar spiller langs ruta. Klokka 14.15 toget ankommer Vikersund skole. 14.20 program, velkommen. Modum Janisjar spiller nasjonalsangen med allsang, tale for dagen og sanginnslag ved elevene. Det blir leker, salg av pølser, is, kaker, kaffe og brus. Og klokka 15.30 så er det avslutning. Så er det Gjertus, klokka 10 bekransning av bautaen på Heggen. Gjertus musikkorps spiller. Klokka 10.15 familiegudstjeneste i Heggen kirke. Klokka 12 barnetoget starter fra Kopen i Gjertus. Klokka 12.30 ankomst Dalsberg skole. På skolen Gjertus musikkorps spiller etterfølt av underholdning ved 1.-3. trinn. Det blir leke for barna, lykkehjul, salg av kaffe, kaker, is, pølser og brus. Arrangementet avsluttes ca. klokka 15. Så er det til Buskerud. Da er det klokka 9 gudstjeneste i ny kirke. Det er da for Buskerud skole sin krets da. Men klokka 9 så er det gudstjeneste i ny kirke. 9.45 fremmøte da på Buskerud skole for alle klassetrinn pluss læringsverksted og Nordbråtan barnehage. Klokka 10 er det flaggheising med nasjonalsang. Klokka 10.15 barnetog, rute barnetoget A starter i skolegården, går ut på Setersbergveien og fortsetter ned Refsdalveien, inn Lampeveien og videre på Nyheimveien opp til Nordbråtagata. Toget går til sist opp alene mot Buskerud skolen og avsluttes inne på skolegården. Og Modum skolekorps vil stå langs ruta og spille. Klokka 11 er det taler for dagen. Kiosk åpner for ettertaler og leker loddsalg og moro med fine premier.
Klokka 13 arrangementet avsluttes. Så det videre til Sysle. 9.30 frammøte og oppstilling ved Elart. Klokka 9.40 avgang ved Krødebanen til Snarum stasjon. Klokka 10 oppstilling klassevis på Snarum stasjon. Klokka 10.10 17. mai-tog fra Snarum stasjon til Snarum kirke, Modum Janitsjar spille. Klokka 10.30 familiegudstjeneste i Snarum kirke. 11.30 etter gudstjenestens slutt så går alle elevene samlet og klassevis tilbake til Snarum stasjon for retur med Krødebanen til Sysle stasjon. På Sysle stasjon stiller alle opp klassevis etter eget oppsett for 17. mai-tog til Sysle skole. Klokka 12, 17. mai-tog fra Sysle stasjon til Sysle skole, barnehagene og korpset med. Klokka 12.20, velkomsthilsen, nasjonalsang, Modum Janitsjar spiller, underholdning ved elevene på tredje trinn, kiosken åpner etter underholdningen. Klokka 12.40, leker for barn og voksne. 14.30, så det avslutning. Så tar vi med til slutt Åmått. Klokka 8, da flaggheising på Enger skole. 11.30, familiegudstjeneste Åmått kirke. Klokka 12.20 oppstilling til tog på Åmått stadion. Besteforeldre og øvrig familie oppfordres til å gå bakerst i folketoget. 12.30 barnetoget går fra Åmått stadion til Modumheimen og tilbake til Åmått stadion. Og togets rute Åmått stadion, Eikeveien, Kapellveien forbi Åmått kirke, Furulund, rundkjøringa foran nye Modumheimen rundt Modumheimen, sørsida ved Sansehagen, Kapellveien og tilbake til Åmått stadion. Og klokka 13.30, seremoni på Åmått stadion, Åmått hornmusikk spiller, og konferansier Petter Tangen og Erland Fagernes Bottegård. Kapellan Caroline Lygre holder tale, 7. klasse elever ved Enge skole framfører ord for dagen. 2. klasse ved Enge skole synger allsang og Åmått hornmusikk spiller Ja vi elsker. Klokka 14 samling på Åmått stadion for alle innbyggere i Modum kommune, salg av is, pølser, vafler, brus, kaffe og kaker med mer. Og så det klokka 15, Åmått hornmusikk som spiller utenfor Åmått klubbhus. Og så til slutt klokka 15.20, da fotballkamp mellom 7. klasse ved Enge skole og foreldre på kunstgrassbana. Alle oppfordres til å møte opp og heie da fram laga. Så det programmet for Modum kommune til slutt. Og fikk du ikke med deg alt, det jo kanskje også å få med seg alle detaljer, så går det an å gå inn på både nettsidene til de respektive kommunene også, på sine nettsider, altså Sigdal Krøstre og Modum kommune sine nettsider, og få lese hele programmet der. Så da det bare å nyte feiringen og ha en fin nasjonaldag, og kan legge til også det her på Radio Modum, så blir det jo en del andre programmer også på den søndagen, men vi kommer til å ha noe korpsmusikk også her på radioen i løpet av søndagen også, så man kommer litt i 17. mai-stemning også, selv om det en del faste programmer også som går på søndagen, men det blir nå i hvert fall litt 17. mai-stemning også på Radio Modum også. Og det gjør det også nå, for jeg tenkte jeg skulle avslutte denne sekvensen med å høre litt på Jens Bukk Jensen og Norge i rødt, hvitt og blått.

0: Det var Jens Bok Jensen det, med Norge I rødt, hvitt og blått.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Nå skal vi se på hvordan det blir på 17. mai, for det litt sånn 17. mai-program også som vi skal ta for oss. Og vi kan starte I Sigdal, der det på 17. mai klokka 10, familiegudstjeneste I Egedal kirke. Så det klokka 11.30 på 17. mai det familiegudstjeneste I Holmen kirke. I Krøsserad så det gudstjeneste også på 17. mai klokka 11, det da på Kryllingheimen. Som det skal være gudstjeneste. Så det videre til Modum, Thomas fra Modum menighet, som også kan melde om noen gudstjenester. Og på 17. mai så det ny kirke klokka 9, familiegudstjeneste med Caroline Lyger og Hanna-Louise Øyen. Egen kirke klokka 10.15, familiegudstjeneste med Geir Holberg og Hanna-Louise Øyen. Snarum kirke klokka 10.45, familiegudstjeneste med Ari Løvik og Mattis Moviken. Og mot kirke klokka 11.30, da det gudstjeneste også der med Caroline Lygre og Helge Nysted da, som deltar på den. Kan vi nevne at kirketorget om at kirka åpent fra klokka 11 til klokka 14.00 på 17. mai med salg av kaffe, kaker, is og brus. Og så velkommen til hyggestuen I om at kirke førstkommende mandag klokka 11. Denne gangen serveres det lapskaus, is og kransekake siden det siste gangen før sommeren. Geir Holberg gjest. Så det I hvert fall litt om det som foregår nå I forbindelse med 17. mai også da. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du jo kontakte oss. Det kan gjøre ved ringe 3101 5810. Du kan også sende oss en e-post, og det postkrøllafaradomodum.no. Ja, med det så kommet til veis denne her I dagens lokale aktørsending denne fredagen. Nå det jo sånn at det at vi skal ha sending I kveld, det vil si Grand Prix-sending, 25-årsjubileum for Grand Prix-sendinga til Arne Nilsson og Per Aril Andersen, som da skal ha sending I kveld, to timer med program som de skal prate litt rundt de forskjellige Grand Prix-sangene som de har valgt ut fra Eurovision Song Contest også. Og så blir det siste timen da fra sånn cirka midnatt frem til et, så blir det sånn non-stop Grand Prix-musikk. Da blir det, ja... Eurovision perler for å si det sånn, eller sånn non-stop musikk da, fra ja, litt sånn historikk også fra andre Grand Prix låter også som blir satt sammen I den timen da, men da blir det kun musikk da, de har selv to timer og så blir det da en siste time da, som vi fyller på da med Grand Prix musikk der som var det da til sånn cirka klokka ett I natt, og så det nattsending I morgen, og nå blir det litt lengre, nattradio med Fredrik og Martine, de holder på I fire timer nå, siden det natt til 17. mai, så de holder på frem til klokka to natt til 17. mai da, så da håper jeg du blir med og lytter til dem også, de hadde jo for øvrig også sending I går, så skal de på igjen I morgen kveld da, fra klokka 22 og frem til 02. Så får du ha en riktig fin 17. mai, og det blir også litt sånn 17. mai-program her på Radio Modum også, på den dagen, sånn at innimellom de andre programmene også, så kommer vi til å sette inn litt både program om 17. mai, som Per Arl Andersen har laget, men det blir også satt inn litt korps og marsjtoner også innimellom der også på søndag. Men vi tilbake på mandag vi, så da får du ha en riktig fin nasjonaldag, også for å kose deg med den dagen, og så vi tilbake igjen. Dette programmet kan du høre om inn I kveld fra klokka 18.05. Ellers et middagssendinga på plass også fra klokka 16.05. Med det så får du ha en god helg. Takk for følge I dag I studio Henrik Nikolai.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Släng en slant ut i brønnen og ønske deg noen ting.
2: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101-5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag fredag 15. mai. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag eller i helga, en hilsen eller et platønske, kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det post alfakrøll radiomodum.no. Starter opp med litt musikk her, og jeg kommer Ace of Base med Life is a Flower.

Det her var Ace of Base med Life is a Flower. Undertegnet har vært på jakt etter litt vinebrød I det siste, men ikke fått tak I. Håper jeg får tak I nå I ettermiddag, og tenkte ha til 17. mai, men uansett, vinebrød eller ikke, det blir I hvert fall vinebrød I musikkform her nå. Rolf Wesenlund og Sølvi Bang kommer her med vinebrød tango.

0: Rolf Wesenlund og Sølvi Vang var det her med Wienerbrød Tango.
1: Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980 02 000, altså 980 02 000.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ri Spilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spilleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfri her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller i spilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. De markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Bra Godt Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt vi trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888. Det var telefon 3278-4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Og med det så ønsketimen over for denne gangen, og da ønsker alle lytterne av ønsketimen en riktig god helg og en riktig god 17. mai-feiring. Avslutte med førsteplassen som befinner seg på VG-lista nå. Ta med den til slutt. Det Karpe med låta som heter Karpe for Life.

0: vi ser man nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Hei, Arne!
1: Hallo, hallo!
0: Du, jeg har hørt noen rykter om at det fredag...
1: Da det Grand Prix-sending.
0: Det det.
1: Det det, og da det Per Aril Andersen og meg da, Arne Nilsson, som spiller gamle og ikke fullt så gamle, og noen helt nye Grand Prix-slagere.
0: Og det skjer her på Radio Modum fra klokka 22.00. Til
1: 24.00?
0: Ja.
1: Ja, til midnatt.
0: Ja.
1: Og da sitter vi og prater litt og spiller mye Grand Prix-musikk.
0: Det gjør vi, så vi håper jo at flest mulig har lyst til å være med på det.
1: Det får vi håpe.
0: Radio Modum, 22.00 til 24.00.
1: Det får vi håpe at mange blir med på det, og håpe at de får et par koselige, trivelige timer som de... Sätter sig gott rätt och minnas gamla finaler och festliga artister och mycket fint.
0: Så vi hoppas att du blir med.
1: Det får vi hoppa.
0: Ha det bra så länge.
1: Ha det bra.

Howdy! Ja, nå er det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi høres i Country Expressen her på Radio Modum.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
2: og gjør reisen mulig.
3: Nå blir det hårdrock.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor Thomas Neråsen nok en gang skal spille mye god dansemusikk for deg. Jeg skal spille musikk fra både Norge, Sverige og Danmark den nærmeste snøve timen. Det blir ingen nyheter i dag, men det blir masse god musikk fra arkivet. Jeg nevner PK Dansefolket, Kim og Hallo, Tonix og Drifters, for å nevne noen. Et av disse bandene kommer i nostalgihjørnet, nemlig Tonix. Da skal vi tilbake til 1981 og høre to låter som svenske Tonix spilte inn det året. Først i dag vil jeg hylle kronprinsessa vår. Hun har det stormet veldig rundt den siste tida, men jeg støtter henne og synes hun er en flott ambassadør for Norge. Jeg har lyst til å hylle henne med hyllesangen som Fryde Gammen og Kai Robert Johansen spilte inn til Mette Marit på den tida da hun akkurat hadde forlovet seg med kronprins Haakon. Her kommer hyllesen til Mette Marit, signert Svein Egil Bjørge og Kai Robert Johansen.

Det var hyllesten til Mette-Marit som Fryd og Gammen spilte inn i 2001, og da hadde jo Mette-Marit akkurat forlovet seg med kronprins Haakon og skulle snart gifte seg. Og i den forbindelse så ga Fryd og Gammen ut et helt album som de døpte for Bryllup på slottet, og den inneholdt hele 3 hyllestlåter til Mette-Marit og delvis kronprins Haakon. Nå skal vi til Gran Canaria, neste melodi, til det store turistmetropolen der nede, Playa Inglés. Det var vikingerne som spilte en hyllestlåt til Playa Inglés i 1979 på den første plata hvor Christer Sjögren var med som vokalist. Det var Kramgård låta 7 i 1979. Her hører vi Paul Palliett sin komposisjon om nettopp Playa Inglés.

Da har vi vært i Playa Inglés, eller Playa del Inglés, som egentlig heter da, med Vikingarna fra 1979. Så skal vi ha norsk dansemusikk. Nå skal vi bli med på Sommermarked. Det er PK Dansefolket som tar oss med dit. Fra deres debutplate Kom nærmere fra 2002. Denne låten her var skrevet av Tom Steinar Hansen og Ole Henrik Antonsen, som laget norsk tekst til en melodi som egentlig heter Heartaches by the Number, gammel countryviske fra USA. Her er det med PK Støbakk og Dansefolket, Sommermarked.

Da har vi vært på sommermarked med PK Dansefolket fra deres aller første plate fra 2002. Nå skal vi til Danmark, til et av mine favorittband der nede, nemlig Kim og Hallo, som har Kim Haring som vokalist. Kim og Hallo, de har gitt ut en rekke flotte plater, og et av de beste dansebandene der nede, spør dere meg. Vi skal i dag tilbake til plata Drømmeland fra 1996 og høre en sang som skrevet av svenskene Jørgen Andersson og Lennart Dahlberg med en dansk oversettelse av Torben Eschen. Da blir det sangen om Mona Lisa.

Da har vi hørt om Mona Lisa. Dette her, det var Kim og Hallo ifra Danmark. Og så skal det dreie seg om dansvenske Tonix, som vi nevnte innledningsvis. Tonix, det var et danseband fra Sverige, fra Mønsterås, som ble startet i 1967, og som ble oppløst i 2010. Tonix plate debuterte 1971, år etter 1972 ble Gøran Lindberg vokalist i gruppa. Han var jo kjent senere fra blant annet Mats Blads. Gøran Lindberg, han sang i gruppa i over

10 år fram till 1983. 11 år sangen i Tonix før den gikk over til Mats Blads i 1983. Og det fra tida med Göran Lindberg som vokalist vi skal høre Tonix i dag. Vi skal plukke fram plata Hands Up fra 1981, og vi starter med en melodi som jeg alltid har likt med Tonix. Denne hadde på en gammel samlekassett med Tonix, det var i barndommen. Låten heter Når vi gikk hem, egentlig heter den Then the Music Stopped. Vi skal høre den med Tonix og Göran Lindberg.

Og denne låten her stammer egentlig fra den nederlandske gruppa Pussycat. Dette her, det var den svenske versjonen Når vi gikk hem. Og jeg spiller Tonic sin nostalgihjørne mitt i dag, et band som drev på fra tidlig 70-tall til 2010. Nei, de drev på fra 60-tallet. 1967 var det jeg sa de startet opp, så de drev på i... Må vi ta litt rask hoderegning her. Jeg tror at 43 år drev Tonix på. Så de var et veldig gammelt og godt danseband da de ga seg i 2010. Gøran Lindberg er det som synger på denne tida vi spiller fra nå, fra plata Hands Up fra 1981. Her kommer en låt som egentlig heter Queen of Hearts. Det er vel også en amerikansk countrylåt. Her er den på svensk, og da heter den Hjerteknekt. Dette her, det er nok en gang Tonix fra 1981.

Og det var det jeg hadde by på med Tonix i dag, her i mitt nostalgihjørne. Hjerter knekt var sangen og tittelen på den låten der. Så skal vi til 90-tallet, til dansebandedrifters, med deres daværende vokalist Marie Arthurén. Marie Arthurén, hun frontet Drifters i 5 år, fra 1990 til 1995. Og Drifters som band, de startet allerede opp i 1962 i den svenske byen Skövde. I 1994 kom Drifters og Marie Arthurén med albumet Nästa gång det blir sommar. Og fra den plata skal vi høre åpningssporet, som er skrevet av Lars Göransson og Britt Nilsson. Än kan jeg kjenne det der.

Enn kan jeg kjenne det der med svenske drifter, så deres daværende vokalist Marie Arthurén. Nå skal jeg ta pausen her tilbake, så blir det musikk fra blant annet Lisbeth Jagedal og Mimix. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende. Jeg er straks tilbake.

0: Absolutt, nå er jeg der.
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre plateanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Lisbeth Jagedal er en svensk sangerinne, men med norske aner faktisk. Hun er født i 1964 i Göteborg. Lisbeth Jagedal, hun var på 90-tallet frontfigur i dansebandet Pools, og de kom i hvert fall ut med to plater som var ganske fine. Nå skal vi fram til plata de kom med i 1990. Som bare het Lisbeth Jagedal og Pools Orkester. Og for den platen skal vi høre en låt som Lasse Holm har skrevet, som har en veldig kort titel, nemlig Hvem?

Hvem fikk du der med Lisbeth Jagedal og Pols Orkester? Denne låta her spilte også vikingarna inn på 80-tallet. Nå skal vi til Danmark igjen, til en dansk duo som kaller seg Petmix. Den består av Peter Lefevre og hans fetter Stefan Borup. Disse to startet i 1998, duoen Petmix. Dette er en duo som kanskje ikke er så godt kjent her i Norge, og heller ikke av de mest kjente i Danmark, men de kom med en fin låt på en samleplate i 2004. Da medvirket de på en samling som het 20 rene danske, sammen med en rekke andre danske danseband. Og nå skal vi høre sangen som Petmix hadde med på den samlinga. Denne kom i 2004, så vidt jeg kan se, og vi skal høre om Skuterstøvlerne.

Det var Mimix med et liv med deg og deres nå daværende hovedvokalist Arvid Numme. Nå skal vi ha mer musikk fra Vestfold. Vi skal til Dansebandet Roulette, som også var et veldig bra orkester. De ga ut ei full plate i 1993, og så kom de med en låt i 1997 med en vokalist som var veldig flink, og som het Lena Lysebo. Lena Lysebo, hun overtok etter Bente Bø, som sang i Roulette tidligere. Og denne låten her, som Lena Lysebo sang i 1997, den var kun med på en samleplate som het Bare bra dansemusikk nummer 2, så den var kun utgitt på den samlingen. Sangen den kommer opprinnelig fra svenske V6, men her er den med norsk tekst, da blir det hiphop eller hula hula.

Og da har vi kommet fram til siste dans i denne sendingen her i Forsvingende i dag. Den skal framføres av en kar fra Vest-Østfold som heter Kjell Widlund. Han kom med en fin plate i 2008 som heter Tiden går alt for fort. Og fra den platen skal vi høre en låt som heter Daglige refleksjoner. Den ble også gjort med Fryde Gammen som startet sendingen i dag. Prate om plata Bryllup på slottet. På den plata lå også denne låten her med Daglige refleksjoner. Men vi hører den med Kjell Widlund, og det er vel også Kjell Widlund som har skrevet den låten originalt. Så med den sangen så takker Thomas Eriksen for følge for i dag, og for Svingende, det er tilbake med uke til samme tid. Så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Ha det godt så lenge, takk for meg, takk for at dere fulgte med meg denne timen.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hei, Arne!
1: Hallo, hallo!
0: Du, jeg har hørt noen rykter om at det fredag...
1: Da det Grand Prix-sending.
0: Det det.
1: Det det, og da det Per-Arne Andersen og meg da, Arne Nilsson, som spiller gamle og ikke fullt så gamle, og noen helt nye Grand Prix-slagere.
0: Og det skjer her på Radio Modum fra klokka 22.00. Til
1: 24.00?
0: Ja.
1: Ja, helt til midnatt.
0: Ja.
1: Og da sitter vi og prater litt og spiller mye Grand Prix-musikk.
0: Det gjør vi, så vi håper jo at flest mulig har lyst til å være med på det.
1: Det får vi håpe.
0: Radio Modum, 22.00 til 24.00.
1: Det får vi håpe at mange blir med på det, og håpe at de får et par koselige, trivelige timer som de... Sätter sig gott rätte och minnas gamla finaler och festliga artister och mycket fint.
0: Så vi hoppas att du blir med.
1: Det får vi hoppa.
0: Ha det bra så länge.
1: Ha det bra.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

så har vi rett og slett sendingen bare for å forsvinne pent og pyntlig, og så skal vi gi oss i kast med dagens program. Det for øvrig Gunnar Fjellseth Band og melodien Java som har æren av å starte opp Musikkekspressen. Vi skal gi oss i kast da med den første melodien i dag, og det absolutt ikke noe hva som helst. Det nemlig dansbanen Nordans som kommer her med en velkjent melodi som de ga ut for noen år siden, nemlig Syvers lørdagsdans.

det var Syvers lørdagskveld det, og Nordans dere. Så skal vi over til DDE og en liten medley, en såkalt festblanding, eller vil de kalle det? Nå skal vi se hva det står. Jo da, de kaller det for festblanding, disse her, og det jo noen kjente DDE-slager her da, som mixet sammen. Så vi setter I gang. Her DDE og festblanding. I hvert fall så det det som tanken.

dette her var altså ingen tvil. Det var Arve Strømbergs orkester og en swing medley det. Vi skal derifra til en sammensetning av norske dansbandsmusikere som kalte seg for Sønner av Norge. Det var representant for Ole Ivars, Tori Gjengs, Gluntan med fler som var med der. Og melodien vi skal høre, den skrevet av William Kristoffersen, og den heter rett og slett Faderi Fadera, og den får du her.

Det var Stefan Bosch og den lilla fåglen, en nydelig melodi fra 1987 for øvrig denne her. Vi skal markere at vi inne I nærheten av 17. mai, og kanskje til og med at du lytter på 17. mai, for at programmet skal gå I reprise I år på 17. mai, så det kan gå til enn du gjør, men vi drar I gang Hans Majestet Kongens Garde og Valdres Marsjen.

Ja, det var Hans Majestet Kongens Garde det og Valdresmarsjen, alldeles nydelig. Vi skal holde oss litt I korpsmusikkens verden, for vi skal nemlig inn til Kongelig Norsk Marines Musikkorps. Og melodien som nå ligger klar, ja, det Colonel Boogie som neste her I Musikkekspressen.

Det var Kongelig Norsk Marines musikkorps det og Colonel Boogie. Så skal vi til Tor Endresen og melodien som nå ligger klar. Den heter rett og slett Om det skyr over.

det var Komobli med, og det var altså han som holdt jeg på å si han som var en kongsgarde. Det var det selvfølgelig ikke, for det var kampen Janitsjar vi fikk på oss der. Da det sånn at vi begynner å nærme oss slutten her i dagens Musikkekspress, og derfor så skal vi avslutte rett og slett med nasjonalsangen, og jeg ønsker deg bare en riktig fin 17. mai-feiring om du lytter på en dag før 17. mai. Og hvis ikke, så ønsker jeg deg en flott dag allikevel. Her får du nasjonalsangen, og vi tilbake igjen neste uke til samme tid og på samme sted.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka I juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening I helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening I helseuka.

Venålsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

I Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: skjer?
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

0: ikke helt sikker på om det der var helt originalutgaven, men det var altså samme artisten.
1: Det var det. Og for å få opp den rette grann prisstemningen da, så tar vi en til som veldig det vi kaller evergreen. Kanskje den som har tålt det aller best, og da skal vi 10 år framover i tida til 1968.
0: Jaha.
1: Og det var heller en som ikke vant, men det kom bare ett poeng bak vinnerlåten, som var Spania.
0: Ja.
1: Og vi tenker selvfølgelig på Cliff Richards Congratulations.
0: Ikke sant.

0: Ja, det var Nora det.
1: Og nå jeg blitt så gammel, jeg vet jo at jeg husker jo veldig godt tilbake til 60-tallet.
0: Ja.
1: Og selv om vi kan være litt suge på svenskene, som har vinnit over dobbelt så mange ganger som oss, så hadde de noen fine, i hvert fall på slutten av 60-tallet, så synes jeg at de hadde noen fine sanger da. Og en av dem tenkte jeg vi skulle høre nå.
0: Ja.
1: Fra 1969, Tommy Körberg. Og Judy, min venn.
0: Ja, men det jo det å si at svenskene jo utrolig flinke når det gjelder musikk.
1: Ja, det det.
0: Så du kan ikke... Ja, nei, de kan ikke lastes for det.
1: Nei, nei, nei, for all del. Nei, da, jeg mener ikke noe. Men...
0: Nei, da, nei, nei, nei, nei, nei, nei.
1: Det bare sånn det
0: Ja, da. Nei, men vi skal i hvert fall til Judy, min venn, da, og Tommy Körberg som neste... Mm. Så da får vi bare fyre løs. Her Tommy Körberg.

0: var sånn at det var Marlin Scavenius det, under stjernene på himlen.
1: Men du vet, den første finalen som jeg husker jeg så, og som jeg skjønte noe av, da det var i 1971, og siden det så har jeg sett på hver eneste finale opp igjennom, bortsett fra 1975, for da gikk jeg på folkehøyskole.
0: Ja.
1: Så jeg liksom er vel litt i over gjennomsnittlig interessert, jeg får vel si det sånn.
0: Ja, og sånn har det seg at ikke du fikk sett den i 75, da?
1: Nei, du vet, da var elevmassen opptatt med andre ting, da, vet du.
0: Ja.
1: Ja, jeg kunne ikke være så gæren å se programmet i dag. Det skulle du ikke.
0: Du skal ha det at du har vært ordentlig og pertentlig hele livet.
1: Ja, det var noe du... Vel. Hvis du visste det menneske jeg har mest problemer med alle sammen, det Arne.
0: Ja, det var det da.
1: Ja. Nei, men du, vi skal til 1971, og da husker jeg godt at det var Monaco og Severin som vant.
0: Ja.
1: Og jeg klart. For det at i 1970 så var det jo veldig mange land som trakk seg på grunn av protester mot poengsystemet.
0: Ja.
1: Men så ble det jo innført et helt nytt poengsystem i 1971 da. Så da var det mange land som kom med igjen. Og nå sitter jeg med noen papirer foran meg her i fanget, og her står det at i 1971 så ble det innført et nytt poengsystem der ungdom under 25 år skulle stemme atskilt fra de som var over sin første ungdom da. Da skulle Grand Prix bli mer popvennlig, var tanken. Så vi får jo bare, ja, jeg bør ikke si noe mer om det, men... Severin vant, og det er klart vi må ha noen deilige franske ballader, det er ikke til å komme forbi, altså jeg kjenner folk som ikke er noe glad i dem, men jeg liker dem veldig godt altså, og Severin, hun er en av de aller beste franske balladene som har vunnet Grand Prix, og den Kirsti Sparbo fikk jo en veldig fin hit på norsk da, på en gammel benk.
0: Ja.
1: Så jeg synes vi må høre på Severin og Monaco.
0: Da gjør vi det.

0: Det var den
1: Det var Tina.
0: Det var Tina, vet du.
1: Ja.
0: Da vi omtrent på vei senda time 1, Arne.
1: Ja, ja, det gikk fort.
0: Det gjorde det. Og da skal jeg få lov å velge den siste, har jeg skjønt.
1: Det må du gjøre, vet du.
0: Og da skal vi til 2010, og finalen gikk i Norge. Vi skal til Armenia,
1: og
0: vi skal til Eva Rivas, og Apricot Stone, den synes jeg nydelig.
1: Ja, den fin, vet du.

0: Det var Johnny Logan som ja. Tona ut der.
1: Visst var det det, får vi håpe Elisabeth ble fornøyd.
0: Ja, vi får håpe det, vet du.
1: Ja. Men da har du hjulpet meg litt, for jeg satt nå og lurte på en melodi, skjønner du, som jeg hadde veldig lyst til å ha med.
0: Oh, ja.
1: Og det var Marija Sefcovic, 2007.
0: Serbia.
1: Må litt hva?
0: Ja, vet du hva? Det er, Serbia er faktisk enda det eneste landet som har vunnet første gangen de deltok.
1: Ja.
0: De debuterte altså i 2007 og gikk rett til topps.
1: Og da drar vi i gang med Serbia da, og Marija Sefcovic.
0: Ja, for hun synes jeg har... Ja, det er liksom, jeg skjønner ikke hva hun sier, for hun sang jo på serbisk, så jeg skjønner jo ikke et ord av det hun sier.
1: Nei.
0: Men det er liksom noe ved det, det er liksom, det kommer fra hjertet liksom.
1: Ja, og det som kommer fra hjertet, det skal du høre på.
0: Ja, skal jo det.
1: Ja, vi setter i gang med.

0: Molits var det.
1: Det var det, vet du. Og jeg sa jo i sted at det er jo noen personer som bare er Melodi Grand Prix.
0: Ja, det er noen som har fått null poeng også.
1: Ja, det er også, vet du. En av boyene, vi ser en bortan til Tønsberg som, som kunne synge litt.
0: Ja, det var ikke sjefen vår.
1: Nei, nei, det var ikke sjefen vår.
0: Nei.
1: Nei, nei. Neida, neida, han gikk bort for en stund siden, dessverre, men det er ikke så lenge siden jeg var borte på det hotellet der han har en utstilling med mye utstilling av sølvplater, gullplater, platinaplater, og mye sånn Teigen Arena er en egen avdeling på det hotellet.
0: Ja.
1: Og ja, da sa jeg jo allerede at det var Jahn Teigen.
0: Ja.
1: Og da skal vi, da spiller vi den sangen som rett og slett fikk null poeng. Jeg synes ikke, altså tre, nei, fire ganger har Norge fått null poeng. Og de tre andre gangene synes jeg fortjente det, men Jahn Teigen synes jeg ikke fortjente det, for han kunne synge.
0: Men han vant jo befolkningen, tror jeg.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Han snudde det til seier, han, vet du.

0: det var Brotherhood of Man det.
1: Og jeg sa vel i forrige time at jeg var litt glad i sånne deilige franske ballader.
0: Ja.
1: Og nå skal du få en til.
0: Ja vel.
1: Og ja, og da skal vi til Schweiz, som vant i 1988.
0: Ja.
1: Med Céline Dion. Og nå sitter jeg med et ark foran meg her, sånn, jeg må bare lese litt grann av det som står der, bare noen ganske få linjer.
0: Mm-hmm.
1: For at den europeiske finalen i Dublin, den ble historisk på mer enn en måte, står det.
0: Ja vel.
1: Etter en nervepirrende avstemning så man hvordan en kommende superstjerne gråt hektoliter av tårer på under halvminuttet. Europas kvinner mistet øyeblikkelig troen på vannfast mascara. Men få husker sangen. Det var altså Céline Dion, og det var fransktalende kanadisk, og sang, ja, fransk, det kan jeg ikke...
0: Ne partez pas...
1: Pas sans moi.
0: Ja.
1: Ikke gå uten meg, betyr det.
0: Ja, det er en sånn religiøs sang, da.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Hun vant med ett poeng over Storbritannias Go, som ble da framført av Scott Fitzgerald. Det var en nervepirrende avstemning det også. Det er jo ikke første gangen Storbritannia taper med ett poeng.
0: Nei. Skal vi høre på låta da?
1: Ja, det kan vi vel.

0: Det var Joel Mire og Takasa.
1: Ja, nå kunne jeg tenke meg et norsk bidrag igjen.
0: Ja.
1: Og Bettan, hun har jo ja, både Bettan og Hanne Krog egentlig, de har jo opptrådt sammen, og de har opptrådt hver for seg.
0: Ja.
1: Og Bettan, eller Elisabeth Andreasen, som hun jo egentlig heter, hun har jo også synget duett,
0: ja,
1: sammen med Jan Werner Danielsen. Og det er den sangen jeg godt kunne tenke meg å høre nå.
0: Og nå skal vi faktisk gjøre noe vi ikke har gjort hitten til i dag, ja, selv om det kanskje ikke høres sånn ut. Nå skal vi for første gang spille en fysisk CD.
1: Ja, akkurat.
0: I løpet av hele programmet.
1: Ja, seriøst.
0: For nå sitter jeg her med singlen. Og nå kan du få lov å velge om du vil ha den norske utgaven eller den engelskspråklige.
1: Da tror jeg vi tar det norske.
0: Ja, her har vi Arne, vet du, han holder seg på det norske.
1: Ja, ja, ja, vi må det, vet du.
0: Så, jo, men det er helt greit, Arne, da gjør vi det.
1: Ok, da sier vi sånn.

0: her sang de så høyt, Arne, at jeg holdt på å si, her sang de så høyt, ja. At det nesten lyste rødt på miksebordet.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Nå ja. Er det jeg som får lov å velge.
1: Ja.
0: Og da skal vi ha den andre fysiske CD-singlen i dag.
1: Ja, akkurat. Ja, for du hadde to, så jeg.
0: Ja, da, jeg hadde det. Mm-hmm. Og det noen som du nok kjenner litt bedre til enn meg.
1: Ja, det var et norsk bidrag, det jo.
0: Ja. Mm-hmm. Arnold B. Family?
1: Ja, tenk. Ja, liksom, ja, han hadde jeg som sanglærer, eller korlærer, da vi gikk på ungdomsskolen. Nei, ikke ungdomsskolen, men folkehøyskole.
0: Ja.
1: Ja, da, så han er jo kjent i Bedehusland, Arnold Børud og familien.
0: Ja, og da passer vel neste titlen også, La oss feire livet.
1: Ja, da, det gjør jeg.

0: Da de ljus fikk vi der, Arne.
1: Det gjorde vi, og nå ser det ut som det ikke så veldig lang tid igjen vi har å holde på her.
0: Nei, vi har jo ikke fått spilt en halvpart av det vi ville. Vi har ikke spilt Waterloo, ingenting, hvis det.
1: Nei, altså, vi, men du vet, det jo et hav å ta. Hvis vi kunne jo holde på den lyse morgenen.
0: Ja, ja, ja.
1: Hvis vi skulle spille alt det vi hadde løst å spille.
0: Det kunne vi.
1: Og så verden, det jo et hav å ta.
0: Så vi får bare si takk for oppmerksomheten i år, og så får vi se om vi får tatt noe mer neste år.
1: Ja, vi kommer tilbake neste år, vet
0: du. Ja, klart vi gjør det.
1: Ja,
0: det er ikke noe å lure på det.
1: Nei, vi holder på i 25 år, så vi skal klare å holde på i 25 år til.
0: Ja, det skal vi. Helt definitivt.
1: Og når vi feirer 50 års jubileum, da skal vi holde på litt lengre.
0: Ja, men da får Henrik Pedersen og Vidar Freslo spå opp med litt ekstra til vårt,
1: du er. Ja, men da spørs det vel kanskje om du ikke må, om du kan regne med meg om 25 år.
0: Nei, men da får vi invitere Elisabeth, da.
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Ja.
1: Ja da, vi kan sitte her og ha det morgen og fleipe litt, men...
0: Ja da, vi kommer i hvert fall til å komme igjen i neste år. Vi har ikke tenkt å gi oss.
1: Nei, vi har ikke tenkt å gi oss.
0: Det har vi ikke. Har vi absolutt ikke.
1: Nei.
0: Så vi avslutter jo da må vi gjøre det med årets norske bidrag.
1: Ja.
0: Jonas Lov, eller Løv, alt ettersom.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, det jo hyggelig å si ja, ja, ja da. Tenk om det skulle hette nei, nei, nei. Det hadde vært noe, det hadde vært noe.
0: Det her står det I-A-I-A.
1: Ok, ja vel.
0: I-A. Så vi har jeg blir det vel kanskje.
1: Ja, det blir kanskje noe sånt også. Ja. Men vi ønsker i hvert fall Jonas Løv lykke til med finalen i Wien den 16. mai.
0: Ja. Så blir det finale i Oslo i 2027? Nei.
1: Ja, hvem vet? Det kan. Det vet vi aldri.
0: Nei da.
1: En vet liksom aldri fra år til år hva Europa helst vil ha.
0: Nei, det vet den ikke. Men jeg sier i hvert fall tusen hjertelig takk for at du har stilt opp nok en gang, Arne.
1: Ja, det er bare hyggelig det. Jeg sier takk for at jeg fikk være med. Det er som vi sa i stad, det er bare moro.
0: Ja da, det er det.
1: Ja.
0: Så vi avslutter med Jonas Løve, og ja, ja, ja.
1: Det gjør vi, og da sier vi takk for oss begge to.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne fredagen, den 15. mai. Nesten 200 utøvere skal i aksjon på Prestfoss-stafetten. I Sigdal det klart for et av landets eldste stafett- og idrettsarrangement. 17. mai ønsker Sigdal Friidrettsklubb et feststemt publikum og deltakere velkommen til å føre videre en tradisjon med stafett på nasjonaldagen. I år det 97 år siden stafetten Prestfoss rundt ble arrangert for første gang. Og hele 22 lag nå påmeldt, og det betyr at nær 200 utøvere vil stille opp, skriver arrangøren i en pressemelding. Det flest lag i rekruttklassa, der hele 8 lag stiller til start. I rekruttklassa deltar lag fra skolekretsene i Sigdal. I tillegg har krøssere lag og jente- og gutteklassene, så ventes det harde oppgjør mellom Sigdal, krøssere og Eggedal. Krøssere vant begge klassene i fjor. I klassene for menn, senior og junior, blir det kamp mellom Modum og Sigdal. Det litt færre påmeldt i showbedrift enn forventet, men det fortsatt mulighet til å bli med. Det spesielle med stafetten ikke bare at det det eneste terminfestet i friidrettsarrangement i landet på 17. mai, men at det møter opp mange tilskuere år etter år, sier Runo Stegane. Han har vært sjef for Prestfoss-stafetten i vel 40 år. Og dette skriver da bygdeposten.no. En mann i begynnelsen av 20-årene må bytte ut førersettet med en fengselscelle etter å ha blitt målt i 141 km/t i en 80-sone i Modum. Det var den 22. april at politiet holdt fartskontroll i Modum. Blant bilistene som passerte var mannen fra Krøstra, men farten hans var langt over det lovlige. Laseren stoppa ikke før den viste 141 km/t, hele 61 km/t over fartsgrensa på sted. Tirsdag 5. mai måtte mannen møte i Buskerud tingrett for å svare for den grove fartsovertredelsen, og her valgte han å legge korta på bordet og avga en uforbeholden tilståelse for den grove fartsovertredelsen. Retten så alvorlig på den høye hastigheten og fant det riktig å idømme kryllingen en straff med 15 dagers ubetinget fengsel. I tillegg til å måtte sone bak murene ble mannen ilagt følgende sanksjoner. Han fradømmer seg førerkort i 13 måneder, og siden han har mistet lappen i over et år, må han avlegge full ny førerprøve, både teori og oppkjøring, før han kan få tilbake retten til å kjøre bil. Og dette skriver da bygdeposten.no. Alt representanter fra Arbeiderpartiet ønsker færre skoler i Modum, faller ikke i god jord hos partiene som kjemper hardest mot endring ved forrige korsvei. Det bekymringsfullt at sentrale personer i Arbeiderpartiet så tvil om skolestrukturen vi har. Vi har gitt en utfordring til Sysle skolekrets om å skape utvikling og sørge for befolkningsvekst. Det ser vi tatt på alvor gjennom boligutvikling og gode innspill til arealplanen, sier Nikolai Adin Larsen fra Fremskrittspartiet. Å endre skolestrukturen nå er som å slå beina under syslesamfunnet, legger han til, og Fremskrittspartiet var svært tydelig i 2023 på at det ikke var aktuelt å legge ned Sysle skolepartiet. Hadde rett nok en representant i det tverrpolitiske utvalget som hadde jobbet med saken og kommet fram til dette, men endret raskt mening. FRP var blant de fremste forkjemperne til å ta vare på det vi har i 2023, og det vil vi fortsette med, sier Larsen. Tone Kronen fra Senterpartiet satt selv i utvalget som mente at det riktige ville være tre barneskoler I Modum, men nedleggelse av Sysle først. I løpet av debatten som fulgte, snudde hun, og I likhet med resten av partiet og flertallet av representantene I kommunestyret. Jeg fikk altså så mye kjeft og pepper at etter utvalgets konklusjon var klar, så var jeg åpen om at jeg lyttet og hadde snudd, da det ble det stille. Det var ingen som ga meg ros for del heller, men jeg glad for at jeg endte der, sier hun. Og også hun peker på utfordringen politikerne ga syslesamfunnet, som hun mener har blitt besvart til gang. Så alt fra dem som har en relasjon til skolen I dag, altså elever, foresatte og ansatte, til dem som har hatt tilknytning tidligere. Vi ser også folk helt uten tilknytning til Sysle som har engasjert seg, og vi ser grunneiere som legger inn og disponerer områder til boligformål I arealplanen, sier Kronen. Kronen peker på at fødselstallet for Modum viser en liten økning I 2026 kontra årene før, og det godt nytt for alle som ønsker å ta vare på alle skolene våre. Jeg synes også å se at flere velger å få barn nummer tre, og I noen tilfeller nummer fire nå enn tidligere. En annen viktig faktor at det ikke mulig å kun se på fødselstallet I et gitt årskull. Kjetil Gulsrud Lundemoen fra administrasjonen svarte jo på flere spørsmål fra Gunnhild Versland I kommunestyret. Her sa han blant annet noe om at forflytningen til Modum såpass stor at det for enkelte årskull snakk om 15-20% vekst I forhold til antallet som var I fødselsåret. Det vil si at Modum I vekst, og da trenger vi skolene våre, mener Kron. Og dette skriver bygdeposten.no. En mann I 20-årene mistet lappen for tredje gang. Retten mener mannen I 20-årene mangler respekt for